0: Taip, spaudžiame on mygtuką, įsijungia mikrofonai ir prasideda antradienio gegužės 26-osios M1 ryto šou. Labas rytas.
1: Labas rytas, Sauliu, labas rytas, Lietuva, sveikas gyvas pasaulį. Iškart sakau, o dabar tai bus gera daina, kuri įvardyjama kaip tobulas takelis vairavimui vasaros naktį arba muzika, po kurios neįmanoma likti blogos nuotikos. Klausit, kas tai? Atsakysiu, Enija, Echoes in Rain, Driftless Tropical Remix. Dainos originalų netiek ir daug, apie 12 metų. Vos metais jaunesnis yra remixas, kurį galimai pasaulis klausėsi netgi daugiau kartų nei originalą. O aš būčiau daręs kitaip, kartą pasakė DJ Driftless, todėl atsirado ne originalas, o remixas. DJ Driftless yra olandų muzikos prodiuseris Tony van der Bergas. Enijos mistika Tonis pakišo po chill house'o skraiste ir voilà, gavosi, ne tai kad nesugadino, dar čiut ir pagerino šitą dainą. Enija muzika tradiciškai yra skirta meditacijai ir visiškiems ramybės ieškotojams. Driftless sugebėjo tą ramybę perkelti į paplūdimio barą, neprarasdamas dainos sielos, tai dar kartelį 3-2-1, Enija, Echoes in Rain, Driftless Tropical Remix, tik per M1.

0: Sako, dovanotam arkliui į dantis nežiūrim. Bet jeigu man kas nors padovanotų, aš pažiūrėčiau. Niekas nedovanojo, tai nežiūriu ir aš. Sukam link dantų. Šiandien įdomybių rubrika apie dantis. Dėdė Saulius lai pradeda.
1: Taip, dar kartais ir žmonių nemylimam arkliui sakančių dovanotam arkliui į dantis. Dantų emalis yra kietesnis už kaulus. Tai kiečiausia medžiaga žmogaus kūne. Pagal moso kietumo skalę dantų emalis nusileidžia tik keliems mineralams. Pavyzdžiui, deimantui. Įsivaizduojate?
0: Pasaulyje nėra dviejų žmonių turinčių identiškus dantis. Net identiški dviniai turi skirtingą dantų išsidėstymą, formą ir nedydį.
1: Geras, tai mano implantas reiškia yra unikalus, nieks tokio neturi. Čia paukštas. Jei žmogus dantis valosi du kartus per dieną ir kas kart po dvi minutės, tokiu atveju šiam procesui paaukoja maždaug 76 paras per gyvenimą.
0: Dabar dantų balinimui turime įvairių priemonių. Romos imperijos laikais dantis romėnai balindavo, nu nepatikėsit, dovanokit už šitą žodį, šlapimu. Sakoma, kad jame yra amoniako, kuris veikia kaip natūralus baliklis. Romėnai jį naudojo ne tik rūbams skalbti, bet ir burnai skalauti, kad šypsenos būtų baltesnis.
1: Kedai, turi sandalus, panašus į romėną, gal pabandom?
0: Tai kad dantis labai geltoni.
1: Nepadės. Statistika rodo įdomų dėsningumą. Klausykite, jei esi dešinė rankis, didžią dalį maisto nesąmoningai kramtai dešinę burnos pusę. Jei kairė rankis, tai kairėja. Tai kaip čia išeina, dešinė ranka dedi į dešinę burnos pusę? Ar kaip? Ne, nebūtinai.
0: Grįžkime prie dantų valymo. Pasirodo dantų šepetėlį iš kaulų ir iš šerių 1780 metais sugalvojo anglas seras Viljamas Adis. Sėdėdamas kalėjime, jam pabodo valyti dantis tiesiog druska ir skudurėliu, nu žmonės seniau taip darydavo, tad jis sukonstravo įrankį, o išėjęs į laisvę iš to sukūrė sėkmingą verslą.
1: Tiek buvo įdomių faktų apie dantis, toliau muziko, po jos sugrįšime su orų prognoze. Likit su mumis, čia vienu ryto šou.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Taip, tradicinė radio laida Lietuvoje, M1 ryto šou ir tradicinė vedėjai Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka. Dar vienas labas rytas visiems, nu ką, linkėjimai iš gatvių, iš kelių važiuojantiems, vairuojantiems, turbūt daugiausiai ir klausote mūsų mašinose tokiu metu. Na, šį rytą buvau tokio rytinio piktuko vėl liudininkas, žinai, du vairuotojai apsipyko, o gal ne trys ir nesupratau, žinai. Nuo kalno Narbuto ledus, supranti, ir vienas vairuotojas pyko, ir kitas pyko, mirksėjo.
2: Abont tavęs pyko?
1: Ne, tarpusavį ten, aš tai prabėjai savo, žinai, pirmą juostą galvoju, ne, skubėsiu viską, tai žodžiu ir mirksėjo, ir pipsėjo ten, ir lenkė viens kitą, tada susigretino, žinai, kaip jau atlaisvėjo tos juostos, mašinos išvažiuoja, jau susigretino ir matyt, kaip supratau, vyko pokalbis važiuojančiose automobiliuose per uždarytos langus, greičiausiai ir rankų pirštai buvo parodyti, kad na visi vietoje viskas gerai.
2: Mes irgi rodom pirštus, va įsijunkit transliaciją, nykščiai viršų, labas rytas, Lietuva, labas rytas kiekvienam, ne tik Lietuvai sveikinamės, mūsų klauso ir toliau nuo Lietuvos, transliuojam tik geresnį, kaip sakiau, čia tą energiją, 6 valandos 31 minutė, laukiantiems savaitgalį reikėtų jau užlenkti antrą pirštą, antradienis, gegužės 26, o pas mus kieme jokios dramos, Sauliau, šiandien,
1: einu
2: aš į savo verandą, žinai, įžengiu, žiūriu pro stiklą, pro langą ir negaliu patikėti. Mūsų stirna apsilankė su dviem stirniukais. Ne vienu stirniuku, dviem.
1: Jie foto, dar, gedai foto, nepatikėsiu.
2: Nepadariau, jie tokie...
1: Nenufotkiniai.
2: Jie tokie, vos matosi tarp žalių dar, žinai, nes jau žolė didoka. O tie stirniukai, nu spanėlio dydžio, ką žinau, to
1: aha, aukšto. Mažiukai tokie.
2: Ausis tik tai skyšo, žinai, du bembiukai.
1: Nu geras. Plastika. Tai super, o kodėl, kai jūsų stirna čia pasirodo dažnai, ne?
2: Kai geri dalykai vyksta, tai mūsų kažkaip norisi, kad jie būtų truputėlį.
1: Nu, fainai, tikrai geras įspūdis, na, fotkė, aišku, būtų nuostabu, storiukas ir postas, bet nieko kitą kartą. Gerai, nu ką, žiūrėsim, ką antrainis atneš, pirmainis buvo nekoks, Giedriu Žibėnui ryto treneris atleistas, neįtikėtina žinia, skaičiau šį rytą negalėjo patikėti, na taip, Vilniaus ryto fanai irgi audringai sureagavo, tai atsisveikinama su Giedriumi Žibėnu.
2: Brendo ir pribrendo, ko gero, žinai, daug titulų, daug gerų dalykų, bet...
1: Nėr čia ko, sako.
2: Pastarasis Žibėno buvo, arba visas net sezonas toks truputėlį kreivokas, tai, nu, žinai... Kiti jau prieš atleidimą sakė, kad Giedriui Žibėnui, o kada jai ne dabar, ieškotis kažkokio, žinai, nu, rimčiausio kalibro komandos.
1: Aha, gali būt. Tai viskas, aišku, tik į naudą. Ten galima kalbėti apie tas užsidariusios duris ir langus atsidariusios. Gerai, o dabar apie orus dar papasakokim, tai irgi svarbu iš ryto.
0: Šiandienos orai.
3: Orai. Reklama.
2: Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
1: Taip, taigi oriai kalbame apie Luminor, apie paskolas naudingomis sąlygomis daugiau jau po orų. Žiūrėkite, šiandien dieną vietomis daugiausia šiaurės ir rytinėje šalies pusėje trumpai palistai. Vilnius irgi įskaičiuotas į tą lietaus zoną. Kai kur gusingas vėjas, na, temperatūra 18-23, bet jau dabar apsiniaukia čia sostinėje, gal kitose miestuose irgi 13 laipsnių šiuo metu. Pajūrėje diena bus 14-17. 19 šilumos.
2: Taip, įdienojus Vilniuje apie 19, lietaus gali būti, nu, prognozuojama, kad jeigu bus, tai nedaug ir nestipraus. Kaune šiandien iki 21, daugiau saulės, mažiau debesies, Klaipėdoje apie 15-16, bet ten saulėta. Panevėžyje įdienojus 20, Šiauliuose įdienojus 20 irgi ir saulės, ir debesies turėsim.
1: Na, jis gerai, rytoj trečiadienis, dieną vietomis daugiausia ir rytinėje šalies dalyje trumpai palis, naktį 7-12, na dieną rytoj 14-19 šilumos, jau visoje Lietuvoje tiek nedaug laipsnių žadama.
2: Tai va, visiškai aišku, kokie orai mūsų laukės šiandien, o kokia bus vasara, dar neaišku. Viena aišku, Luminor vartojimo paskolų palūkonos vienas geriausių Lietuvoje.
1: Taip, rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkonomis ir įgyvendinkite vasaros planus arba šiaip artimiausius planus.
2: Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
3: Reklamas.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: 6:47. Toks laikas Lietuvoje. Dienos ilgumas 16:36. Net neaišku, ką su tiek daug laiko daryti. Saulė teka prieš 5, leidžiasi apie 9:30. Tokia esminė informacija apie šią dieną. Tai yra gegužės 26-ąjį antradienį. O dabar norim pakalbėti su jumis, paklausti, kaipgi jūs gyvenat, ką veikiat, kaip išsimiegojat, kokie planai.
1: Jo, laukiam iš jūsų istorijų, paskambinkit, pasikalbėsime, šiandien antradienį, šiandien gal nuotaika geresnė, nelyginant su pirmadieniu, ar ne. Tai laukiam skambučių, 1830, kaip gyvuojate, kur

0: Aha, kur važiuojat, labai ryšys su kažkaip trukinėje?
1: Į Adampolį.
2: Į Adampolį.
0: Aha, viskas aišku.
2: Ką pasikrausit?
3: A, važiuosim dirbti.
2: Gerai. Kas numatyta šiandien, kokie planai?
3: Dar nežinau, dar neatsikėliau, nes...
2: Jau vairuoja, sako, dar nesikėliau.
0: Dar neatsibūdęs. Supratom. Gerai, klausom jūsų pipsiuką. Kaip? Labai trukinė.
3: Bet nepakėlė manęs.
0: Ai, viskas aišku. Gerai, klausom jūsų pipsiuką ir geros dienos palinkėsim.
3: Jau irgi.
0: Opa, ačiū jums, geros dienos.
2: Gal ir išsamiau paplėpė, bet...
0: Ryšys siaubingas, trukinėja tiesiog, kas antro žodį girdim.
2: 18.30, greitai norim su kažkuo aiškiai pasikalbėt. Kaip gyvenat? Kur gyvenat gerai?
0: Regionai Lietuvos, mūsų pasididžiavimas, kur jūs?
2: Labas rytas.
0: Yra, netruksta.
4: Labas rytas.
0: Kas čia žvengia? Ko varduojasi, susipažinkim?
4: Gustė.
0: Gustė, kas jokingo čia dabar?
4: Nieko galvau nepakelėti.
2: O kom? Nu, atėmėm ir pakelėm gerai. Iš kur skambini?
4: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Kur važiuoji?
4: Na, į mokyklą.
0: Į mokyklą, į kelintą klasę?
4: Aštuntą.
0: Aštuntą. Tai perduok likėjimu savo mokyklai, kaip jį vadinasi, ir į kelintą tavo klasę?
4: Gal nesakysiu.
0: Nesakysiu, gerai.
2: Gerai, kuri pamoka pirma šiandien, nuo ko startuosi?
4: Matematikos
2: dėja. Ai. Koks kontrolinis laukia, kad tas dėja įsprūdo?
4: Ne, bet man nepatinka.
0: Nepatinka. O kas patinka? O kokia faina pamoka? Nu, be fizinio. Be sporto.
4: Niekas.
0: Niekas. Viskas aišku. Man irgi panašiai buvo, žinai.
2: Ką po mokyklos, klausyk, veikia? Jaunimas, kuriam niekas nepatinka mokykloje.
4: Na, man šiandien dvi treniruotės ir gimtadienis.
0: O, prašau, geras. Ką treniruojas, beje, įdomu, sužinot?
4: Futbolą.
0: O, super, labai gerai.
2: O čia gimtadienio proga.
0: Dūdų kažkokiu dėdė surado. Gerai, super. Nu ką, klausyk, tai reikia papypinti, žinau, aišku, čia gal kažkas, kas vairuoja, galėtų. Pipsiuką. 3, 2, 1. Opa, yra. Nu ką, geros dienos mokykloje, sėkmingo futbolo. Ačiū, kad klausėjom vieną.
2: Ok, 6:51, pats laikas pasiklausyti lietuviškos kūrybos. Giovanius kartu su Norbertu Beck.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni

0: nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai į finalus pas tave žiūrim.
2: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

0: 6.57, lygiai 7, 200 sekundžių informacijos, tai yra pirma žinių porcija šį rytą. Jie pasirūpins Danutė Donravičiūtė, tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kuo Ukrainai ir vėl grasina Maskva.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
2: O taip, Petri, atlikėjas, kuriam aš daviau 5 kažkada koncerte Kaune Berods Žalgirio arenoje, jis koncertavo, teko duoti jam labas, nes prabėgo visiškai šalia. Lenny Kravitzas, jo gimtadienis šiandien, prisiminkim.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, apie tai pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms prasidėjusiems balandžio 8-ąją Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyivo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu Sergejumi Lavrovu. Pastarasis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyive darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu surengs virtinę smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, į ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai, tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją bei Suomiją. Šiandien Palangos oro uoste bus pristatyta nauja bepiločių orlaivio aptikimo sistema. Ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti dronų skrydžius. Tokia sistema jau keletą savaičių saugo ir Klaipėdos jūrų uosto teritoriją ir pasak uosto vadovo Algio Latako jau aptiko 3 pažeidėjus.
1: Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes ieškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm, galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai. Mes kaip uosto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios jau aiškinasi ir baudžia. Kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų. Policija turi savo baudas.
0: Iki šiol atskira antidroninė sistema Klaipėdos uoste buvo naudojama tik saugant suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palies, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: japoniškai čia mes grušnojam kavutę, bet kažko nelenda. Norisi bent jau gero tokio, žinai, muzikinio fono. Šiandien antradienio proga du lietuviški kūriniai bus susijęs su skambučiais.
1: Negaliu kalbėti dabar, eteris man. Eteris, sakau, negaliu šnekėti.
0: Bet jeigu jūs galite 18.30 paskambinkit, išklausykit ir pasakykit, kurios dainos norit.
2: Skambinėjo čia man, nu.
0: Justinas Jarutis kartu su Roku Jans skambino bažnyčiai.
2: Oh yeah, absoliutus gitas. Nuostabus kūrinys. Apie skambinimą turim ir kitą, kuris šiek tiek liūdnesnis, bet labai gražus ir šviesus. Paklausykim.
0: Saulės Kliošas, paskambink man ir jokio liūdesio aš čia nematau, aš matau flirtą.
2: Nu, klausytum teksto, suprastum, kad smergina žiūri per langą ir ilgisi mylimojo, kuris dėmesio nerodo. Gerai, laukiame skambučių, būtent skambučių, 18.30, kuri daina apie skambinimą jums patinka labiau.
0: Paskambink man, jei tau liūdna. Okei, okay. Labas rytas.
3: Alio. Labas rytas.
2: Klausom, kas paskambino?
3: Davidas už pirmą.
2: Davidas sako už pirmą, prašom, įsidėmėti visiems.
0: Balsas užfiksuotas. Davidai, ačiū, geros dienos, 18.30. Labas rytas.
2: Būsimas didžėjus Davidas Geta.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Miglė.
0: Miglė, tęskim balsavimą. Už ką jūsų balsas?
4: Pirma linksmesnė.
2: Pirma, sakote. Gerai, tvarkeliai, išlygintas rezultatas. Nu ir,
0: neišlygintas,
2: ne? A, už pirmą, teisingai.
0: Viskas. Važiuoja pirmasis į priekį, nesižvalgydamas Justinas, Jarutis ir Rokas Jan skambino bažnyčiai dabar M1 eteryje.
2: Valio, paklausom.
5: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: mums geri visi ir dideli, ir maži siūlomi šį rytą išsiaiškinti, tai kurie geresni, dičkiai ar mažiai.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, šnai, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
4: Reklama. Taip, meskime į šoną tą lūpinę armonikėlę, kurią čia girdėjome ir dabar pristatome šios dienos ir šios savaitės mūsų žaidimo draugą. Taigi, puikus renginys, bėgimas su kliūtėmis, Alpha Run, jisai vyks jau birželio 13 dieną.
0: Dovana stilingi Alpha Run marškinėliai ir kaklo mova registracija į bėgimą, aišku, kad internete alpharun.lt.
4: Atrask savyje Alpha. Taigi, laukiame skambučių dabar, daugiau apie Alpha Run pakalbėsim jau po žaidimo, dovana tikrai praktiška ir faino, apie bėgimą su kliūtėmis turim tikrai ką papasakot. Beje, jau 10-asis bėgimas yra.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Labas, ko vardu mažasis draugė?
5: Majus.
0: Majau, iš kur skambini, kiek tuo metų?
5: Aš esu iš Kauno ir man 9 metai.
0: Taip, tai tu esi dabar koks trečiokas?
5: Taip.
0: Gerai, Majau. Žiūrėk, aš vardinsiu tau pavadinimus, tau reikės pasakyti, ar tai yra beždžionės pavadinimas. Gerai, ar tai yra beždžionė, nes beždžionių rūšių yra įvairių. Beždžionė ar ne beždžionė? Taip ar ne? Pasiruošęs?
4: Best Johnny. Gerai, pradėkime.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Makaka.
5: Taip.
0: Gibonas.
5: Taip.
0: Tikitaka.
5: Ne.
0: Tarzanas.
5: Ne.
0: Orangutanas?
5: Taip.
0: Eik, tu savo, ma, jau neveltui Kaune gyveni, ten zoologijos sodas, jaučiu, pažįsti visas Kauno beždžionės. Tu taip esi teisus, 5 iš 5 per 17 sekundžių.
4: Tvarkelį, geras rezultatas, užfiksavome. Nu ką, sunku bus dideliam, bet kažkaip bandykime bendromis jėgomis pažaisti. Gerai, laukiame skambučių. Šį rytą turime iššūkių su telefonietai. Pabandykite paskambinti mums ilguoju numeriu.
0: O šitaip nebuvo jau kažkiek
4: taip,
0: metų.
4: 052-705-805. Nu va, toks senasis numeris būdavo. Atsimenot, 705-805. Tai rinkite taip, 052-705-805. Vat, tokia yra užduotis, ieškom didelio. Kažkam pavyko.
0: Labas rytas.
4: Greit sumaigit.
6: Labas rytas.
4: Sveiki.
6: Labai greitai.
4: Greit suspaudėt ilgai numerį. Alio, žaidimo redakcija klausio, kuo jūs vardu?
6: Andrius.
4: Andriu, palaukit, tuoj sujungsim su vedėjais.
7: Vedėjai, skambina, blin.
4: Atsiliepkis.
0: Labas rytas, kas paskambino?
6: Labas rytas, Andrius.
4: Sveiki, Andriau, sveiki, atvykę į žaidimą.
0: Atrinktasis Andrius prisiskambinęs mums pirmasis senuoju numeriu. Andriau, už kokio miesto jūs?
6: Iš Vilniaus.
4: Labai gerai. Klausiu jūsų štai tokio dalyko. Ar Lietuvoje yra toks didžiulis? Pabandom?
6: Didžiulis?
4: Didžiulis, taip. Yra ar nėra? Tuoj suprasit. Okay. Tuoj suprasit. Okay. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
4: Akmuo.
6: Taip.
4: Dainininkas.
6: Taip.
4: Ežeras.
6: Taip.
4: Kalnas.
6: Ne.
4: Kaimas.
6: Ne.
4: Opa. Nu va, dabar aiškiau viskas tapo, ne? 12 sekundžių. Taip. Ir 4 taškai. Akmuo nėra didžiulio akmens. Na, pavadinimas toks ja. Oficialiai neegzistuoja. Jo, dainininkas, aišku, Jurgis ežeras yra, o kalno didžiulio ir kaimo pavadinimu didžiulis nėra. Ačiū jums. Na, šiandien mažas labai buvo greitas ir rezultatyvus. 4 taškai prieš 5, puikios dovanos Majui atitenka. O dabar klausime jūs, ar išdrįstumėt savo savaitgalį iškeisti į purvą, kliūtis ir gerą nuotaiką.
0: Jau birželio 13 dieną jubiliejinis 10-asis bėgimo su kliūtimis Alpha Run. Trasos pritaikytos visiems, tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ir laukiam šeimų, aktyvaus laisvalaikio mėgėjų ir visų smalsuolių norinčių išbandyti save bėgime purve.
4: Taip, registracija internete alpharun.lt, o su kodu alpha, nu toks kodas po vieną raidę, bus pritaikyta 20% nuolaida. Geras.
0: Įsigydami bilietą prisidedate prie priklausomybių ligų bendruomenės VŠI Alpha centras vykdomos veiklos.
3: Reklama. Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste šiandien bus išbandytos bepiločių orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos Elbit Systems gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės, tai yra dronų detekcijos sistema. Nauja bepiločių aptikimo sistema bus rodoma ir Palangos oro uoste. Jungtinių valstijų pajėgos atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas, apie tai pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadavietė. Smūgiai sukėlė grėsmę ir taip trapioms paliauboms prasidėjusioms balandžio 8-ąją Jungtinėms valstijoms ir Iranui bandant pasiekti susitarimą dėl karo pabaigos. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad nepaisant faktiškai nebevykstančių derybų tarp Maskvos ir Kyjivo, Vašingtonas yra pasiruošęs ir toliau tarpininkauti, jei atsirastų tokia galimybė. Kiek anksčiau Rubio telefonu kalbėjosi su Rusijos diplomatijos vadovu, pastarasis paragino Rubio evakuoti Jungtinių valstijų ambasados Kyjive darbuotojus, nes Maskva artimiausiu metu vėl surengs virtinę smūgių. Kremlius panašius grasinimus perdavė ir kitų šalių diplomatams. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Kviečiame paskambinti puikų žaidimą kartu su Omniva paštomatais ir iškart norime pasakyti, jog šįryt kviečiame skambinti ilguoju, senuoju, geruoju vieno telefono numeriu. Jis yra štai toks. Užsirašykite, įsiveskite. 052, nu kaip kodas, ne? 705 805.
1: 705
0: 805. Kartuojame numerį 052 705 805.
2: Dėmesio, dėmesio. Ryto šou.
0: Null fünf zwei sieben null fünf acht null fünf. Bitte, Damen und Herren, paskambinkite. Labai daug dėmesio tokiu metu šią savaitę skiriame Vokietijai.
1: Pasiekite visą pasaulį su Omniva paštomatais. Pirmoji stotelė, ko gero, patiems aišku, yra Vokietija. Užregistruokite savo siuntą internetu adresu mano.omniva.lt, naudokite specialų nuolaidos kodą ir įsiųskite siuntą į Vokietiją pigiau. Das ist fantastisch.
0: O taip, taigi nuolaidos kodų per daug nebūna. Kviečiame ir jūs pasiūlyti vokišką žodį, kurį paversime nuolaidos kodu kokybiškiausiam variantui. Na, Omniva padovanos didelę skanėstų dėžę, kurioje vokiški guminukai, saldainiai, šokoladai ir 25 eurų vertės notino parduotuvės dovanų kuponas. Na, fantastiškas prizų rinkinys už variantą. Taigi mums reikia vokiško žodžio dabar. Ja, genau, atsiliepkime.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Guten Morgen, wie geht's?
3: Oi, vokiečių kalba truputėlį sunkiau.
0: Sudėtinga. Mums irgi, žinok, tik tiek ir te mokam. Gerai, kuo jis vardu?
3: Inga.
0: Inga, žiūrėkit, pasiūlykit žodį ir jeigu jisai šiandien laimės, tai taps nuolaidos kodų rytoj. Koks tas žodis?
1: Žodis turi būti vokiškas.
0: Vokiškas, realus žodis.
3: Realus žodis. Tai man, kai mokiausi vokiečių kalbų, labai jokingas žodis buvo Kugelschreiber.
0: Kugelschreiber.
3: Tai nuolaidos kodas... Taip. Šratinukas.
0: Šratinukas, būtent tušinukas. Kugelschreiber, ja. Danke schön, ačiū jums. Taip. Dar, žinai, suvesti reikia. Na, bet omniva.lt visi kodai bus surašyti.
1: Gerai, važiuojam toliau. Ein bisschen weiter. Guten Morgen.
0: Kugelschreiber.
4: Guten Morgen.
1: Kuo jūs vardu? Wie heißt du?
4: Raminta.
0: Raminta. Sakykite, na, koks vokiškas žodis galėtų tapti nuolaidos kodu?
4: Frühstück.
0: Frühstück, pusryčiai čia, ne?
4: Taip.
0: Frühstück, pusryčiai ir tušinukas. Gerai, ačiū jums, abu žodžiai žiauriai geri. Traukiam burtus gal. Gerai, tu mes gerai tada. Man lapelį aš pagausiu.
1: Lapelį Saulius gaudo vieno iš dviejų.
0: Va, šitas, ne, iškrito. Va, jau rankose. Gerai, viniojam ir žiūrim. Nuolaidos kodas nuo šiandienos bus aktyvus. Ingos Kugelschreiber, man atrodo, ne? Ku, parašai tik. Nesukite, dėl to galvos omniva.lt tas kodas atsiras. Kugelschreiber, tušinukas. Taip, tai pasaulis siunta pasiekiamas ir šiais laikais Vokietija galite pasiekti vos už 3,14 eurų. Tikrai nedidelis siuntimo mokestis. Omniva paštomatais tą darykite.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai nueiti į mano.omniva.lt, užregistruoti siuntą, panaudoti nuolaidos kodą, supakuoti tinginį ar šakotį ar ką ten be pakuotumėt ir išsiųsti į Vokietiją. Meine! Kaip čia, .omniva.lt.
0: mano.omniva.lt. Taip, visi nuolaidos kodai, Kugelschreiber šios dienos irgi rasite. Nu, viskas surašyta aiškiai, omniva.lt, pasiros brūkšnys Vokietija.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Šiuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
9: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus. Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 7:48. Labas rytas, sakom tiems, kurie dar negirdėjo nei kart. Kitų atsiprašom, nes kartojam ir kartojam tą patį. Dabar norime nuvesti jūs pas poną Čarlzą Darviną.
1: Taip, laukiame. Super klausimas. Laukiam jūsų skambučių dabar į studiją ir taip, pakalbėkime apie evoliucijos teorijos kūrėją, teoretiką Čarlzą Darviną. Na, jisai garsėjo, aišku, savo rūšių teoriją ir kad tai išsiaiškintų, kad galėtų tai pristatyti visuomenį ir pasauliu, jis kai ką padarė. Na, žodžiu...
0: Keli

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas, kas paskambino?
1: Asta.
2: Malonu, Asta, girdėti jūsų balsą. Ką galvojat, ką čia padarė tas dėdė su balta barzda?
1: Valgytojas buvo gurmanas, labai mėgo ragauti egzotinius gyvūnus.
0: Ir? Ką jis išragavo?
1: Pavyzdžiui, šarvuotį yra ragavęs.
2: Šarvuotį ragavo? Oho. Jūs
1: ragavęs yra Galapagų salų.
2: Nu, va, kaip čia jūs viską žinote. Gerai, užfiksavome, ačiū už skambutį. O sako, čia Michelin praktiškai restoranas su vėžlys šitas labai skambus.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kaip gyvenat?
3: Dėkui, galėtų būti, aišku, geriau.
2: Geriau, nebe.
0: Koks jausmelis skambins senuojam vienu numeriu?
3: A, netikėtas buvo pasiūlymas surinkti tą neįprastai ilgą skaičių kombinaciją.
2: Taip, taip, bet jums pavyko, žinote. Na, čia, kaip sakant, susidūrėme šiandien su techniniais iššūkiais ir registrų centras, matyt, kaltas dėl visko. Gerai.
3: O gal ir gerai, iš tiesų.
2: O gal, aišku, ką čia, lavinkim atmintį, ne? Gerai, klausom jūsų vardo ir atsakymo.
3: Tai esu Virgis, o... Aha. Gaila, kad prieš tai buvusi oponentė aplenkė mane, tai jo, jisai mėgo, turėjo polinkį tokį nesveiką į neįprastų gyvūnų ragavimą.
2: Tiesiog valgė...
3: Retus gyvūnus, taip.
2: Retus gyvūnus valgė, taip, ir esate ir jūs, ir esate, aišku, absoliučiai teisus. Būtent Čarlzas Darvinas išgarsėjo tuo, kad jis suvalgė po minimum vieną gyvūną, kurį tyrinėjo. Na, tai labai daug skirtingų rūšių jam teko paragauti. Ir sako, tai yra mažiausiai po vieną egzempliorių jam teko sulopnot.
4: Pirmoje vietoje Tesloje. Pirmoje vietoje Peugeot. Pirmoje vietoje BMW.

0: susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas. Gimsta šistas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus

0: Eko sąskaitai atidaryti iki Birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki Birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje šiandien aptars padažnėjusius dronų incidentus. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad tai atsitiktinumas, esą Europos Sąjungos valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja nuomonių, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Baltijos šalis, taip pat Lenkiją ir Suomiją. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojimai turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasario mėnesį. Seimo narė demokratė Jekaterina Rujaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario pirmąją. Gyventojai registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jei tam pritars Seimas, jaunu žmogumi bus laikomi visi nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti jaunimui siūlomus užsiėmimus. Mat dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai į 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas jų siūlymą tobulinti grąžino. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo į jaunimo kategoriją tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toks, savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, o Estijoje nuo 7. Paryžiaus policija skelbia atliekantį grandiozinį tyrimą dėl bent 84 iki mokyklinio ugdymo įstaigose maždaug 20 pradinių mokyklų ir 10 vaikų ir darželių vykdytą smurtą prieš vaikus. Tyrimas pradėtas po to, kai teisėsaugos pareigūnai gavo daugiau nei 100 skundų dėl auklėtojų žiauraus elgesio, fizinio smurto ir netgi išžaginimo prieš vaikus nuo 3 metų amžiaus. Auklėtojų pareigos šalyje apima vaikų priežiūrą pietų, pertraukų, dienos miego ir užklasinių užsiėmimo metu. Jie nėra švietimo įstaigų darbuotojai, o samdami savivaldybės ar vietos valdžios institucijų ir dažnai neturinti specialaus išsilavinimo ar profesinių diplomų. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė vėsiau 14-17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Ar atsakysite į 5 klausimus apie artėjantį pasaulio futbolo čempionatą? Jeigu turit tokios ambicijos, tai dabar išsukite portalą 15min.lt, atsakykite tuos visus 5 klausimus, iškovokite M1 marškinėlius ir kelialapį į rytojų žaidimą čia M1 eteryje.
1: Taip, teisingai pasakyta, neurobiką galima portale 15 min spręsti ir bandyti patekti į eterį. Čia visiems, kurie mėgsta proto ir žinių žaidimus ir nepavyksta gal prisiskambinti, žinai, nesigauna, ar ne? Gerai, turime dovanų Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis, arbata ir kolos skonio šokoladas bei galimybė laimėti ypatingą prizą penktadienį. Taip, galite pajusti, ką reiškia tikras greitis, velniškas greitis trasoje. Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti tokį pasivažinėjimą lik racing sportiniu automobiliu. Nu, tai aišku, vairuoti negalėsite, šalia turėsite sėdėti, nes profesionalus lenktynininkas jūs pavėžins Nemuno žiedo trasoje.
0: Laimėk vietą kalėjo sėdynėje ir pasiruošk adrenalinui, o dabar kažkaip pabandykit patekti į M1 eterį.
1: Gerai, laukiame skambučių ir pirmasis raundas jau čia. Klausimai paruošti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, apsimiegojęs iš balso atrodo, ar tai tiesa?
2: Nu ne, tyliai kalbu.
1: Tyliai kalba, tai ne, kad namiškių neprižadint ar kolegų?
0: Ar direktorius už sienos miegas snaudžia?
1: kaip ten yra?
2: Panašiai,
1: jau darbose. Na gerai, tai nešūkaukim, svarbiausia, kaip sakant, kad galva dirbtų. Gerai, Tomai, pradedam, gerai?
2: Taip.
1: Kokių vaisių hibridas yra klementinas?
2: Persikų.
1: Vaisių. Kelių reikia. Gerai. Kiek švarko priekinių sagų reikia užsekti pagal etiketą?
2: 2.
1: Kokios spalvos yra kempiniuko plačiakelnio kelnes? Iš animacinio filmuko.
2: Žalio.
1: Kiek juostelių rodo testas, kai moteris nešia? Laukis. Kas matuojama dioptrijomis?
2: Akinių stiprumas.
1: Nu va, nuo labai lengvų iki sudėtingesnių klausimų. Šiandien visus įmanomus lygius perėm. 35 sekundės skaičiuojame taškus. Klementinas yra mandarinmedžio ir apelsinmedžio hibridas. Mandarinas ir apelsinas. Nebuvote teisus su persiku laikydamasis. Ne. Vieną reikia sagą užsisekti, dvi jokių būdų. Jokiamasi, kad tada šalta žmogų. Viena. Antra turi būti atsekta. Rudos kempiniuko kelnės, dar vis be taškų. Dvi juostelės ir regos stiprumas. Taip, 2 taškai iš 5, Tomai. Nu, vakar istorija buvo tokia, ėmė žmogus ekstra klausimą, neatsakė, bet šiandien jau ekstra klausimas kitas, tai ką jūs...
2: Bandom.
1: Bandot im. Na gerai, bandykime žaisti. Gerai, tvarkoj, čia net jeigu ir nežinosite, galima išmastyti, tai jau vat, viltis jums yra atsakyti. Žiūrėkite, popiežius Leonas 14-asis, ane, žinote, puikiai, Vatikano valdovas ir krikščioniškojo pasaulio vyriausiai galva, visai neseniai, na, praėjusiais metais paskambino į banką, ar ne, norėjo sutvarkyti reikaliukus ir pasižiniekės apie reikalus, pokalbio pabaigoje jis kai ką pasakė. Vos jam tai ištarus, banko darbuotoja padėjo ragelį. Taigi klausimas, ką pasakė popiežius Leonas 14-asis banko darbuotojai telefonu, kad ji tiesiog metė ragelį. Tai nėra nutrūkęs ryšys, ji tiesiog padėjo ragelį po to, ką jis pasakė.
0: Tomai, aš keliu rankas į viršų, žegnotis pradedu.
1: Na, pasikartosiu, galima... išmastyti logiškai.
2: Padėk Dieve, nežinau. Čia
1: padėk Dieve, sako. Padėk Dieve. A čia bankas, sako. Mes bankas, mes padėti negalim.
0: Pasakė matyt kažką, kas privertė tiesiogiai padėti telefono ragelį.
1: Gal sako Dievo vardu, palūkanas man sumažin, galite Euriborą.
0: Neįsivaizduojat.
1: Žiūrėkite, tikra istorija. Taigi popiežius Leonas, ane, Jungtinių Amerikos valstijų pilietis paskambino į banką praėjusiais metais, kad patikslintų naujus savo kontaktus. Na, norėjo atnaujinti kontaktinius duomenis, kadangi tapo popiežiumi, bet konsultantė pasakė jam, jog reikės atvykti į banko skyrių ir telefonu šitų klausimų neišspręsime. Taigi, citata, ką pasakė
3: popiežius Leonas. Deja, sako, negaliu to padaryti, negaliu atvykti, bet ar būtų koks nors skirtumas, jei pasakyčiau, kad esu popiežius Leonas. Po šių žodžių banko darbuotoja padėjo ragelį, nes galvoja, kad tiesiog žmogus juokauja prisistatydamas popiežiumi Leonu. Tai va, tai aišku, jis prisistatė savo tikruoju vardu ir pavardę ir dėl to suglumo darbuotoja, ar ne? Tai va, toks ir atsakymas. Popiežius prisistatė popiežiumi ir juo nepatikėjo. Ačiū žaidimą, liko vienas taškas.
4: Labas, čia Džian ir jūs klausotės radijo stoties M1.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Pols meška, klausykit čia.

0: tada labai.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.
5: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
6: Reklama.

0: Pirmajame raunde, neurobikos raunde, žaidė Tomas, užtruko 35 sekundės, surinko 2 taškus, jame ekstra klausimą čia nepasisekė, liko vienas vienintelis, todėl antrajame praktiškai pastangų neprireiks ir prizas gali būti jūsų. Kas tas prizas domina, ar ne? Lietuvos inžinerijos kolegijos podelis, arbata ir kolos skonio šokoladas bei galimybė laimėti važiavimą lyg racing sportinio automobiliu garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Tai podelį šokoladą arbatą laimėsit čia ir dabar, o tą pravažiavimą Nemuno žiedo trasoje išaiškinsime penktadienį. Gerai, 18.30, toks studijos telefono numeris. Reikia skambinti dabar. Ir pabandyti kažkaip prasimušti. Labas rytas. Sveiki, gyvi, kas paskambino? Aidas gražus, bet tik tiek. Gerai, keliam ragelį kitiems. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Kuo gi jūs vardu?
1: Paulius.
0: Paulius, iš kur, kas gero?
1: Nieko, iš Danijos skambinu, važiuoju į darbą.
0: Gerai, pas mus 8.26, kiek pas jūs rodo laikrodis?
1: 7.26.
0: Ankstyvas paukštis.
2: Jeigu laimėtumėt savaitės prizą pasivažinėjimą lenktynių automobiliu, atvažiuotumėt į Lietuvą, į Nemuno žiedo trasą prasilėkti?
1: Žinoma.
2: Nu va, super, sugražinsim ir jūs į Lietuvą, jeigu reiks. Gerai, tai ką, pradėkim žaidimą ir linkim sėkmės. Gedo klausimą jau čia.
0: Pauliau, žemynas, kuris neturi nei vienos dykumos?
1: Europa.
0: Bet koks realus gyvūnas iš F raidės? Nepramanytas. Mhm. Kiek spyglių turi Mercedeso ženklas arba logotipas?
1: 3.
0: Prateskit frazę. Netinkamai vartojamas vaistas gali? Netinkamai vartojamas vaistas gali?
1: Kelti... Nežinau.
0: Kuo vardu Adam su šeiminėlės veikėjas ilgais visą kūną iki žemės dengiančiais plaukais?
1: Irgi nežinau.
0: Žinojot kažkada, bet matyt pamiršot.
1: Matyt pamiršau, jo.
0: Gerai, važiuojam dabar per teisingus ir neteisingus atsakymus. Pirmieji trys buvo teisingi, taip, žemynas, kuris neturi nei vienos dykumos, Europa. Iš F raidės, fazanas, flamingas, du taškai. Mercedesas turi 3 spyglius, visi jie sulindė į logotipą, 3 taškai. Va ir čia prasidėjo sunkumai. Netinkamai vartojamas vaistas gali... pakenkti sveikatai. Norėjau sakyti, sukelti priklausomybę.
2: Sukia.
1: Kažkas panašiau.
2: Jo, vaistų disclaimeris ir lošimų įstatymo tekstai.
0: Ilga plaukis, bet ne hipis, iš Adamsų šeiminėlis, pusbrolis Itas. Pauliau, 3 taškai.
2: 3. Nu va, laimit žaidimą. Ar reikia ekstra klausimo?
1: Kolei dėl papildomo.
2: Nu tai ką, neatsakysit, vis tiek laimėsit, bus pusantrų.
1: Nu, tai bandom.
2: Nu, bandom. Duokit šiandien tą ekstra klausimą.
0: Įkalbinėjimų čia nereikia. Gerai, Pauliau, klausimas bus trumpas, aiškus. Pasakykit man, kas yra finvalas ir dvigunom taškus. Pasufliruosiu, tai yra antras didžiausias pasaulyje kažkas. Finvalas ar finvalas, dabar nežinau net kaip kirčiuoti reikia. Finvalas.
1: Finvalas.
0: Antras pasaulyje kažkas pagal dydį.
2: Oho.
0: Saulius jau užgooglino. 3, 2, 1, negooglinam, Pauliau.
1: Neįsivaizduoju.
2: Nušaukit ką nors spėjimą, gal prajuokinsit save ir mus. Nu.
1: Nežinau.
2: Kas toks?
1: Upė gal ar
0: kažkokia. Upė kažkokia.
2: Upė kažkokia, gerai, finvalas.
0: Dėmesio.
2: Nu.
0: Pauliau.
2: Panašu, kad...
0: Tai dar vienas gyvūnas iš F raidės. Tai yra antras didžiausias gyvūnas pasaulyje. Tai banginių rūšis, mažesnė tik už mėlyną į banginį. Ir finvalai, vyrukai, užauga iki 27 metrų. Va tokio ūgio gyvūnėlis.
2: Taigi jūrų muziejaus darbuotojas ištraukė ir parodė visiems savo finvalą. Wow, sako auditorija. Nu, pas jūs, ponas, sako, antras pagal dydį šitas gyvūnas pasaulyje. Gerai, ačiū, Pauliau, žaidimą, pusantro taško ir šiandien viskas nuėjo finvaluje nuo degos, bet pirmajam žaidėjui, na, su vienu tašku nepavyko laimėti, taigi taip, Pauliu atitenka dienos dovana ir trauksime burtus, galbūt penktadienis laimės pasivažinėjimą.
0: Pauliui antra vieta, nu, ne jam tikrai, jeigu ir jums antra vieta, ne jums, tai finišuokit pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija. Rinkis inžinerijos studijas ir įgykit profesiją, kurios reikės rytoj. Pagal darbdavių vertinimus, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
2: Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto iki aeronautikos, elektronikos, statybos bei aplinkos inžinerijos. Taigi yra ką pasirinkti. Aišku, laukia modernios laboratorijos, praktiniai įdomus užsiėmimai ir reali patirtis, kurie padės aukti, tobulėti ir siekti tikslų.
0: Lietuvos inžinerijos kolegija, atminkit, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien. Reklama.

0: Nuo vakar registrų centro puslapyje savitarnoje jau galima pasitikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, ar buvo pagrobti. Tai vakar lūžo sistema, ar ne, registrų centro savitarna dėl didelio duomenų užklauso, nenorinčių prisijungti. O šiandien irgi tą galima patikrinti, tai užeikite ir pasižiūrėkite.
1: Ryte tą pabandžiau padaryti, aš matyt daugumą dar miegojo, man pavyko ir ką pamačiau, kad mano duomenys irgi buvo nusiripti. Tai aš esu prie nusiriptųjų.
0: Nebejo, kad ir aš, tai vardas, pavardė, asmens kodas, registro įrašo numeris, nekilnojamo turto unikalus numeris, nekilnojamo turto adresas, kas baisiausia, ar ne, duomenis apie turimas daiktinės teisės, informacija apie įregistravimo pagrindą, dokumentų data, numeris, na, kiti labai jautrus ir svarbus duomenis nutekėjo iš viso 600 tūkstančių negyventojo duomenų, ar ne, tai taip pat įspėjama, kad galite sulaukti ir įvairių skambučių, laiškų, tai nedelsdami dėkite ragelį, sako registrų centro specialistai.
1: Ir dabar dar keli smagesni sakiniai apie geriausią Lietuvos krepšininkę Justę Jocytę, kuri šią nakt pravėrė moterų NBA duris. Lietuvos krepšinio žvaigždė sužaidė pirmąsias rungtynės stipriausioje moterų planetos lygoje, vilkėdama Golden State Valkyries marškinėlius. Justė žaidė 5 minutes, pelnė 5 taškus, o jos komanda varžoves sutriškino beveik 30 taškų skirtumu.
2: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versant Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Japonišką mačą pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Reklama. Čia

0: Dabar alpstat, bet ar verta, ar tikrai čia mums paprastiems mirtingiesiems reikia nervintis? Apie tai norim pakalbėti su Mariumi Perešiumi, Lietuvos IT ir kibernetinio saugumo ekspertu.
1: Labas rytas, Mariu.
2: Labas rytas, vyrai.
1: Nu, tai atrodo, kad didžiulė problema, bet dabar kas iš to mums paprastiems gyventojams, kurių duomenys nutekėjo? Ar paklausim paprastai, ar verta parintis dėl to?
2: Na, vėlgi, pradėkim nuo to, kokius amžiaus ir ant kiek jūs bendraujat su sukčiais. Aš sukčių skambučius gaunu bent po kelias į mėnesį.
1: Mes irgi panašiai.
2: Į savaitę. Paskutiniai du skambučiai iš latviško numerio buvo net vakar. Tai vėlgi, viskas labai priklauso nuo to, ką jūs turite ir ko iš jūsų galima paprašyti ir ko galit netekti. Aš labiau žiūrėčiau problemą ne jūs, o jūsų tėvus, senelius. Manau, kad seneliai ir tėvai pateks dabar į taikinį ir jie bus tas taikinys, iš kurių sukčiai bandys vėliot pinigus arba vienais atvejais reketuoti, kitais atvejais kažkokiu būdu perimti sąskaitų valdymą ir panašiai.
1: Mariu, ką galima nuveikti, turint žmogaus asmens kodą? Ar galima padaryti konkrečią žalą kažkokią?
2: Na, jeigu mes šnekam tik apie asmens kodą, tai asmens kodas dažniausiai būdavo naudojamas tam, kad turint vardą, pavardę, asmens kodą, panaudoti smulkiom paskolom, pasimti jūsų vardų paskolą.
1: Taip.
2: Toliau kitas dalykas, turint daugiau duomenų šiuo atveju, nekilnojamų turto duomenys. Tai yra, jeigu jūs turite būtą, pavyzdžiui, jums paskambinti galima ir sakyti, sveiki, aš skambinu iš ten, pavyzdžiui, pašalpų tarnybos. Mes norėtumėm jums suteikti pašalpą, bet prieš tai mes turim užsukti pas jūsų namus perskaičiuoti jūsų grynuosius. Pamina tokią schemą?
1: Taip.
2: Tai jau visą tai realu. Kuo daugiau duomenų apie žmogų žinai, tuo lengviau su žmogum toliau pradėti bendrauti ir sukčiai tai darė ir darys.
0: Gerai, man aktualu tos, galvoju, paskolos, ar negrįžkim prie jų, ar galiu kažkaip užkirsti kelią, kad mano vardu, su mano duomenimis, kažkas nepaimtų smulkios paskolos?
2: Taip, egzistuoja paslauga, kuri vadinasi nenoriu paskolų. Ta paskola daro kai kurios kompanijos, kurios daro duomenų bazių, duomenų su finansinėm institucijom dalinimasi. Aš asmeniškai turėjau kažkada 100 milijonų paskolą, oficialiai. Taip ir buvo suforminta. 100 milijonų paskola ir kai man reikėjo pasimti paskolą Seb banke, man stovi vadybininkė, sakė, tu tikrai tokią paskolą turi, mes to paskolos negalėsim daugiau suteikti. Kam tu tiek pinigų? Tai tam, kad gauti paskolą, registre turi būti informacija, kad tu nesi niekam skolingas. Ir tu turi pakankamai pajamų. Tai jeigu norim mes užkirsti kelią, kad sukčiai mūsų vardu nepasimtų paskolų, mes turėsim tokias paskolas, virtualias paskolas, netikras, formintis vien dėl to, kad mums savo pinigėlius apsaugoti ir niekas kitas iš sukčių neapgautų bankininko, prisistatydamas jūsų vardu.
1: Na jo, turbūt taip. Tai išvada viena, kad greičiausiai vyresnio amžiaus tėvus reikėtų pirmiausia informuoti ir įspėti nepasitikėti jokiais skambučiais ir laiškais, ir tai bus geriausias sprendimas. Na ir patiems likti budriem. Ačiū, Mariu, už komentarą. Kalbėjome su Mariumi Perešiumi, kibernetinio saugumo ekspertu.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dienos ryto šou.

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Oho, kokie jos

0: dash.com.
1: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Čia veikia.
8: Ir čia. Ir čia.
9: Ir čia.
10: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
16: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgių, o ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Kaip žinių radijui sakė Bridikis, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Jis taip pat netmetė ir kitų provokacijų iš Rusijos tikimybės. Internetinė registrų centro svetainė, kur gyventojai gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys, stringa dėl itin didelio aktyvumo. Parlamentarė demokratų vardan Lietuvos frakcijos narė Jekaterina Rojaka sužinojo, kad jos duomenys buvo nutekinti, tačiau daugiau jokios informacijos negavo.
1: Informacijos slėpimo faktas tai buvo labai aiškus. Vėlgi, aš pasigendu labai aiškių tuomet nurodymų, ką daryti tiem, kurių informacija buvo nusirupta ir kurių buvo nutekinta.
0: Demokratai teigia jau surinkę reikiamus parašus ir prašo apie šį masinį duomenų nutekinimą pasiaiškinti ne tik ekonomikos ir inovacijų ministrą, bet ir krašto apsaugos, nes kyla daug klausimų ir dėl nacionalinio saugumo ir kodėl informacija buvo nuslėpta. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas taip pat kol kas nekalba apie trečiųjų pusių atsakomybę, kurios naudojasi registrų centro duomenimis ir per kurias galimai ir buvo nusirpti duomenys.
2: Čia geras klausimas, nes na taip, aš vertinu ir iš ekonomikos inovacijų ministerijos valdymo srities, iš registrų centro, tai bet na, kadangi vyksta ikiteisminis tyrimas, tai ikiteisminio tyrimo metu ir bus atsakyta į esminius klausimus.
0: Tuo metu registrų centro atstovas Mindaugas Samkus sako, kad gyventojai sužinoja jokių duomenis, tai yra informacija apie nekilnojimą į turtą, asmens kodai yra nutekinti, tiesiog turėtų būti budrus.
3: Realiai jokių aktyvių veiksmų gyventojai imtis negali, tačiau nereiktų pamiršti, kad tiesiog piktavaliai tokiais atvejais dažnai bando išnaudotas žmogiškasias emocijas, pasinaudoja socialinės inžinerijos technikomis, kad išgautų tą informaciją ir pirminis jų vis tiek taikinys dažniausiai būna gyventojų lėšos.
0: Taip pat pabrėžiama, kad registrų centras asmeniškai nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Visa informacija yra prieinama įmonės savitarnos portale. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatę Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį. Jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai, kaip pranešama, migrantus gaudė miške tamsoje, galop jie visi buvo sulaikyti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris jam iš esmės suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybės, prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Ši žinia pasirodė tuo metu, kai vakarų pareigūnai vis dažniau įspėja, kad Rusija artimiausiais metais gali pradėti puolimą prieš NATO. Rusijos įstatymų leidėjai šį įstatymą priėmė prisidengdami kovą prieš užsienyje besitęsiančią neva plačiai paplitusios rusofobijos kampaniją. Ir apie orus šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.
4: M1.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Sveiki, čia Vaidas Baumila.
2: Ir aš, Monika.
0: Ir mes pristatom savo bendrą dainą.
3: Gegužis.
1: Klausykite tik per vieną.
3: Opa.

0: dirbam Lietuvai.
1: O kaip kitaip, kiekvieną rytą nuo šeštos. Labas rytas, Vaidai Čeponi.
2: Sveiki.
1: Taip, sporto apžvalga jau taip pat, dabar šiek tiek apie sportą. Na, Giedrius Žibėnas, ryto vyriausiasis treneris, prisišnekėjo oro uoste, ištaręs senąją frazę, esame rytas ir mums pip, tai vat, panašu, kad tai ir buvo priežastis jo atleidimo, ar ne, Vaidai, kaip
2: ar taip, šiek tiek netikėta, tikrai čia galinga bomba sprogo Vilniuje. Vis dėlto labai trumpas atstumas nuo svaiginamų aukštumų ir tu greit pasieki dugną, tai buvo tikrai pramuštas dugnas, pralaimėtų dienos Juventusai komandai, kuri tik 7 vietą užėmė reguliariame sezone, ketvirtfinalyje dar sausų rezultatu 0-2. Tai tikrai, aš manau, kad pasileido tikrai plaukus daugelis ryto žaidėjų po tos pergalės čempionų lygoje. Galimai gal kažkas ir šventė rimtai tą pergalę, žinai, laistė. Kiti lengvabūdiškai atsipalaidavo, pagalvoja, kad na ką čia jau teniškėjime.
1: Tai ar štai reikia atleist trenerį?
2: Nu tai va, žiaurus gyvenimas, bet Giedrius Žibėnas tikrai įsiryto istoriją. Du kart laimėjo LKL čempionų titulą prie Žalgirį su daug mažesniu biudžetu, tai laimėjo čempionų lygą.
1: Vaidai, kas dušuose persirengimo kambariuose kalbama, kur pasuks Žibėno kelias dabar?
2: Neaišku, man tai buvo kalbama, gal jau išaugo marškinėlius ryto, reikia į Eurolygą, bet po tokio fiasko turbūt nebus Eurolygos, kai kas juokauja, gal grįš į Indoneziją, jis anksčiau treniravo.
1: Indonezija?
2: Taip, Indonezijos lygui. Ne, aš manau, kad ras komandą arba Europos taurės turnyre arba čempionų lygui, o pagrindiniai kandidatai pakeisti Žibėną. Na ir Dainius Adomaitis, aš manau, pagrindinis pretendentas, kuris baigė darbą Japonijoje, Kazys Maksvytis abejojo ir eis, na, dar kai kurie žurnalistai mini Rimą Kurtinaitį, bet, na, aš tuo...
3: Kemzūra laisvas.
1: Kemzūra, jo, teisingai.
2: Taip, Kemzūra laisvas. Ne, nereikia šaipytis. Kemzūra puikus yra treneris, taktikas, bet, na, gal kaip psichologas nepasirodė iš geriausios pusės, ne. Tai tie žaidėjai jautėsi Juventuso kaip išvaryti į aikštę per prievartą, atrodo. Jokio malonumo, ir Glinskas juos visiškai išlaisvino, nuėmė įtampą, jie dabar mėgaujasi krepšiniu ir skina pergalės.
3: Viskas, gana čia pezėt, kumščių per stalą, sporto tėvas Vaidas Čeponis, dėmesio.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Sportas. Lietuvos krepšinio perlas Justė Jocytė debiutavo moterų NBA lygoje. Jos komanda Golden State Valkyries 97-70 sutriuškino Connecticut Sun komandą. Na ir lietuvė žaidė tik per 5 minutes, bet spėjo pelnyti 5 taškus, atlikti 2 rezultatyvius perdavimus ir mačą stebėjo net 18 tūkstančių žiūrovų. New Yorko Knicks krepšininkai po 27 metų pertraukos pateko į didįjį NBA finalą. Jie rytų konferencijos finalo ketvirtose rungtynėse svečiuose 130-93 sudorojo Cleveland Cavaliers ir laimėjo seriją 4-0. Knicks tapo ketvirtuoju klubu lygos istorijoje atkrintamosiose varžybose laimėjusiu bent 11 mačų iš eilės. 2027 metų Eurolygos finalo ketvirtas gali būti surengtas Kaune. Apie tai praneša krepšinis net. Lemiamos kitų metų kovos turėtų vykti Abu Dabyje, bet dėl nestabilios politinės padėties rimtai svarstoma varžybas perkelti į Europą. Tokiu atveju Kaunui tektų konkuruoti su Valencija ir Belgradu. Viliui Gaubui debiutas didžiojo kirčio turnyre kiek apkarto. French Open varžybų pirmame rate geriausias Lietuvos tenisininkas po 3 valandų 48 minučių kovos nusileido prancūzui Lukui Van Ashe 4-6-2-6, 6-2-5-7. Tai, kad reikės žaisti šį mačą, lietuvis sužinojo likus tik pusvalandžiu iki jo pradžios. Gaubas neįveikė atrankos barjero, o į pagrindinį turnyrą pateko dėl kito žaidėjo traumos. Nors mūsiškis suklupo jau pirmame etape, jis uždirbo 43,5 tūkstančio eurų. Gaubas ATP reitinge yra 133, o Van Ashe užima 100 vietą. Sunku patikėti, bet tai faktas. Į Ispanijos futbolo rinktinę, kuri žais greitai prasidėsiančiame pasaulio čempionate, nepakviestas nei vienas Madrido Realo žaidėjas. Tai nutiko pirmą kartą šio šalies futbolo istorijoje. Europos čempionai ispanai pateko į vieną grupę su Žaliojo kyšulio, Saudo Arabijos ir Urugvajaus rinktinėmis. Planetos pirminybės, kurios bus rengiamos JAV, Kanadoje ir Meksikoje, prasidės birželio 11 dieną. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
4: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport Casino.
5: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Paskutinės. Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson. Tritaškis.
3: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
8: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
9: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Dieno ryto šou.
1: Šiemet maestro Vytautas Kernagis būtų šventęs 75-ąjį gimtadienį. Šia proga paroda Artistas iš Brodo kviečia į visiškai kitokį susitikimą su legenda. Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo. Dabar tai Gedimino prospektas, priminsim. Iš esmės tai paroda apie artistą iš Gedimino prospekto, apie žmogų, kuris savo laiku buvo numeris vienas.
2: O taip, galime kalbėti ir apie jo butą, kurio pagrindu įrengtas kambarys, na, Kernagio gyvenimas, kūryba ir šios parodos epicentre yra, taigi parodoje Artistas iš Brodo laukia ne tik legendinis Brodo žodynas, bet ir paties maestro filmuoti kelionių vaizdai, jo atkurtas kambarys ir net įrašų stotelė, kurioje dainuoti galėsite jūs patys, vat tuo įdomi ši paroda Vilniuje.
1: Parodo papildo ir jauniausiems lankytojams skirtos užduotys bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Paskubėkit, Artistas iš Brodo jūsų laukia tik iki birželio 28 dienos ir susitinkam Vokiečių gatvėje 6, būtent ten yra paroda Artistas iš Brodo. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Taip, aplankykite ir sužinokite daugiau apie beprotiškai fantastišką Vytautą Kernagį. Čia jis su skempais.

0: Gražu, norite stipriau ir energingiau turime? Gedos liūdnas dainas vadina lopšinėmis, o mes turim lopšinės priešingybę.
1: Kažkas trumpo, gero, trankaus. Pasigarsinam.
0: One T, El Condor

0: Reklama.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams minus 20%, o visoms kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
7: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
8: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
9: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Ryto Show.
1: Dedam tašką. Naujas dedam tašką klausimas susijęs su kiaušiniais šiandien.
2: Jeigu trumpai, klausimas skamba taip. Ar plaunate kiaušinius virtuvėje?
1: Taip.
2: Čia reikia išsiplėsko gero,
1: ne? Išsiplėskime jo, kad nebūtų dvi prasmybės. Taigi, žmonės, na, žinome, plauna bananus, vaisius visokius, riešutus, pavyzdžiui, plauna prieš vartodami, ar ne? Valgydami.
2: Va, o mes klausiam, ar nuplaunate kiaušinius prieš virdami, kepdami arba muždami juos į tešlą, pavyzdžiui.
1: Taip, ar nuplaunate, atsidarote dėžutę, nu ten tie kiaušiniai dažnu atveju vištos yra jau su visokiais kakučiais, ar aplipę kažkuo, tai reikia juos nuplauti. Kiti nesuko galvos, ima daužė į tešlą ir viskas ten okay, žinai. Gerai, laukiame skambučių, jeigu ką, trumpai 18.30, o šis klausimas yra ir vieno puslapyje.
2: Yra ir dvi galimos atsakymo versijos. Plaunu visada, tai čia A, arba B, niekada neplaunu, to betrūko.
1: Gerai, pasikalbėkime su klausytoju. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Audrius.
1: Nu, vat kaip daro žmonės, Audriu? Kaip daryti reikėtų? Plauti ar neplauti?
3: Aš vienareikšmiškai perku tik tai kaimiškas iš draugo kiaušinės, ten užaugintų turistų kaimiškus ir vienareikšmiškai plaunu visą
2: tai,
3: laiką.
2: Apsukai. Aš dabar sutrumpinsiu tai, ką jūs pasakėt. Jūs plaunat draugo kiaušinius.
3: Taip pasakėt. Kaimiškus turistų kiaušinius perku.
2: Iš draugo. Ai.
3: Jo.
2: Okay.
3: Taip pat augina kaime viską ekologiškai ir
1: visada.
3: Vienareikšmiškai plaunu.
2: Nu, nes tie iš kaimuko matyti ten labiau plipę būna, ar ne? Parduotuvėse jie truputėlį švaresni. Pasirūpinama
3: nu,
2: tuo.
3: Matomai, parduotuvėse jau būna gal prieš tai nuplauti, aš nežinau, padėti.
1: Nu, parduotuvėse, jo, parduotuvinius tai vištos tiesiai į dėžutes ir deda, kad sutaupyti.
2: Arba bent jau, parduotuvėse bent jau atrodo, kad buvo, esą buvo plauti.
1: Gerai, ačiū skambutį, dėkui, žiūrim, ką kiti pasakys. Plauna šitas klausytojas, gerai, labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu?
4: Laidas.
1: Nu gerai, gaminam vaikams lietinius, blynus, reikia kiaušų įmušti tešlą ar šiaip išsikept kiaušinuką. Kaip jūs darot?
4: Oi, jeigu aš jų nenuplaučiau, tai aš būčiau to tešlo, jeigu žmona pamatytų.
2: Įmaišytų, ne patį.
1: Ir jūs įmaišytų, ne?
2: Gerai, kai savo verdat, esat vienas namuose, šeštadienio ryto šeimina kažkur paliekus pas senelius, ar ne, įsimetėt porą kiaušinių į puodą, tiesiog, nu vis tiek žinot, kad viskas nuvirs, vis tiek nuplaunat?
4: Šiaip plaunu, iš tikrųjų plaunu, nes irgi aš šeimu tik tai kaimiškus iš kolegų kiaušinius, tai... Aišku, žmona visą laiką geria, kad labai geria kolegų kiaušiniai, bet ką daryti, kaip gražu.
1: Gerai, jokinga dviprasmybė, ačiū jums už skambutį. Na taip, kol kas 2-0. Na ir dar viena versija, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Vien vyrai šiandien prisijungė prie diskusijos, smagu, kuo jūs vardu?
5: Tomas.
1: Na gerai, plauti ar ne tuos vištų kiaušinius? Taigi, pošvagė reikia, ar ne? Kaip jūs tai darot? Karštų vandenį, šaltų, mirkot, rankom šepetėliu?
2: Su feiriu nutrinat.
1: Jo, ar kempinėlę?
5: Nu, būtinai su feiriu.
1: Oho.
2: Rimtai kai netgi taip, aš jau bandžiu, galvo, kad juokauju.
1: Rimtai?
5: Kai verdi putoja labiau.
2: Į vandenį porą šų feirių, žiek ir nes plauti nereikia, nuverda viskas.
1: Nu, bet čia jau nejaukaujant iš tikrųjų, ne, taip darote, ne?
5: Ne. Su šiltu vandeniu ir viskas.
1: Aha. Gerai, ačiū už skambutį, dėkui už nuomonę. Nu, mato, trys skambučiai, trys džentelmenai ir visi griežtai, vienas pamokyta žmonos, kiti patys sąmoningai. Gerai, šis klausimas į vieną svetainį yra. Užeikit ir atsakykit, pasirinkit jums patinkantį variantą.
2: O svetainėje tautos balsas truputėlį kitoks, ten kol kas laimė atsakymas, niekada neplaunu, to betrūko.

0: Mantas Bružas studijoje, vadinasi, Rūberniukai tikrai įvyks. Labas rytas, Mantai.
1: Sveiki, labas rytas.
0: Na, šiandien turėsi santykį su Gedu Saročka, artimesnį, didesnį, tik kad radio kolegos. Ne, kas vyks, vyrai, papasakokite po darbų.
1: Nu, mes skirtingai su Gedu žiūrime į šitą perspektyvą. Aš sakau, eisime pabūt patrankų mėsą. Gedas sako, kad čia apie kažkokią pergalę trupučiu.
2: Nu, apie tai, ką kalbate?
3: Eisim padelį žaist.
1: Mes žaisim jo prieš mūsų merginas ofiso, kurios, nu, šiaip...
2: kurios raunasi.
0: Sako, esą geros žaidėjas.
2: Esą geresnės žaidėjas. Ne, ne, pamatytumėt, kaip Mantas daužo kamoliuką.
0: Gedas, jo, na, vienareikšmiškai, tik pergalė įdomina, tu skeptiškiau žiūri.
2: Ne, ach, tu eini tik gerai praleisti laiką, ar ne?
1: jo, socialinių ryšių truputėlį sustiprinti. Nu,
0: čia, o ką, irgi tik
1: absoliučiai. Ne, ten šiaip, kadangi toks pakankamai madingas padelio klubas, tai aš manau, kad tenai, nu šiaip, žinai, ieškant darbo gerai yra pasivaikščiai, pažaisti.
2: Save parodyt kitiems.
1: jo.
2: Apsiskutė, susišukavęs, klausyk.
1: Jo.
2: Išvaizda komercinė.
0: Čia panašiai, kaip Vilniuje yra ten tokia arena, žinai, daug teniso kortų ir ten turtingi, nu, dėdė žaidžia, žinai, teniso, taip. Nuo dešimtos maždaug, va, taip, va, tai ten būna merginos ateina irgi ten su sionėliais tenisiuką pažaisti, ne, va,
1: tai... sporto klubas čia irgi Vilniaus centre toksai, kur ateina ten, ne visi žino, kaip ten veikia tie treniruokliai, bet...
0: jo.
2: Mes eisim į tą klubą padėlio, kur turtingos moterys renkas ir mes su trumpai šortukai šiandien, man tai...
1: kaip joms statysim.
0: Kaip vadinasi, Alfa klubas, ne, ten... Alfonsas.
1: Alfo klubas.
0: Super. Nu ką, vis tiek.
2: Padelio klubas Alfonsas, klausyk.
0: Alfonsas, o ką, rimtai. Geras būtų, ne, visokias tos pumos, žinai, turtingos lankosi.
2: Žaidžiam su visom, bet moka, žinai, už aikštės nuomą.
0: Ir tokie šmykiai, kaip mes, žinai, link 50, ieškantis jau antros turtingos santokos, žinai, kad nebereiktų
1: dirbti. Padelio klubas barakūdas.
0: Jo. Super, nuostabu. Nu ką, sėkmės, vyrai, geros medžioklės.
2: Va, ką Šarūnas Barčionis parvežė į Lietuvą, matai, man tai?
1: Ne.
2: Padelį.
0: Padelė, ne?
2: Čia
1: jo.
2: Taip, čia Šarūnas Marčiulionis kažkada buvo pirmasis, kuris importavo iš Amerikos į Lietuvą šitą žaidimą.
0: Čia tikras faktas, garsus krepšininkas, o geras, super. Gerai, jeigu jums pasiseks šiandien, aš rytoj irgi užsirašau į padelio klubą. Viskas, geros dienos, iki.
1: Iki.
4: Kričio, labas rytas. Norčiau vieną padarį mačo su migdoriniu peiliu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, gardė čia kavinė įjungti M1 ryto šou. M1
5: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
6: M1.
7: Reklama.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonas.

0: sofa.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia

0: Čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
5: Reklama.
6: Čia mano radijas.
5: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro duomenų vienetų, Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar nėra aišku, ar už tai atsakinga Rusija. Bet žinių radijui sakė, kad vis tik Kinija, Rusija ir Šiaurės Korėja yra pagrindiniai kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir esant reikalui ją panaudoti destabilizuojant šalių infrastruktūrą. Prokuratūros teigimu keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Vis tik prokuratūra taip ir neįvardijo nei konkrečios šalies, nei institucijų. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstų per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką, tuomet į ją galėtų pretenduoti mažesnis žmonių ratas. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojama būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršė nustatytų dydžių 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskinės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Taip socialinės apsaugos ir darbo ministrė pasisakė po kritikos paramos būstų įsigyti skirimo tvarkai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikitant suradusi tam dar apie 5 milijonus. Rusijos piliečiai, kurie pasirašė kontraktą dėl tarnybos kariuomenėje po šių metų gegužės pirmos dienos, taip pat jūsų aktiniai bus atleisti nuo įsiskolinimų už pradelstus kreditus iki 10 milijonų rublių sumai, tai yra kiek daugiau kaip 120 tūkstančių eurų. Atitinkamą dekretą pasirašė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, tačiau bus galima nurašyti tik tas paskolas, kurių skolos turėjo būti gražintos iki gegužės pirmosios. Be to įstatymas numato ir visų kredito įsipareigojimų nutraukimą karo tarnybą atliekančiam Rusijos kariuomenės nariui ir jo šeimos nariam, jei jis žūtų kare arba dėl suluošinimo sužalojimo traumas ar smegenų sukrėtimo, taip pat jei jam būtų nustatytas pirmos grupės invalidumas. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Ir 10 minučių po 10 valandos. Labą antradienį rytą visiems girdintiems M1. Orų berniukai pradeda savo darbus.
1: Mantas ir Paulius.
0: Taip, tai tikimės, kad jūsų antradienis prasideda puikiai šitokį debesuotą rytą. Orų scenarius šiek tiek keičiasi ir galbūt lengviau darbuotis yra, kai toks oras už lango. Sveikas gyvas.
2: Sveikas, jo, truputį čia buvo iššūkis su parkavimu, dar truputį susivėlino darbai prieš laidą.
0: A, žinok, nebūtum nieko pasakęs, tai kaip dabar naujas būtum jėterį atėjęs tiesiog ir jo, nes ką tik pasisveikinau. Ai, tiesa, dar prieš, su vyrais prieš 10 truputėlį pasikalbėjom, bet kalbėjom apie padėlį, tai aš suprantu, kad gal nėra toks didžiulis praradimas, ane?
2: Kaip čia, žinodamas išvengiau šito pokalbio.
0: Kokiu atstumu nuo darbo pavyko mašiną.
2: Čia pasakyti. Prie pat, žinok, bet teko kelis ratus apsukti, kol atsilaisino kažkokia vieta, tai va jo. Čia prie pat durų pavyko pasistatyti, tai būkit pasveikinti, įsijungę mieną.
0: Jo, tai mes prie savo darbinių reikalų visai netrukus keliausime. Vėlgi norime atkreipti dėmesį, kad praktiškai dviem frontai šį vyksta vieno darbai šiuo metu, kalbant apie vedėjus. Vieni darbuojasi studijoje, kiti, nežinau, ar skuta silkės, ar susilkė keliauja tiesiog per Norvegiją. Kars nuo karto socialiniuose tinkluose žvilgelkit, kaip sekasi Richardui su mūsų kolega Arnu, kurie keliauja po Norvegiją ir lanko tautiečius. Visokių ten niuansų atsitinka ir sulūžus jau buvo vieną kartą, tai silkė pataisė ten kažkokį varžtą įsukė. Dabar vėl nauji iššūkiai, taip kad sekite, žiūrėkite, mes gal atit ir kokį bandysime ryšį su jais užmėgsti telefono skambučiu. Kol kas muzika ir visai netrukus grįšime su žaidimais ir dovanomis. Gero antradienio!

0: Reklama.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriaž veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
0: Reklama.

0: Jau dabar kviečiame skambinti tuos, kurie nori pakopinėti medaus kartu su iki, žaidime Avilio nektaras ir laimėti puikią dovaną, net 50 eurų vertės iki čekį. Skambinkit 18.30 ir pažaiskim. Reklama. Iki ieško bitučių, kurios surinktų kuo daugiau medaus ir suneštų į iki pirkinių krepšelį. Paskambinkit, sudalyvaukit Avilio nektarą žaidime, laimėkit 50 eurų ir atraskite iki bitutę lietuviškus kokybiškus produktus. Rinkitės tai, kas artima ir apsipirkite iki parduotuvėse.
1: Jo, žiūrėkit, taisyklės yra labai paprastos. Paskambino mums du klausytojai, kiekvienas iš jų gauna po raidę. Ir iš tos raidės turi per 15 sekundžių išvardinti kuo daugiau prekių, kurias galima įsigyti, ar ne, parduotuvėje.
0: Jo, jums duosime raidę ir tada galėsite pabandyti. Vienas, sveiki. Kas paskambino?
2: Gerda.
0: Gerai, Gerda, sekundėlę palaukite. Ai, bendrai ne, galime su Gerda.
1: Jo, tai nuo jos ir pradėsim.
0: Gerai, paskui kažkam kitam. Tai Gerda, taisyklės yra tokios. Jums duosime raidį ir jūs per 15 sekundžių turite išvardinti kuo daugiau produktų ir prekių, kurias galima rasti iki parduotuvėje.
1: Pasiruošus?
2: Taip.
1: Gerai, tai jūsų raidė yra M nuo žodžio mama. Važiuojam.

0: Ar jūs pasiūtų?
1: Gerai, žiūrėkit, dabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 taškų.
2: Čia yra neįtikėtina, gerai, žinokit, sunku patikėti, kad kas nors galėtų jūs pranokti antrajam raunde, bet pasižiūrėsime, kol kas ačiū labai, bandome su kažkuo kitu pažaisti. M1, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Justina.
1: Justina, žinokit, rimtą užduotį gaunat permušti rezultatą su 12 taškų. Jūsų raidė ir prekes vardinat iš A raidės nuo žodžio asilas. Važiuojam.
3: Agurkai, apelsinai, alus, arbata, abrikotai, arbūzai, aviena, aliejus, aštunkojus, alyvogės, antiena, avokandai, jono kardžiai.
1: Nu dar du kartus šį parbūzą pasakėt, laikas baigėsi. Varom skaičiuot taškų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2: 11, 1.
1: Arbūzas buvo du kartus pasakyta, šitą labai išfiksavau. Tai žinokit, šiandien iki pergalės trūksta, bet su tokiais tempais galite ir kitą dieną pabandyti mūsų žaidime.
2: Klausyk, kaip galvoji, iš teksto skaitės? Nes aš pagalvoju, nu taip, turbūt neįmanoma, kai sekundė, arbūzė ananasai.
1: Bet tu vis tiek turi spėt atsidaryti dar.
2: Turbūt visą produktų sąrašą turi, staigiai pažiūri raidę, kurią mes pasakom. Ir,
1: nu, čia nu, gal, nu, čia yra kosmosas.
2: Ne,
1: bet kuriuo atveju sveikinam pirmąją mūsų žaidėją, o po šito žaidimo nepamirškite užsukti į iki ir atrasti bitutę, tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima.
2: Po iki bitutės slepiasi tai, ką mes mėgstame visi lietuviški, kokybiški ir savi produktai kasdieniam stalui, nuo šviežio pieno, kefyro ar varškės iki traškių daržovių, sulčių, kruopų ar kitų pamėgtų skonių čia susibūrė tik Lietuvoje pagaminti produktai, kuriuose atsispindi vietos tradicijos, kruopštus darbas ir pagarba kokybei.
1: Taip, ir čia galite rasti visko kasdieniam stalui, ar ne? Ir tai produktai, kuriuos pažįstam, skoniai, kuriais pasitikim ir pasirinkimai, kuriuos gera parsinešti namo. Visus bitutė produktus rasite iki parduotuvėse visoje Lietuvoje. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
4: Reklama. Nieko nebelaukiu, nieks ir nepareina. Vienas, kuriu savo vienintelę dainą. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
5: M1.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Gerai, pasižiūrėkime, ką sinoptikai žada tiek šiandien, tiek ateinančioms dienoms mūsų šalyje. Vakar, užvakar labai šiltas ir gražus oras buvo, šiandien jau situacija truputėlį keičiasi. Daugelyje šalies rajonų mes sulauksime lietaus, bus truputėlį vėsiau nei pastaruoju metu ir temperatūra čia turėtų būti tarp 18-23 laipsnių šilumos, kol kas to vėsumo gal ir nelabai pasijus, tik tais pajūrėje kiek mažiau 14-17 laipsnių šilumos.
3: Pajūris nespindi kol kas prognozėse, bet iki penktadienio šiaip visoje Lietuvoje ganėtinai vėsokai gyvensim. Šeštadienį gerėja reikalai, traukiasi lietus, šyla iki 19 jau, sekmadienį matau Vilniuje iki 20, pirmadienis ir kitos savaitės pradžiai iki 23 turėsim, tai bus šilta, faina ir vasariška jau.
2: Vasara turėtų prasidėti tikrai vasariškais orais, jeigu prognozės nesikeis.

0: mokymo, be vargų, be palūkanų.
1: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
2: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos. Batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus. O medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
10: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
12: Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Reklama.
3: Gerai, jau kviečiame dabar skambinti 18.30 kertam žaidimą ir pabandyti spėti skaičių. Dar tik užduotį pasakysime jau, kai turėsime du žaidėjus ir dabar apie dovanas. Livin ir Asorti by Livin parduotuvės 20 eurų vertės dovanų kuponas atiteks nugalėtojui ir kviečiame apsilankyti visus Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse ir išsirinkti jums patikusių prekių už 20 eurų.
4: Taip, apie tai, apie mūsų draugus pakalbėsim po žaidimo, bet, nu, pavyzdžiui, Asorti parduotuvė, tai ten užeit pasijauti toks, oi, koks aš čia gurmanas esu dabar.
3: Bet iš tikrųjų, ten viskas taip skanėjo.
4: Taip, žiauri.
3: Rodo, nereikia ten raustis iki alkūnių, ten kažkokių produktų kalnuose, kad atrastum, ko tu nori ir kas tau skaniausia. Gerai, pabandykime čia atsiliepti pirmajam žaidėjim. Vienas, sveiki.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Linas.
3: Gerai, Linai, tuoj atrasime, su kuo žaisi. Tebūnie čia, M1, sveiki.
6: Sveiki.
3: Kas paskambino?
6: Laisvydas.
3: Gerai, Linas ir Laisvydas šiandien varžosi.
4: Tai... Jo, žiūrėkit, vyrai, apie sportą truputėlį pakalbėsim. Labai simbolinis įvykis NBA lygoje, kad New Yorko komanda pateko į NBA finalą. Klausimas, po kiek metų pertraukos jie pateko į NBA finalą? Linai.
5: Po 30 metų.
4: Laisvydai.
6: Po 20 gal, sakykime.
4: 20. Nori spėt, man.
3: 25 būnė.
4: Arčiausiai vis dėlto aš, nes aš žinau teisingą atsakymą. O šiaip sveikinsim šiandien Lina. Jis sakė, kad po 30 metų pertraukos pateko New Yorko komanda į finalą, bet teisingas atsakymas yra po 27 metų pertraukos. New Yorko komanda NBA finale ir tai Linui atneša 20 eurų mūsų draugų dovanas.
3: Sveikiname, Linai. Gerą apsipirkimo, o aukščiausia kokybė ir švarios sudėtis, tai yra susijungusio Livin ir Asorti tinklo pažadas. Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis.
4: Taip, sujungiame gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą, bei kviečiame mėgautis kruopščiai atrinktais švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais. Taip pat nuo šiol apsilankius www.livin.lt rasite visas Asorti ir Livin prekes, o tik nuo dabar www.livin.lt. .lt rasite net 800 naujų šviežių prekių.
3: Daržovės, vaisiai, sūriai ir kumpiai viskas vienoje vietoje. Užsukite į Asorti by Livin ir Livin parduotuvės, nes sveika ir gourmet nuo šiol kartu.
2: Reklama.
7: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
8: M1.

0: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
1: Aha.
0: O tai kaip čia taip?
1: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
0: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Čia yra tritaškis.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Radio Alias.
1: Sugrįžta Alias į mūsų eterį, sugrįžta ir M1 marškinėliai į dovanų fondą šią savaitę. Tai jeigu tokių neturite arba norite atsinaujinti, paskambinkite jau dabar 18.30 ir sužaiskit pirmam raunde.
2: Jo, tai dovanos labai gražios, labai fainos, labai faina nešiot jas, gražios M1 marškinėliai.
1: Gerai, pasižiūrėsime, su kuo pradėsime šiandieną žaisti. Bandau čia labinti su pirmoji žaidėjų. M1, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Tomas.
1: Gerai, Tomai, kažkur biškai toliau girdime tave, ryšys neįspūdingas, bet gal pavyks tą minutę kažkaip. Taisyklės aiškius, Alijus, taip?
3: Jo, žinoma.
1: Nu gerai. Liuks, ką, 1, 2, 3, pradėkime kelnes, o tie trumpesni, vat, vaikinai trumpais.
2: Aha, žiūrėkit, ką aš čia darau. Tai ką daryti?
1: Mhm. Jeigu norime sužinoti savo kūno masę, stojame ant ko tokių, kas tokios?
3: Svarstyklės.
2: Vat tūzas, karalius, kas tai yra, vat žaidimas tas, pat pavyzdžiui?
3: Koks tai?
2: Nu, vat bendrai, vat tūzas, karalius, vat visi tie skaičiai, ten, kas tai yra?
3: Kortų žaidimas.
2: Aha, tai, va, tai, o ką daryti su jomis reikia, vat ir siriupą daryti tą pat ir jas?
3: Vaistė?
1: Ne, prieš žaidimą, ką reikia kortas padaryti?
3: Sumaišyti.
1: Tai, nu, tai ką daryti procesas?
3: Sumaišyti.
1: Nuimkit priešdėlį nuo sumaišyti.
3: Pamaišyti.
1: Priešdėlį nuimkite.
2: Bet...
3: Maišyti.
2: Gerai, tinka.
1: Dabar ta, kur banguoja, yra Baltijos, kas tokia?
3: Jūra.
1: Bet tai vat ne baltoji, o kokia?
3: Juodoji.
1: Tai abu žodžius pasakyti.
3: Juodoji jūra.
1: Mhm, gerai. Jo, žinokit, Alijas, jau kai du žodžiai juos reikia buvo ir pasakyti, bet maišyti kortas vis dėlto užskaitysime. Skaičiuokim, šortai, svarstyklės, juodoji jūra, maišyti kortas, kosėti.
2: Ir viskas.
1: Ir viskas. 5 taškai, visai neblogas rezultatas. Tomai, ačiū kol kas už žaidimo, mes pratęsim po kelių dainų.
0: Mantas ir Paulius.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: banknote.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai. Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 18.30, toks telefonas norintiems pažaisti Alias, jau antras raundas ir M1 marškinėlį laukintis naujo šeimininko. Bandom ir norim pakviesti jūs paskambinti 18.30 ir sužaisti. Tomui 5 taškus pavyko surinkti pirmajam raunde, tai reikėtų daugiau, jeigu norite iš karto laimėti. Gerai, bandome čia su kažko labinti. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Rita.
2: Ar pasiruošęs nugalėt, ar girdėjot pirmą raundą?
1: Girdėjau, pasiruošęs.
2: Turbūt įveikiamas rezultatas, ane?
1: Na, įmanoma.
2: Gerai, bandom. 3, 2, 1, važiuojam.
0: Niagaros, kas toksai? Iš aukštai krenta vanduo.
1: Krioklys.
2: Aha. Šaltis priešingai.
1: Šiluma.
2: Ne, bet dar kaip, jeigu jau labai daug to šilumos, tai kas ta atsiranda?
1: Karšti.
2: Taip.
0: Dabar vaikų personažas, tokia moteris, gal auklinė, tokia buvo su skėčiu.
1: Taip, ilga kojinė.
0: Ne, kita tokia, jau suaugusi moteris.
1: Sakė.
0: Ne, dar kita, užsieniečių.
1: Nežinau.
0: Gerai, važiuojam prie kitą.
2: Gerai, žiūrėkite, laiškus, į kur meta du žodžiai ta vieta.
1: Pašto dėžutė.
2: Taip.
0: Pietus ką padaryti?
1: Suvalgyti.
0: Noriu jums, svečiams visiems ką padaryti pietus. Maistą bendrai ką padaryti.
1: Vaišinti.
2: Gerai, einam toliau, žiūrėkite. Jeigu laikrodis daug kainavo, tai koks jis yra?
1: Brangus.
2: Taip. Mhm. Mašinos bėgis, kaip formaliau pasakyt? Pirma kas tokia, pavyzdžiui.
1: Tankada.
2: Ne, pirmas bėgis, tai kas tai?
1: Ai, pavarų dėkė.
2: Tai vat pirmas žodis, kas tokia?
0: Pirma, antra, kas tokia?
1: Pavara.
2: Taip!
0: Gerai, Merė Popins nepavyko paaiškinti maistą patiekti. Kažkaip irgi sudėtingi tokie buvo trupučiuką žodžiai, čia laiko sugaišome, tai krioklys pas mane yra.
2: Aha, pas mane yra pašto dėžutė, karštis, brangus ir pavara, rezultatas yra lygus.
0: Viskas, trauksime burtų, žinokit, Rita, su Tomu vienodą taškų skaičių surinkote.
2: Tai man duoda du lapelius ir ant lapelio yra parašyta Rita, tai yra antroji mūsų žaidėja ir ji švenčia pergalę šiandien.
0: Sveikinimai Rita, o jau Rita dingo, tai tikimės, kad girdi ir džiaugiasi, nes atitenka vieno marškinėliai.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Taip, tuo į orus mes pasižiūrėsime. Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
4: Taip, šiandien sako dieną vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis, vėjas vakarų iki 14 metrų per sekundę, na ir kai kur gūsiai gali sustiprėti iki 18 metrų per sekundę. Dienos metu šyla iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje kaip visada truputėlį vėsiau, ten iki 17 laipsnių šilumos, artimiausia naktį. Žiūriu, kad termometro stulpelį rodys iki 12 laipsnių šilumos, o rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies pusėje gali trumpai palyti ir rytoj šyla iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dar vėsiau, dienos metu iki 16-18 laipsnių šilumos, tai vat taip ir gyvensim artimiausiu metu.
3: Panašu, kad pavasarį pabaigsime ir vasarą pradėsim tai tikrai gražiais orais, šiltais, bet kokia visa bus ta vasara, tai kol kas yra labai sunku prognozuoti. Visgi, Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių ir tokios prognozuojamos. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
4: Paraišką galite pildyti internetu, o sprendimas yra akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: M. Vienas.
7: Premjera.
8: Premjera.
7: Premjera.
8: Premjera.
9: Camel Fat yra anglų didžėjų ir prodiuserių duetas, prieš 20 metų veiklą pradėjęs Liverpoolio mieste. Šiandien pristatome naujausią Camel Fat singlą So Good, daina sukurta kartu su britų prodiuseriu Joshua Gigante ir Anglijos pietų pajūrio Brightono miesto šokių muzikos trejetu Kuda. Pasiklausom.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
9: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,19 €. Lidl verta.

0: on repeat ir on repeat galėsite plauti savo automobilį. Probro plovyklose visą laiką turėti švarią mašiną ir ypatingai šiuo metu, kai viskas žydi, apdulka ta mašina ir atrodo plauk neplovės.
1: Reklama.
2: Vakar buvo prasukta. Ir po darbų tiesiog važiavau, sustojau ten prie Rasų gatvėje, ten man atrodo yra tas ta Probro plovykla.
0: Aš už vakar, žinok, irgi plovus automobilį, išvažiuoji, toks jausmas, kad net nežinau, sąžinė švaresnė, ryškesnis vaizdas kažkoks pasidarė, žiūri, taip viskas ryšku, gražu. Jo, tai...
2: Žiauriai, fainai, iš tikrųjų, žiauriai, greitai viskas, 96 sekundės, net nereikia išlipti iš tos mašinos. Tai kaip ir pasiteisinimu nebelieka važinėti su purvina mašina.
0: Taip, ir be to dėmesio šiandien startuoja nauja kampanija, skirta Šaltibarščių festivalio progai. Plovyklose bus taikoma 20% nuolaida maksi vienkartiniai plovimo programai. Akcija galios visomis dienomis iki pat gegužės 31 dienos.
2: Nu tai va, tai kodėlgi nepasinaudojus tuo, o pasiūlymas taikomas nuo reguliarios vienkartinio plovimo kainos, nuolaidos nesumuojamos, pasiūlymas galios tiek kasoje, tiek programėlėje su kodu Šaltibarščiai, daugiau informacijos probroexpress.lt.
1: Reklama. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Reklama.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina.

0: Sigitai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams pavogus 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą, užkardant saugumo spragas. Tuo metu paaiškėjus, kad apie pavogtus duomenis buvo žinoma jau nuo balandžio, tačiau neskelbiama apie tai, Seimo opozicija kelia vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų ministrų bei premjerės atsakomybės klausimą. Tačiau Robertas Kaunas jų vardu atmeta kaltinimus ir sako, kad sistemų saugumo turi pasirūpinti ne ministrai.
1: Įstaigų vadovai tam ir reikalingi, kad jie užtikrintų kiekvienos įstaigos darbą. Kiek politikas gali priversti įstaigos vadovą savo darbą dirbti? Duomenų nutekinimas įvyko per standartinius prisijungimus, ne per kažkaip tai įsilaužant. Kodėl nebuvo dvigubos autorizacijos?
0: Už kibernetinio saugumo subjektų priežiūrą ir kartu valstybės strateginių sistemų saugumą atsakingas nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jo vadovas Antanas Ališauskas sako, kad registrų centro sistemų, iš kurių nutekėjo gyventojų duomenis, saugumui esminių pastabų neturėjo.
2: Mes rūpinamės savo klientais, stengiamės suteikti reikalingas paslaugas. Tai iš tų paskutinių mūsų bendradarbiavimo momentų galima paminėti investicijas jų saugumo operacijų centro gebėjimus. Taip pat mes atlikom tam tikrų sistemų vertinimą, buvo pateiktos ataskaitos, buvo pateiktos priemonės, kaip jie turėtų pasitaisyti. Ta sistema, kur vertinom, buvo iš organizacinės pusės buvo gerai, techninių pastabų turėjo, bet čia ne ta sistema.
0: Kriminalinės policijos biuras patvirtino, kad 100 tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras teisės saugos teigimų prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės, bet iš kokios vis dar neįvardyjama. Prezidentui siūlant įteisinti galimybę per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinti gyventojų komerciniuose bankuose laikomus indėlius, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas vertina, kad pasiūlymas yra neblogas, tačiau esą dėl kai kurių aspektų būtina rasti sutarimą. Anot jo, jei prezidento siūlymas būtų įteisintas, tai būtų dar viena galimybė gyventojams investuoti santaupas. Lėktuvas, kuriuo skrido laikinasis Rumunijos gynybos ministras, skrydžio į Lietuvą metu prarado GPS signalą. Apie tai Rumunijos žiniasklaidai papasakojo pats ministras. Pasak jo, GPS signalo slopinimas nebuvo nukreiptas tik į Rumunijos lėktuvą, jo nebuvo visame regione. Šio incidento išvakarėse Estijos ir Rusijos pasienio rajone GPS signalas dingo ir Jungtinės karalystės gynybos ministro lėktuve. Beje, britų laikraštis Telegraph skelbia, kad Ukrainos dronus į Baltijos šalis gali sąmoningai nukreipti Rusiją naudodama siųstuvą Kaliningrade. Esą Rusijos elektroninės kovos daliniai sutrikdo GPS signalus ir juos supainioja, dėl ko Ukrainos dronai praranda navigacijos tikslumą ir nukrypsta Baltijos valstybių bei Suomijos link. Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytinėje pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos tarp 7 ir 12, dieną 14 ir 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Savio naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: tokia iš dainos, atrodo, gerai išilė ateina sveikintai praėjusio progą. O mes su Pauliumi po kelių dainų kažkam pasveikinti paskambinsime, jeigu jūs nurodysit žmogaus telefono numerį ir apie jį papasakosit.
1: Jo, mes jam ir vieno marškinėlius atnešim dovanų, tai parašykit laišką, laiške kaip visada visi kontaktai, žmogaus vardas, telefonas, kada tas gimtadienis buvo. Gal jūs prisistatykit trumpai, kuo jūs esat vardu, kuo jūs susiję, ar ten kolegos, ar giminaičiai. Ir mes kažkur už 15 minučių čiumpam jauti už ragų, paskambinam, pasveikinam ir dar įteikiam dovanų jubiliatui.
0: Laukiam laiškų.
2: Mantas ir Paulius.
3: Čia Paulina Paukštaitytė. Šita laida man numeris vienas. Visuomet klausaus per M1.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Pols meška, klausykit čia.

0: labai. Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė €89. Maksima tai, ko reikia.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.

Taip, su praėjusiu rubrikai metas, ne visiems bazinius punktus pavyko įveikti ir ne visi surašėt, ko prašym, bet turime. Ir bandykime nuo Katerinos, kurios gimtadienis buvo spalio 10 dieną.

0: Klausau.
1: Labadiena.
0: Labadiena.
1: Ar su Katerina kalbame?
0: Taip.
1: Katerina, nors ir mažai susitinkame, bet visi gražūs prisiminimai išlikė ir labai brangus. Linkime daug laimės, sveikatos, malonių akimirkų, šypsenų, sėkmės ir kad šalia visada būtų geri žmonės. Tegul gyvenimas dovanoja kuo daugiau džiaugsmo ir gražių akimirkų. Kaip galvojat, koks žmogus galėjo parašyti jums tokius gražius žodžius, nes pamiršku jūsų gimtadienį?
2: Perskambink.
1: Nu, reikia
2: nesuprato žmogus.
1: Jo.
2: Tokie truputį šiaip įsigandus. Nu, bandom dar.

0: Akvilė, jeigu girdėt, pasakykit Katerinai, kad čia nesukčiai skambina. Ir kad jei dėl dar vieno marškinėlių paskambins, tai reikės tą ragelį pakelti anksčiau ir vėliau. Mm-hmm.
1: Nu jo, laikas dabar toks jautrus, gal žmogus kažkaip tai nepasitikė nepažįstamus skambučiais. O tokį gražų laišką parašė Akvilė, nuo kurios ir sveikinimai. Gerai, parašysim grasiną, tai yra gražią žinutę ir tuomet tikimės, kad viskas susidėlios. Tai sveikinimai dar kartą praėjusio gimtadienio proga Katerinai ir jai vieno marškinėliai keliauja.

0: Jau pirmadienį prasideda vasara ir Tauragė kviečia didžiausią vasaros savaitgalį regione. Jau birželio 4-7 dienomis. Tai čia, laukščiai, nes šis o kitas savaitgalis išėna, ne?
1: Jo, mes ne tik tai apie rajoną kalbom, bet apie visą regioną. Ir jau birželio 4-7 dienomis, kaip Mantas ir minėjo, miesto gatvės Tauragėje pripildys muzikos, pramogų ir geros nuotaikos. Ir Mantai, ketvirtadienį miesto šventės atidarymą lydės Tauragė Jazz 2026. Tai yra Indrė Dirgelaitė ir grupė The Outsiders. Penktadienį laukia šventinis koncertas su Linu Adomaičiu. Vakarinė programa su Silent Disco pilies kiemelyje. Ir šeštadienį didžioji mugė, veiklos vaikams, senoviniai automobiliai, įspūdingas koncertas su Marijonu Mikutavičiumi bei grupė Dinamika.
0: Šiaip įspūdingas, wow. Meniu, matau per tris dienas, iš tikrųjų daugybė žinomų grupių ir atlikėjų, taip kad bus ką veikti Tauragė ir ten gyvenantiems ir miesto svečiams. Sekmadienį tėvo dienos nuotaika ir grupė Šeškės, o Tauragė kelioms dienoms taps tikrų švenčių centru.
1: Nu klausykit, jeigu jau be plano esat savaitgalį, tai visi von tiesiog į Tauragę. O jeigu turit planą, atšaukit ir von į Tauragę. Įspūdinga programa laukia.
2: Reklama.
3: Šiandien dienas.
1: Taip.
3: Mes jūs mylim.
4: N1 numeris 1.
0: Sugrįžtame 30 metų atgal, kai 5 savaitės M1 topo viršūnį praleido Robert Miles dina One and One.

0: Jau po kelių dainų eteryje laiminga pabaiga su jūsų pasiūlytomis dainomis. Ir čia vienam iš jūsų, kurio dainą pasirinksime, balsavimą atiduoti, dovanosime puikią dovaną, tai yra du kvietimus į Energylandiją. Tai tikrai verta pasistengti, pasiūlyti jums patinkančią dainą. Parašykite e-1.fm, nepamirškit savo vardo ir telefono numerio.
1: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
2: M1.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems. McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
9: Daddy was a milkman.
8: Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Reklama.
1: Taip, metas laimingai pabaigai. Ačiū visiems už dainų pasiūlymus. Jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes tai darome už jus ir šią vasarą kviečiame važiuoti vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje Energylandija, įsikūrusi Lenkijoje. Ir laimingos pabaigos laimėtojui mes šiandien dovanojame 2 bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką.
2: Taip, reikėtų apsilankyti Lenkijoje, ten tikrai įspūdingas pramogų parkas, numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame net 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke taip pat jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių, jeigu mėgstat adrenaliną, o mažiesiems net 28 atrakcionai vaikams nuo 2 metų.
1: Taip, bet čia yra įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl. Dabar keliaujame prie dainų pasiūlymų ir iš karto galime skelbti tą mūsų klausytoją, kurio dainą pasirinkome, ir apdovanoti Energylandijos bilietais. Ir tai yra Vilma, kuri pasiūlė antradienio progą išgirsti Burak Yeti ir Daniel Sandoval Tuesday.
2: Teminis gabalas.
1: Absoliučiai. Antra daina.
2: Nevairuojantiems šiandien, nevairuojantiems taip reikėtų pristatyti.
1: Jo, ir gal, jo, tokia ne visai teminė, bet labai labai sena gera. Šeškiu, važiuoju pas tave.
2: Teoriškai reikia sakyti 6-9 danguje.
1: Taip.
2: Šeškas jau atskirai ten dabar.
1: Vienas prekinis ženklas Lidgyvino šią dainą visiems priminė ir net kitaip nori sudainuoti. Mano sena gera labai tokia vasariška, tokia įdegusio, man atrodo, merginų dievuko. Tai tiek.
2: Enrique Iglesias?
1: Bet labai arti, ne.
2: Nu gerai, paskambinkit. 18.30 kažką leidžiam į eterį. Ar pirmą, ar antrą, ar man to slaptą kūrinį.
1: Taip, pasižiūrėkime, kas savo nuomonę išsakys ir bandom čia M1. Sveiki.
3: Labą.
1: Labą, kas paskambino?
3: Richardas.
1: Gerai, Richardai, kurią dainą?
3: Šeškas.
2: Viskas.
1: Gerai, supratom, ačiū labai. Daina visai netrukus nuskambės, o po kelių dainų ir kita laida prasidės.
2: Taip, mes labinamės su mūsų kolegomis Skaiva ir Tomu.
4: Labas.
2: Tomas trumpam studijai, nes Mantas savo parkavimo vietą Tomu išleidžia. Tai...
4: Mantelį neimsi mokesčio.
1: Žinok, šiaip tai net susimašiau, nes yra tokia vertybė, ta prasme, žmonės tiek kovoja dėl tų vietų, kad...
2: Labas, Skaiva.
5: Labas.
2: Aš norėčiau paširdžius visiems, išsiperku kiemą ir tiesiog niekam neleidžiu.
5: Ir laikai tušia.
2: Ja, tušia, visiškai tušia.
1: Toks vazonų susistatęs, tiesiog, žinai, parkavimo
2: vietos. Nieko nėra.
4: Negausit.
1: Tai gerai, tai tiek tada reikalų.
4: Ei, greičiau tą mašiną.
1: Viskas, matau, kad nekantrau. Visiems geros dienos ir iki.
5: Ja.

0: girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
1: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų.

0: Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje pernai vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė, tai yra 98 sistemos iš 153 pažeidžiamos. Tai rodo naujausia nacionalinio kibernetinio saugumo būklės ataskaita. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis.
1: Ne visos jos pačios kritiškiausios sistemos, bet tarp jų patenka, na ir pavyzdžiui, savivaldybių svetainės, per kurias yra teikiamos paslaugos ir vėliau, kur galima nukeliauti pakankamai giliai, jeigu nesimama visų saugumo priemonių. Spragos jie nėra šalinamos laiku.
0: Pati ataskaita pristatyta iš kart po to, kai paviešinta, kad iš registrų centro sistemų pasisavinti 600 tūkstančių vartotojų duomenys. Kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas neslėpė, kad šie gyventojai gali sulaukti sukčių skambučių, bet ragina juos išlaikyti šaltą protą.
2: Nieks telefonu nebando ir neprašo perrašyti turtą, tai čia reikia turėti šitą sveiką protą. Nes turim atveju, apie sukčius minim, žmonės atgauna pinigus ir važiuoja pasirašyti dokumentus į policiją, kad pinigai yra atgauti ir dar kartą perveda sukčių. Tada neturiu ką pasakyti.
0: Nurodoma, kad sukčiavimo elektroninėje erdvėje mastas toliau lieka didelis, o gyventojai praranda daugiau pinigų. Pernai mobiliojo ryšio operatoriai blokavo milijonus apgaulingų skambučių ir apmestinių SMS žinučių. Tačiau ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad sukčiai vis labiau prisitaiko.
3: Metais irgi tobulinsime tas priemonės tam, kad jos veiktų efektyviai. Būtų sąžininga atvirai pasakyti, kad 100% užblokuoti visus sukčių skambučius yra neįmanoma. Gali apsimesti lietuviškais numeriais, taip lengviau pasiekti vartotojus.
0: Tarnybų teigimu auga rizika, kad sukčiavimo aukos gali būti išnaudojamos ir kaip netyčiniai nusikaltimų bendrininkai ir kitiems tikslams, pavyzdžiui, hibridinėms atakoms vykdyti. Lietuvos aukščiausiasis teismas galutinai išteisino policininką Darių Šerpytį, kuris buvo teisiamas už tai, jog nušovė peiliu puolusią psichikos sutrikimų turinčią moterį. Nelaimė Vilniaus rajone įvyko 2023-aisiais. Moteris pirmą kastuvų užpuolė paramedikus, o kai atvyko policija, puolė pareigūnus peiliu. Ašarinės dujos ir elektrošokas juos nesustabdė, tuomet policininkas moterį nušovė. Nors prokurorai teigia, jog pareigūnas peržengė būtinosios ginties ribas, Šerpyčio veiksmus tiek Vilniaus apygardos, tiek Lietuvos apeliacinis teismai anksčiau taip pat pripažino kaip teisėta savigina. Belgijoje mokyklinis autobusas susidūrė su traukiniu, žuvo 4 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Tai praneša Belgijos žiniasklaida. Tragedija įvyko Bugenhaute maždaug 14 km atstumu nuo Briuselio. Autobusu važiavo 7 vaikai ir 2 suaugę. Šiandien vietomis daugiausia šiaurės rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Miley Cyrus mūsų etryje, o Lietuvoje šiuo metu yra 14 valandų ir 10 minučių. Jūs klausotės radijos stoties M1 ir tokiu metu kasdien mes jum paserviruojam labai labai smagų žaidimą. Reklama. Smagus žaidimas turi ir smagius remėjus. Nu kaip, remėjai tai rimti, bet dovana jų labai linksma. Ir tai yra 50-50 jums pristato Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, vieta, kur geri sprendimai gimsta greitai. Pasirinkite teisingai ir laimėkite Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto kojinę su kačiukais. Miau.
1: Vakar skambučių labai daug sulaukime, nežinau ar dėl kojinio, ar dėl žaidimo, bet tikimės, kad ir dėl to ir to. Šiandien vėl 5 klausimai iš kiekvieno pusės, tik tai pasirinkit, su kuriuo žaist reikės.
0: Taip, pirmasis mūsų žaidėjas, kuris prisiskambina, turi puikią galimybę išsirinkti, su kuo nori žaisti.
1: Vakar buvo 5 iš 5, jeigu ką primenu, Skyvos draugė, sakant, iš Kretingos berods, ar ne, kuri paskambino ir laimėjo šį žaidimą. Mano pasirodė galbūt truputėlį sudėtingesni tie klausimai. Kaip šiandien bus, nežinau.
0: Pažiūrėsim, kaip šiandien bus. Mums reikia žaidėjo, aš vis bandau...
1: Pam, faktų žaidimas toks, išsirinkti vieną atsakymo variantą. Kuris teisingas.
0: Nu gerai, pabandom. Čia M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Aurimas.
0: Aurimai, malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Šiaulių.
1: Aš spėjau, kad Aurimas Kaivo pasirinks, nes pats toks elegantiškai, kažkaip kalbat viską čia.
3: Tai tuomet su Tomu.
0: Na va, ir gerai. Aurimai, žaiskit su Tomu, sėkmės vyrai, važiuojam.
3: Gerai.
1: Gerai, Aurimai, pirmas klausimas, kas jie Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets ir Indiana Pacers komandas? Čia NBA komandos. A. Niekada nėra iškovojusios NBA titulo, nei viena, ar B. Visose komandose žaidė daugiausiai užsieniečių?
3: Tai B.
1: Tai A, žinokit, NBA titulo nebuvo iškovojusios. Lietuvos grupė Mango, žino tokią, ne?
3: Tai.
1: Jis susikūrė 1998 ar 2001 metais.
3: 98 gal.
1: Teisingai, prie to amžiaus grupė. Kuri žuvis neturi dryžių? Liutažuvė ar lašinė žuvis?
3: Lašinė.
1: Taip, liūdniausia pasaulio žuvis dar vadinama šiaip. Kurioje šalyje žmogaus vardai prastai būna ilgesni, Tailande ar Korėjoje?
3: Tailande.
1: Ir čia Korėjoje, žinokit, ilgesni. Atsiprašau, tuoj pasižiūrėsiu. Taip,
0: Tailande.
1: Pasižymėjau ne šitą. Tailande, už kiek M1 laidų vedėjų Skaiva yra aukštesnė? Už 3 ar 4?
3: Už 3.
1: Teisingai.
0: Taip,
1: tai yra
0: Gedas Mantas ir Marija.
1: Savaitgalio vedėja. Nu ką, turime 4 taškus. Ką darom? Nori 2 ar su 4?
3: Tai gal pasiliekam, užteks.
0: Pasiliekat, neima 2.
3: Ne, gal nerizikuojam.
0: Nu gerai, tada Aurimai nerizikuokit. Jau, laukit kojinių su kačiukais, o ar jos pasieks, jūs paaiškės po antro turo. 1.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lg. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
6: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio 1-osios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
11: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas – augantiems kasdien.
12: Alfa Run. 10 metų kartu. Šveskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
13: Reklamas.

0: 50 ant 50.
1: Reklama.
2: Miauksi kolega mano, miauksi dėl to, kad dovanų turime tokių linksmų visai. Kartu su mumis žaidimo 50 ant 50 draugas yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Ir jie dovanoja žaidimo nugalėtojui matematikos ir informatikos fakulteto kojinę su kačiukais.
3: Kas galėjo pagalvoti, ne, kad tokį būtent prizą sugalvos mūsų žaidėjams. Su kačiukais, linksmos kojinės, ar linksmo bus žaidime, tikiuos neve.
2: Nu, aš irgi tikiuosi, 4 taškai pirmajame raunde, dabar jau žaisite su manimi. Tomo klausimai buvo šį kartą išgliaudyti, vienas tik klausimas pakišo koją, taigi pažiūrėsim.
3: Rinkis atsakingai.
2: Nu,
3: spausk.
2: Man tai žinai.
3: Spausk.
2: Aš kantrų žmogus, aš auginu daug šunų, aš išmoku palaukti.
3: Su žmonėms sakai irgi.
2: Jo, žinokite, mane išvesti iš kantrybės labai labai
3: sudėtingai. Palaukite, aš matau dabar labai atsakingas momentas yra išsirinkti Skyway klausytoje.
2: Na gerai, pabandom čia. Tebūnie. M1, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Vida.
3: Jūs taip
2: Vida, kur jūsų nuotaika, ko jūs taip?
4: Nu, konkurentas labai gerai pasirodė, tai galvoju.
2: Aha, tai susikaupus esat, ar ne?
4: Susikaupus, jo, bandau susikaupus.
2: Bet žinokite, mano klausimai nesunku šiandien, Vida bus.
3: Nu. Žinai, kaip būna, kaip pasako dažniausiai.
2: Iš kur jūs
4: skambinat? Jo, taip nebetro. Iš Vilniaus aš.
2: Iš Vilniaus. Gerai, Vida, iš Vilniaus. Vilnius prieš Šiaulius šiandieną.
3: Gerai, aš ir jums linkiu sėkmės, žaisiu kartu su jumis mintise.
2: Važiuojam. Vida. Furunkulu liaudyje vadinama votis ar karpa?
4: Votis.
2: Nu taip, sakau, koks furunkulas užaugo.
3: Mhm, gerai.
2: Ar feniksas egzistuoja gamtoje?
4: Feniksas gamtoje. Nu ne, gal.
2: Nu ne, aišku, tai yra mitinė būtybė, neegzistuoja gamtoje. Egipto herbe pavaizduotas gyvūnas, koks, erelis ar liūtas?
4: O dieve,
3: neatsimau. Šaukit.
4: Egipto liūtas.
2: Ne, žinokite, erelis.
4: Erelis, supratau.
2: Kapibara yra sterblinis gyvūnas ar graužikas?
4: Graužikas.
2: Taip, tai yra trečias jūsų taškas.
3: Didžioji kapibara.
2: Taip, ir paskutinis klausimas. Tina Turner mirė būdama 83 ar 88 metų amžiaus?
3: Lygu arba nieko?
4: 88.
2: Ne, ai.
4: Pasendinot.
2: Davė dar kelis metelius pagyvent. Tinai, ne, 83. Ne,
4: Tina, nu jo, abejojau, galvojau, kad galbūt 83, bet nu.
2: Nu klausykit, miela Vida, viskas dabar priklausys nuo to, ar atsakysit į dvigubą klausimą. Atsakot, laimit. Neatsakot, pralaimit.
4: Nu taip.
3: Nu taip, prispaustai kampą jau.
2: Ne, neturit pasirinkimo.
4: Neturiu.
2: Gerai, dėmesio dvigubas klausimas. Kadangi aš mėgstu labai klausimus apie gamtą ir apie gyvūnus, tai šį kartą irgi bus. Žiūrėkite, egzistuoja visame pasaulyje apie 1000 šikšnosparnių rūšių. Tiek skirtingų šikšnosparnių yra. Kaip galvojat, kiek iš to 1000 rūšių geria kraują? Nu, yra minta krauju. Iš gyvūnų žmonių gali atsigerti.
3: Sudėtingai bus.
2: 3 rūšis, 11, 300 rūšių ar 457 rūšis?
4: Oje, neįsivaizduoju, žinoma. Pakartokit 3, o...
2: 3, 11, 300 ar 457?
4: Manau, kad nedaug.
3: Nu, tai kiek tos nedaug?
4: Tai būnė 11.
2: 11, sakote, jūs? Gaila, žinokit, reikėjo...
3: Paprašiau.
2: Reikėjo dar mažiau, žinokit, čia įdomu...
4: Oi, taip norėjau sakyti, tiesiog nuojau tokio.
2: Taip, žinokit, va čia yra įdomumas, kad tų šikšnosparnių yra tiek daug ir žmonės juos įsivaizduoja kaip tokius vampyrus, o iš 1000 rūšių kraują geria viso labo 3 rūšis.
3: Tik tai trys
2: rūšis ir tokie šikšnosparniai tikrai negyvena Lietuvoje. Nu ką, Vida, nieko nepadarysim, lauksim kitą kartą. Ačiū jums labai.
4: Iki.
3: Neatrodo, kad kankinosi Vida kažkaip.
2: Ai, Vida linksmas žmogus yra. Viskas su Vida yra.
3: Nu, bet tu įsivaizduoji dabar Audrius, ar ne pirmojo raundo dalyvis?
2: Audrius, ar ne?
3: Aurimas, atsiprašau, Aurimas. Su kojinytėm, su kačiukais.
2: Aurimui kojinytė su kačiukais, Aurimai, sveikinam jūs. O Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas yra vieta, kur studijuojami ateities dalykai. Informatika, informacinių sistemų inžinerija, informacinės technologijos, duomenų mokslas, verslo duomenų analitika ir kitos. Pasidairykite, galbūt kažkokia iš šitų specialybių tinka jums. Adresas yra mif.vu.lt.
0: Reklama. Šiandienas.

0: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
7: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
8: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
9: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, Šaltekai, Kašis, Ežeriukas, Palangos tilčiukas.
10: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Lucy.
1: Graži šita daina.
2: Gerai dainuoja, sako, amžinai būsim kartu.
1: Taip, o mes dabar keliaukim pakalbėti apie tai, ką daryti, kad tas amžinai įmanoma
2: cirkuliuotų, būtų, kad būtų.
1: Viskas veiktų. Reklama.
2: Vyrai,
1: paklausykit, kada jau paskutinį kartą jautėtės stiprus, energingi, kai energijos užtenka ir darbui, ir sportui, ir dar antrą pusę pakibint?
2: O, tas svarbu yra. Tai laikas gražinti jėgas su Tricolagen Testo Reval kompleksu, kuris pažadina jūsų energiją, ištvermę ir vyrišką galę.
1: Tricolagen Testo Reval tai yra papildas, kuris skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai ir mes tos vyrus kiekvieną dieną kalbinam ir dabar sveikiname su Alvydu. Alvydai, laba diena.
3: Sveiki.
1: Alvydai, kaip nutiko, kad pradėjot vartoti Tricolagen Testo Reval?
3: Na, kaip sakau, su metais viskas ir jėgos, ir energijos tenka, pradedi domėtis ir atradus tą Tricolagen Testo Reval. Pradėjau vartoti ir be abejo nesigailiu, džiaugiuosi.
1: Klausykit, o pats atradot, ar kokia žmona padėjo?
3: Ne, atradau pats. Tiesiog domėtis pradėjau, kaip sakau, susigražinti tą energiją ir visą kitą. Ir suradau taip.
1: Nu gerai. Tai
2: apie jūs neklausim, bet žmona laimingesnė tikriausiai irgi, ne, pastebimai.
3: Tai be abejo, kadangi energijos pilnas vyras, tai ir žmona tada, kaip sakyt, patenkinta.
1: Nu va, gerai, kada pradėjot jausti poveikį, kad šitas maisto papildas veikia?
3: Tai labai greitai, šiek savaitės bėgiai, nes ten yra 14 buteliukų kupotėje, tai gaunasi, kad sakau, po pirmos savaitės energija pasijūta iš karto. Žvalumas ryte, pilnas energijos, noro darbuotis ir dieną ir naktį.
2: Darbuotis dieną
1: gerai,
2: ir naktį.
1: Gerai.
2: Kaip nuskambėjo, gerai.
1: Gerai, nu jeigu jau užtenka jėgų darbuotis ir naktį, tai reiškia viskas labai puikiai veikia. Gerai, Alvydai, ačiū jums labai, sėkmės jums toliau vartojant Tricolagen Testo Reval. O visiem kitiem vyram priminsim, kad ir jūs galite pasiekti Alvydo pėdomis. Ir tikrai, pavyzdžiui, tai gali būti ir puiki, praktiška, ir faina labai dovana artinančios tėčio dienos proga, ar ne?
2: Aš šiaip savo tėčiui dovanojau šitą, žinai, tai kažkaip pastebėjau po kiek laiko aš jam, kai skambinu, jis mane beatsilipinėja, žinai, paskui sako, buvo užsiemę, žinai, galvoju, ką tu tuo metu veiki, žinai, taip įprastai, tai dirbo, žinai, kaip ir mūsų šis Alvydas.
1: Na, taip. Nuklausykit, specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui ir dabar dar yra akcija. Jeigu jūs perkat 3 vienetus Tricolagen Testo Reval, jūsų laukia dovana.
2: O, kokia?
1: Na, nežinau.
2: Pirkit
1: ir sužinosit. Įsigyti produktus galima svetainėje tricolagenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no. Galima užsakyti ir telefonu +37063399998.
2: Nereikia tai baisi, tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Pols meška, klausykit.

0: labai.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kanado bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
5: Sakom.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: O kiek šitas?
1: Reklama. Tai, bičiuliai, 15 valandų, 6 minutės, paskutinioji mūsų laidos su Tomu valanda prasideda. Ir prasideda rubrika, kadangi šiandien yra antradienis, rubrika Po kiek šitas. Pradėkime nuo svarbių reikalų, tai yra nuo dovanų, kurias norime jums padovanoti. Kažkas šiandien džiaugsis mūsų žaidimo draugo biofarmacijos dovana, tai yra Magnus Rex maisto papildų.
2: Natūralios kilmės iš negyvosios jūros pasirodo vandens gauto magnio bisglicinato maistų papildų linija jums atiteks, jeigu būsit šiandien taiklus.
1: Taip, jeigu atspėsit kainą, galėsite džiaugtis šita dovana, po įtempto žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atstatymu. Magnus Rex magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmų nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių, saldiklių. Magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, todėl tinka net ir jautresnis skrandį turintiems žmonėms. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį.
2: Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Tai reikia pažymėti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O dabar?
1: Taip, o dabar dėmesio užduotis jums. Aš matau, kad žmonės skambina, dabar neskambinkit, dabar jums reikės rašyti laiškus. Priminsiu, kad jeigu norit patekti į antrąjį mūsų žaidimo raundą ir jau kautis dėl prizo, tai reikia parašyti prie kainos ir savo vardą bei telefono numerį.
2: Šiandien bus tema įdomi.
1: Šiandien bus tokia, žodžiu, pikantiška užduotis jums. Mes kažkaip tai su Tomu pasmalsavom ir sužinojom.
2: Užmetėm akį į skelbimus.
1: Taip. Ir žodžiu, mes radom skelbimą. Skelbimas skirtas suaugusiems, kuriame viena kaunietė mergina siūlo vyrams, žodžiu, patys suprantat.
2: Šmek iš makų.
1: Kartu praleisti laiką, ar ne?
2: Taip, pabūkime kartu, yra pusvalandžio kaina, yra valandos kaina, bet mes pasidomėjom truputėlį giliau.
1: Taip, ir dabar žiūrėkit, šias dienos užduotis yra tokia, kokia ten jos ta valandinė kaina palikime jai, čia yra jos reikalai, bet jinai ima tam tikrą pinigų sumą, jeigu tu papildomai norėsi su ja bučiuotis.
2: Bučiavimas į tą pradinę sumą neįeina, pasirodo.
1: Taip, bučiavimas
2: čia
1: neįeina, žodžiu.
2: Ir kaži ar gali atskirai, kad nuėj tik pasibučiuot, žinai, sumokėti
1: nu, tai va,
2: šitą
1: tai,
2: sumą.
1: Ne, tai tu vis tiek turėsi valandos kainą sumokėti, bet jeigu tu per tą valandą norėsi bučiuotis, kiek kainuos papildomai.
2: Labai sunku įsivaizduoti, koks atrodo tas bučiavimas, žinai, tikriausiai negali įkris ten ir milijonų ten tų užaitimų su liežuviukais ten daryti, bet, nu...
1: Kiek kainuoja bučiniai? Kaip galvojat, kiek kainuoja bučiniai?
2: Kaune gyvenanti mergina, matom, 26 metų, nežinom tiksliai, tikriausiai ir ne lietuvė, bet kainas meniu tokiam, žinai.
1: Taip, kainas pateikia. Tai, vat, jūs parašykit, kaip galvojate, kiek kainuoja noras pasibučiuoti su tokia mergina.
2: Bet reikia parašyti savo variantą ir telefono numerį pridėti.
1: Taip,
2: ne,
1: ir vardą, ir telefono numerį. Jeigu atspėsite, mes jūs pakviesime, mes jums paskambinsim, pakviesim į antrąjį žaidimo etapą, kuriame spėsit dar vieną kainą, kas bus arčiau, tas laimės Magnus Rex maisto papildą magnio bisglicinatas iš biofarmacija.eu. Va taip va.

0: Pavasaris bunda su M1.
1: M1. Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
8: Gegužės mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50% Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O VivaColor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
12: M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
13: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
14: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
18: Reklama.

0: Nu ką, šiandien visa Lietuva sužinos, kiek kainuoja pasibučiuot.
1: Taip, gauti keletą bučinių iš mergaitės už pinigus.
0: Taip.
1: Taip.
2: Po kiek šitas?
0: Reklama. O jūs galite laimėti, dar kartelį priminsime, puikias dovanas, šią savaitę žaidimo draugas Biofarmacija, mūsų klausytojams dovanoja Magnus Rex maisto papildą. Tai yra natūralios kilmės iš negyvosios vandens, jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Tokia dovana atiteks arba Tomui, arba gintariai, nes jie būdų atspėjo tą bučinių kainą.
1: O daug tų sumų
0: buvo. Atspėjo nemažai žmonių, bet jie buvo pirmieji, kurie parašė teisingai šitą kainą.
1: Variacijos buvo nuo 10 iki 150 eurų.
0: Mačiau ir 200 eurų.
1: Bučinius, wow.
0: 200 eurų kažkas rašė, žinok. Man
1: kokie
0: atrodo,
1: ten stabuklingi
0: Karolis būti, rašė 200 eurų, bet šiaip vidutiniškai spėjote, kad tai kainuoja 50. Jo, 50 buvo toks dažniausias spėjimas. Tačiau iš karto pasakysim, ne, tai nėra 50 eurų. Pasisveikinkim su Gintare. Gintare, labą dieną.
3: Sveiki.
1: Tomai, labas.
4: Labą dieną.
1: Noris paklausti paties, gal pat čiam teko susidurt, gal sumokėt.
0: Iš kur Tomai kainą žinot?
4: Ne, paprasčiausiai spėjimas. Darbe paprasčiausiai nusprendėm su kolegom, kad ko gero tūkstančiais nekainuos.
0: Aha, gerai. Gintare, kaip jūs? Irgi tiesiog spėjot?
3: Taip, žinokit, tikrai tiesiog spėjau.
0: O kaip jūs galvojate, ta suma didelė ar maža, kaip jums atrodo, kaip moteriai?
3: Per maža,
1: sakot.
0: Nu, vat man irgi, žino, kaip moterį, man atrodo kažkaip tai bamba už galimybę pasibučiuot šitiek mažai.
1: Tai vat šitas toks neaišku, žinai, kiek tu bučinių tenais. Ten
0: nu,
1: gali normaliai
0: kiek nori,
1: ten...
0: Kiek nori, tiek ir bučiuoja stipriausiai visą tą valandą. Gerai, Gintarė, atskleiskit, kiek tas per mažai, kiek už bučinius ima mergina?
3: 20 eurų.
0: Taip, žinok, Gintarė ir Tomas parašė 20 eurų ir buvo visiškai teisus prie valandinio merginos įkainio. Už bučinius prašoma primokėti nu, čia, per 20 eurų.
1: Žinokit, čia dar ir masažiuką varašo 10 eurų plius.
0: Nu gal kitų neskaitė
1: jau. Nu, užteks jau.
0: Tiek to jau, žodžiu. Gerai, Tomai, Gintarė, dabar netrukus paaiškės, kas iš jūsų laimės dovaną, nes jūs turėsite atspėti dar vieną kainą.
1: Ta kaina internete pasidomėjom naujo metalinio 60 litrų talpos sodo karučio.
0: Ateina vis tiek sodo darbai, karutis ūkyje praverčia. Kaip galvojate, kiek kainuoja karutis?
1: Kuris arčiau būsi, tas laimėsit. Tai Gintarė.
3: 150
0: eurų. Gerai, Tomai, kaip galvojat, kiek kainuoja karutis?
4: 120
0: eurų.
1: Nu ką?
0: Okay, nu ką, aš galiu jums pasakyti.
1: Skaičiai kaip ir panašus, bet kažkaip be nulio pas mus rodo.
0: Man atrodo, Gintarė imtų 10 karučių už tokią sumą, nes būtent tiek jai ir išeitų 150 eurų. Tai Gintarė, deja, su jumis mes šiandien atsisveikinam, nes jūs nesate teisi. Ir Tomas su savo 120 yra arčiau tiesos.
1: Taip.
0: Karučio kaina
1: 15. Be vieno cento, 14,99 vienoj parduotuvėj čia, tai toks karutis visai nieko.
0: Tai Tomai, sveikinam jūs, jums šiandien atitenka dovados.
4: Ačiū.
1: Prašau.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Taip, orų prognozė jums pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų.
2: Visi laukiam, kada bus 25, kokie 27 laipsniai. Žinok, aš pasižiūrėjau, taip, nu, iš ankstinę prognozę, bent jau Vilniuje birželio mėnesį, gal vieną ar dvi dienas prognozuoja panašiai 24-25. Visa kita bus apie 20-21-2.
1: Rimtai?
2: Per mažai atrodo, ne?
1: Nu, kažkaip mažoka.
2: Bet situacija Liepa gal bus.
1: Vasarai. Liepa dažniausiai būna visada geresni orai. Nepamirškim praeitos vasaros, praeitais metais birželis irgi buvo siaubingai šaltas. Ir Liepa irgi nebuvo fantastika. Aš prisimenu, tik tai vat per mano atostogas buvo geras oras, kad aš galėjau degintis. Tai buvo Liepos pradžioje. O dabar rytoj mūsų laukia dar mažesnė temperatūra negu šiandien 16 viso labo Vilniuje. Ketvirtadienį lyja ir 16, penktadienį 15, šeštadienį 18, sekmadienį lyja ir 17. Taip kad nieko čia daug mandro nebus.
2: Tai gal aš pabandysiu papasakot, gal čia geriau gal.
1: Ne,
2: rytoj Kaune irgi 18.
1: Lyja rytoj.
2: Lietu 17, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį pila 19 laipsnių šilumos.
1: Jeigu važiuojate į pajūrį, tai žinokit, pajūry visą šią savaitę 15 ir saulė šviečia, šeštadienį 15 ir debesuota, sekmadienį 17 ir lyja.
2: Truputėlį vėsiau, bet nori daugiau saulės, į pajūrį drožėt, o Šiauliuose situacija, nu, toks jau vėl. Per vidurį 17-16 laipsnių, bet ir debesuota. Čia bus visas dienas.
1: Panevėžy, ryt po ryt 16, penktadienį 16, šeštadienį 18, sekmadienį lyja, sekmadienį visoje Lietuvoje, kaip suprantu. Nieko čia nepadarysi. Nu,
2: niek.
1: Užtat birželio pirmą, jau pirmadienį mes turėsime vasarą galų gale ir birželio pirmą rodo, kad Panevėžy štai bus 21 laipsnį šilumos.
2: Rodo, ką rodom, popieriaus, bet paskui, kai gauni, žinai,
1: gali dar viskas.
2: Nežinai, kokia bus dar ta vasara.
1: Gali viskas pasikeisti. Kokia bus vasara, tikrai neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
2: Paraška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Kol mūsų vyrai Ričardas su Arnu išvažiavo į ekspediciją į Norvegiją susitikti su ten gyvenančiais lietuviais, mes čia likę Lietuvoj bandom susigražinti vyrus į Lietuvą. Reklama. Taip, žinokite, mūsų nacionalinės vyro ekspedicijos proga M1 kartu su Velman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Jeigu mums pavyks įkalbėti bent vieną vyrą sugrįžti gyventi čia, jau neblogai, jeigu nepavyks, irgi žinokite, nieko tokio, svarbiausia, kad mes jūs apdovanosime puikiomis dovanomis. Tai yra mūsų projekto draugas Velman dovanoja dovaną, kuri įkrauna jėgų geresniai kasdienai ir gražina jėgas, tai yra pakuotė maisto papildo Velman. Viena Velman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
1: Matėm vyrukai išvažiavę jau su tais pačiais papildais, sako, niekur kiekvieną dieną juos vartoja, pasiteisinęs reikalas yra.
0: Tai žiūrėkite, mėly vyrai, jeigu jūs dabar mūsų klausotės ir šiuo metu esate ne Lietuvoje, gyvenate ne Lietuvoje, norite užsikurti savo vyrišką energiją, suktelkit 18.30, paskambinkite, mes jums padovanosime dovanų, pabandysime įkalbėti sugrįžti į Lietuvą, galbūt netgi mums ir pavyks.
1: Skambinkit, telefonija atvira 18.30 pas mus, nežinau, ko jūs galit trokšt dabar, duonos keptos.
0: Mes prašom paskambinti vyrų ir skambina Laura.
1: Gal, žinai, vyrukas skambina iš jos numerio, pabandom.
0: Sakai, Laura yra vyrukas?
1: Gal duos vyrą šalia sėdinti.
0: Nu, nemanau, kad Laura yra vyruka, žinok.
1: Norisi tų skambučių, kurie sėdit šiuo metu užsienyje,
0: taip,
1: gyvenat užsienyje.
0: Kviečia mus besiklausančius užsienyje vyrus paskambinti ir su mumis paplepėti.
1: Nu, kažkas jūs laiko labai jau tame užsienyje, kad ir toje pačioje Norvegijoje, bet mus įdomu sužinoti, vat, kas jūs taip traukia į Lietuvą grįžti? Ir ar planuojat? Galbūt kažkaip įkalbėsim. Gal Skype pavyks?
0: Nu, gal aš kažkaip tai primurksiu jums jausį ir jūs susidėsit vakare jau lagaminą ir grįžite į Lietuvą.
1: Nu, kas skundžiasi, žiūrėk, sako, moteris išvažiuoja iš Lietuvos, tai ir vyrai išlėkė.
0: Nu, kur jūs mūsų... Va, nu va, jau matau, viskas gerai.
1: London Calling, hello.
0: M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas skambina?
2: Laba diena.
0: Laba diena, laba diena. Kuo vardu esat?
2: Martynas
0: iš Londono. Martynai iš Londono, kiek metų jūs jau esat Londone?
2: 23 jau.
0: 23, tai jau čia tikriausiai be šansų, kad grįšit atgal.
2: Niekaip, aš net nematau, ką veikti Lietuvoje.
1: Nu, visiškai, ne?
0: Nu, nėra taip blogai, žinokit, mes kažkaip gyvenam ir fainai visai.
1: Tai jūs vargšai toje sakys. Nes
2: ką, žinau, aš parvažiuoju į Lietuvą, tik atvažiuoju, pasusugauju ir važiuoju. Aš net atvažiuoju į Lietuvą, nenoriu važiuoti.
0: Nu jau.
2: Viską ten daru. Dronai krenta.
1: Kas tokie krenta?
0: Kas krenta pas mus?
2: Dronai
0: krenta. Nu, žinokit, šiandien nenukrito nei vienas dar, tai drąsiai...
2: Jokiais. Ne, Lietuva frainai, bet akcija nebematau, ką ten beveik Lietuva.
1: Mhm, kai tai tiek daug metų, tai aišku, jau viskas savo ir savas kraštas Londonas, tikriausiai.
0: Bet žiūriu, dar nepamiršot, kaip lietuviškai kalbėt?
1: Nes pas mus dažniausiai tie, kurie Lietuvoje gyvena, jau angliškai kalba. Kas antras žodis vietoj lietuvių.
0: Gerai, Martyno grįžt mes į Lietuvą neįkalbėsim. Gal ir gerai, gal ir nereikia. Čiupkit Martynai mūsų remėjų dovanas. Būkite energingas ir sveikas, nes Londone irgi manau, kad reikia pakankamai daug ir sunkiai dirbti, norint neblogai gyventi.
1: Kaip Picasso dainuoja Londone, irgi lietus, ne? Tai ačiū už skambutį.
0: Ačiū už skambutį, o mes, mūsų projekto partneris Velman, tikrai pasirūpins vyrišką energiją. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės Velman. Velman tai daugiau nei papildai. Tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai. Sudėtis subalansuota būtent vyrui, siekiančiam tapti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai.
1: O ko čia tik nerasi? Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai. Tiksliai dozuoti vyrų poreikiams vos vieną tabletę per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi.
0: Velman vyrui sustiprinti energija. Velman yra maisto papildas. Reklama.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Ko dabar trokšti?
3: McDonald's vištienos.
4: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinės riuba, rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung riuba?
5: Samsung telefon.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
3: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, viskas, mūsų laida su Tomu šiandien baigėsi. Neužleisime vietą mūsų keliautojams, ekspeditoriams.
1: Lenktynininkams, kurie laiką vejasi vis ir nepasivyja.
0: Arnui ir Richardui ir pasisveikinkim kaip tik su Arnu. Labas.
2: Labas, labas. Girdisi, matosi, viskas gerai?
0: Girdisi, matosi, viskas puikiai.
1: Labai gražus vaizdas už tavęs, Arnai. Girdėjau... Kas ten jau dabar, kur čia esat?
2: Girdėjau, Tomas iš karto šyptelėjo, niekada nepasivėjam laiko, tai Tomas puikiai žino, ką tai reiškia. Kaip visada, čia yra ekspedicijų klasika. Niekada nepasivėjam laiko, nes nu, neįsivertinė tam tikrų dalykų, kad riboti greičiai gali būti kažkoks tunelis uždarytas, kelto laikas irgi kažkaip ten iškreipia visą reikalą. Tai mes šiandien atkeliavome į Bergeną, tiesą pasakius, dar pervažiuom tiltą į Sotros salą ir čia mūsų klausytojas Liudas buvo užsiregistravęs šitam projekte, mūsų ekspedicijai ir pakvietė mūsų į žuvies fabriką. Tai čia praktiškai ant minučių atlikėm. Bandėm pasivaikščioti po fabriką, norėjom kažkur turėti kadrą prie konvejerio ar ten dar kažkur, bet metalinis pastatas, internetas buvo labai silpnas, tai teko palipti į to pastato patį viršų. Esu balkone dabar stovi, bet už manęs matosi šito fabriko laivas, čia žuvies ferma, žodžiu, ten yra pumpuojamos lašišos, čia paskui jos atkeliauja į fabriką ir ten visi kiti procesai vyksta. Tai taupydami laiką mes taip komandiškai dirbam, Richardas su Karoliu iškeliavo dabar kartu su Liudu šiek tiek pasivaikščioti po fabriką ir pafilmuoti dokumentikos, kurią kiekvieną dieną stengiamės įkelti į YouTube'ą, o aš kalbuosiu su jumis.
1: Mhm. Super. Ar gavot jau lašišos? Kaip jinai ten?
2: Liudas juokiasi, sako, jūs galvojat, kad žuvies fabrike kas nors valgo lašišą. Nu, tiesiog yra atsivalgę visi jos turbūt. Tai mum padarė su muštinuku, nes nespėjom niekur sustot, papietauti. Tai visi su muštinuku yra duonytė, kumpis, pomidoriukas ir agurkas, matau, viskas. Jokios žuvies kol kas.
0: Jokios žuvies, nu.
1: Tai kas geriau laikosi, automobilis ar jūs?
0: Nieks nesugedo.
2: Aš pasakyčiau, kad mūdų su Richardu visai neblogai laikomės. Automobiliukas vis kažką po kažkokią detalę, vis po kažkokį siurprizą mums kasdien išmeta. Tai vakar vakarykštį nuotykį, žinot, su bagažinė, tai šiandien atrodo kaip ir... vakare važiuojant pradėjo tepalo lemputę atsipinėti. Tai pasižiūrėjom, kad tepalo matuoklis išvis net nesiekia tepalo, tai mes pripylėm 1,5 litro ir tada tik tai jau atsirado kažkokio tepalo gyvybė. Tai dabar atvažiavę čia į Bergeną, to tepalo dar nematavom, nes turi tau štvariklis ir subjektus, visas tepalas pasimatuosim, pasižiūrėsim, kiek per šitą atstumą suvalgė. Bet jau važiuojant čia į pačią pabaigą, aš kaip išgirdau vienam tunelį, nes tunelį tokia akustika gaunasi, kad kažkas ten ciptelė vis. Cip, cip, cip, cip. Tai žodžiu, cipė vienas ratas ir kai sustojom jau dabar čia prie šito fabriko, vienas ratas yra gerai įkaitęs.
0: Okay.
1: Gal paukščiukas koks variklis, žinai, pagabotų.
0: O ką reiškia įkaitęs ratas?
2: Nu, karštas diskas yra, tai greičiausiai kažkas su stabdžių kaladėlėm. Jos ten būkinėsi, arba kažkas nevaikšto, žodžiu, bus mano niuansų. Bet važiavom per labai labai kalnuotas vietas, tai nuolatos įkalnės, nuokalnės gali būt, kad dėl to tie stabdžiai pakaito, tai nežinau, žiūrėsim.
0: Nu, okay. Supratau, kad nieko nesupratau, man apie
1: dar daugiau naujienų bus, ko nesupras Kaiva nuo 16.
2: Trumpai ir aiškiai, Kaiva, turim bėdų su stabdžiais ir kaista ratas. Viskas,
0: supratau.
2: Trumpai.
0: Gerai, ačiū už paaiškinimą šviesiaplaukiai moteriai, tai kaip tik naudą. Gerai, klausykit, tai geros jums laidos, matau, kad bus tikrai įdomu ir lauksim vakare vaizdų iš žuvies fabriko.
2: Žuvies fabriko vaizdus turbūt, na, storiuose turbūt gal ir šiandien kažką pamatysit, bet pačią dokumentiką YouTube'e pamatysit jau rytoj, nes mes taip vieną dieną, kai važiuojam, filmuojam, vakare montuojam, per naktį montuojam, ryte atsiunčiam ir jūs ryte pamato tai, kas buvo vakar dieną.
0: Gerai.
2: Tai šita dokumentika bus turbūt rytoj, arba poryt, dabar jau nebežinau. O laukiu grįžtančio Richardo su Liudu ir bandysim kartu pradėti laidą šiek tiek po ketvirtos.
1: Šiaip čia turim labai daug mechanikų jau laiškose, kas jūsų tam automobiliui nutiko, tai galėsit pasiskaityti jau gyvam eteryje, jau kai būsit nuo 16, nes čia kreipiančiosios stringa.
2: Tautiečiai, jeigu turit kokį autoservisiuką prie Bergeno, mes mielai užsuktumėm pasinaudoti jūsų paslaugom, pasitikrinti, kas ten yra, nes dar nemažai kilometrų laukia.
1: Išvažiuoju į Norvegiją, kad mašiną pasitvarkyti, žinai, nebrangiai.
2: Perrinkta bus nauja mašina grįžimą.
0: gali būti taip, nes kol kas kasdieną po naujieną šitą mašiną jums išmeta vis.
2: Tikrai taip.
0: Gerai, viskas, aš atsisveikinu, palieku jūsų vyrais, būkit laimingi, klausykite, sužinosit daug įdomių dalykų, o mes pasimatom rytoj nuo 13 valandos.
1: Ate, Skaivo.
0: Ate.
2: Ate, Skaivo.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 eurų ir 7 metų garantija. Cherry Motor.lt.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien apie 1600 žmonių buvo priversti evakuotis Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone pastato rūsyje kilus gaisrui. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad gaisras buvo likviduotas per maždaug valandą. Tęsiami baigiamieji darbai.
1: Gaisro vietoje degė įvairūs daiktai, kurie buvo laikomi mokyklos rūsyje. Nuo pirminio skambučio tai buvo vos kelios minutės. Iki mūsų pajėgų atvykimo jau atvykus visi mokiniai kartu su mokyklos administracijos darbuotojais jau buvo laukę. Ta evakuacija buvo pakankamai sklandi.
0: Sako ugniagesių gelbėtojų atstovė. Gaisro priežastis kol kas nežinoma. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Ministerija iškart kreipėsi ir į institucijas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Ne tik meteorologiniams oro balionams, bet ir dronams, jau kurį laiką intensyviau trikdant Lietuvos oro uostų veiklą, čia diegiamos jų aptikimo sistemos. Viena jų pradėjo veikti Palangos oro uoste. Netrukus turėtų būti paleista ir Vilniuje bei Kaune. Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas sako, kad Palangos oro uoste veikianti sistema geba 10-16, o kartais ir 20 km spinduliu aptikti dronus bei jų operatorius. Oro uosto atstovas sako, kad nuo kovo veikianti sistema jų aptiko 39 bepiločius, tačiau ne visus juos nuleisti viešojo saugumo tarnybai pavyko.
2: Tai mes detektuojam, ne visą laiką pavyksta pasiekti ir surasti tą paleidėją ir patį droną. Dažnai žmonės naudoja trumpam, jungia minutei arba keliom minutėm. Tai yra pradėtų teisenų, nes viešojo saugumo tarnyba dabar gali visus administracinio poveikio priemonės taikyti, jie turi įgaliojimus išrašyti ir baudas ir netgi atlikti orlaivio konfiskavimą. Jeigu yra pasikartojantis pažeidėjas, jeigu tokia situacija yra, tai du pagrindiniai reagavimo algoritmai. Vienas tai yra reaguoti ir koreguoti skrydžio veiklą, jeigu oro viskaitina kilti, mes inicijuojam stabdymo procedūrą kartu su oro navigacija, palaukti, kol bus pašalinta grėsmė. Jeigu tupimas vyksta, tai lygiai taip pat įspėjamas orlaivis, laukia saugios aplinkos. O tą vat, saugų momentą mūsų viešų saugumo tarnyba tai reaguoja į signalą ir taip pat į tą vietą siunčiamas ekipažas.
0: Lietuvos oro uostų saugos departamento direktorius Vidas Kšanas tikina, kad naujos sistemos negali aptikti karinių dronų. Tai esą jau kariuomenės atsakomybė. Taip pat sistemos nefiksuos kontrabandinių meteorologinių balionų. Jų ir kitų neatpažintų skraidančių objektų aptikimui skirta įranga vėliau žadama aprūpinti tik Vilniaus oro uostą. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratęsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinamas savo bendraamžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne, Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Rytoj vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: Kaip visada, viskas vyksta paskutinę sekundę.
1: Mes jau eteriesam.
0: Jau eteriesam.
1: Gerai, sveiki.
0: Nes
1: sveiki.
0: Nu, vat, prieš 3 sekundės, turbūt Richardas parbėga, ir jau aš nežinau, kuris yra dingęs, buvo išsigindęs, ar tik neišskrostas esi.
1: Žinok, tai buvo bene įspūdingiausia, ką teko matyti paskutinius metus, tai buvo, esam žuvies fabrike, ir realiai dabar Liudas, šeimininkas šito fabriko, pravedė per visur, ten yra labai daug plotų, bet praėjom gal per kokias, nežinau, 5 ar 10 minučių, tai reikėjo skubėti, tai kiaurai šlapės esu, įspūdingi vaizdai, tikrai.
0: Tu grįžai kažkoks kitoks,
1: koks?
0: Ką tu ten pamatėjai?
1: Galbūt buvo dalykų, kurių nenorėjau matyti visų pirmiausiai. Pacituosiu, mes nuraminam žuvis su elektro šoku. Vat man to užteko.
0: Bet tai humaniškai, nu ką?
1: Jo. Tai vat, pratęs.
0: Nesi matęs vaikystėje kaip skerdžia keulė?
1: Esu, gal netgi laikiau kažkada, kol tėvas.
0: Žiūrėkit, valgyti visi norit. Taip, kad nepradėkim čia dabar užsiminėti humaniškumais kažkokiais perdėtais.
1: Gerai, Arnai, tai nuo pradžių tada. Mes
0: atvažiavom. Tai labas vakaras dar kartelį. Kiekvienas mūsų pasisveikinimas ekspedicijos metu yra mažytis stebuklas, nes niekada nežinom, kurioje mes vietoje būsim, ar kurioje vietoje užstriksim, ar pasieksim savo tikslą. Tai šiandien tu dėkojam visiems audinės devams, turbūt pavyko mums pasiekti užsibrėžtą tikslą. Esam netoli Bergeno, esam Sotro saloje, atvykom pas Liudą, kuris darbuojasi žuvies fabrike. Ir tiesą pasakius, norėjom turėti pačią transliaciją ir vaizdą iš paties fabriko vidaus, kažkur prie konvejerių, bet metalinės konstrukcijos internetą valgo, trikdo, tai turėjom pasirinkti. Bet šiaip mes VIP gavom, čia sakė, pats boso kabinetas.
1: Čia boso kabinetas, ja. Ne? Čia boso savo jubilėjų šventė, sakė paskutinį kartą.
0: Tai žodžiu, pasirinkom kažkokį gražų kadrą, boso kabinetas, čia yra balkonas ir per balkoną yra vaizdas. Tai šita visa konstrukcija, kuri matosi už mūsų, jeigu kažkas vaizdu žiūrite, tai irgi yra šito žuvies fabriko sudėtinė dalis.
1: Labai gaila. Čia buvo laivas prieš kokią, nežinau, pusę valandos, išplaukė jo, ir vat čia su Liudu vaikščiom, visą aplink visą šitą vaikščiom jis įrodė, kur to žuvis atkeliauja, kur pro kur jos iškeliauja, tai žodžiu, visą tai galėsit stebėti YouTube.
0: Bet tai tu viską daugiau matėjai, tai vat šita konstrukcija visa, čia neaugino žuvų, čia jas tiesiog atplukdo.
1: Jo, šitie laivai yra kaip fūros, vadinamo, žinai, jūros fūros atveža ir išleidžia žuvis per angas, ir tada vat, per šitas angas keliauja į fabriką jau. Su vandeniu
0: keliauja į fabriką.
1: Ir tada jau veiksmelis ten prasideda, ten jau
0: tada jau tie procesai, kuriuos matė Richardas, šiek tiek pavydžiu. Teks man rytoj pažiūrėti visą tai YouTube, nes rytoj atsidurs šios dienos video. Nevaikščiau visam šitam procese, tai mielai pažiūrėsiu video.
1: Mes žinok, nusprendėm, kad man tik aprodė, o tau duosim ir padirbt tada.
0: O, tai mes šiaip to ir atvažiavom.
1: Jo, tai palaidos, manau, varysim į fabriką. O šiaip tai siunčiam linkėjimus klausytojams. Mes, nežinau, jaučiam palaikymą iš jūsų visų ir labai tikimės, kad tai, ką girdit, matot, jum patinka ir kažkaip praturtina tą antradinį, žinai?
0: Tas visas palaikymas ir yra turbūt pagrindinė mūsų visos ekspedicijos motivacija, nes, pavyzdžiui, nu, tarsi susiskaminam, važiavom pas Liudą, bet čia atvažiavo dar 2 lietuvaitės, mes jas pakalbinsim paskui vėliau eteryje, kurios net nedirba šitam fabrike, tiesiog atvažiavo susitik, žinau, kad didelė bendruomenė apie tuose mūsų laukia, tai yra svarbiausias momentas. Šitos ekspedicijos jaučiamės reikalingi ir tuo pačiu jaučiamės, kad galim kažką duoti.
1: Taip, tai tęsiant ekspediciją mes netrukus kalbinsime Liudą, dėl to čia ir atvažiavome, mes jį pašnekinsim, pakalbinsim, nuo ko čia viskas prasidėjo, kodėl jis vis dar negrįžęs į Lietuvą ir išsiaiškinsim.
0: Kodėl tik 5 lietuviai čia dirba?
1: Jo, ir galim iš karto užmest, kad Liudas galimai yra ir vienas iš šefų, tai čia yra rimtas, jo. Liudas yra rimtas ir ne tik vasario mėnesį dirba, nes nu, Liudas vasario.
0: Nes aš taip ir supratau, nes nu, vis tiek fabrikas rimtas, čia yra protokolas ir procedūros.
1: Jo,
0: mes čia šiaip nėra, kad taip atvažiavom, išlygom iš mašinos ir išsipartėm duris ir atėjom. Ne, tai reikia registruotis, ten reikia į kompiuterį įvesti mūsų duomenį, sistemą visą. Ir Liudas visą tai padarė.
1: Nu ką, tai dabar varom muzikos paklausyti, ar ne, ar mes su Liudu grįšėm į eterį ir daugiau papasako žmogus.
0: Tikrai taip.

0: Radio. Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skonių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
9: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
10: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bileto ieškok žalgiris.lt.

0: Grįžtam pas jūs su Richardu, esam jau ne vieni, šiandien transliuojame iš Sotros salą, taip, iš Sotros salos atkeliavom pas Liudą, jo kvietimu į žuvies fabriką, nu ir ką, Liudai, pats prisidirbot, pats prisikvietėt.
1: Liudai, nustebot, kai išgirdot jo kvietimu, nekvietėt gal mūsų?
2: Kvietėm, mielai kviečiam. Ir malonu, kad atvažiavot, aplankėt ir manau, pažiūrėsit, kaip mes čia gyvenam, kaip mes čia dirbam.
0: Galiu paliūdyti, kad tikrai nuo širdžiai kvietėt ir daug kartų mes skambinomės, derinomės įvairiausias detalės, tikrai pajutom, kad esam čia kviečiami, todėl čia ir esam. Nežinau, Richardas jau turėjo galimybę su tavimi Liudai čia apkeliauti visas teritorijas ir pažiūrėti tam tikrus procesus, aš dar iki galo viską nemačiau, tikiuosi spėsiu irgi kažką pamatyti. Tai pasakokit, kaip čia viskas vyksta, kaip
1: jūs
0: čia gyvenat, kiek pats Norvegijoje, va.
2: Norvegijoje esu jau virš 20 metų. Atvykau...
1: Atsiminėt pirmą dieną, kai išvarėt į Norgę?
2: Nu, čia buvo kaip ir kuriozas. Čia nieks nenorėjo važiuoti, kadangi jau nekvietė atvažiuoti sausio antrą. Aš jau turėjau pradėti dirbti.
1: Labai gera data.
0: Jis iš karto jau su kvietimu į darbą, ne?
2: Taip, sausio antrą turėjau atvažiuoti, nieks nenorėjo važiuoti, turbūt švęs visi norėjo.
0: Po naujako iš karto.
2: Taip.
1: Nu, labai gera data, žinai, sausio antrą.
2: Tai nežinau, buvo sunku ir nusprendžiau, kad rizikuosiu ir būtent važiuosiu.
1: O jūs žinojate, kad važiuojat čia?
2: Taip,
1: ar buvo
2: taip,
1: kita?
2: Ne, jau būtent žinojom,
1: fabrika,
2: čia jau
1: ne?
2: Žinojom, kaip sakant, švogeris jau buvo čia 3 mėnesius atidirbęs ir būtent su jo...
1: Liudai, važiuok, čia neblogai yra, žinok. Čia.
2: Taip, aš tai norėčiau gerai. Netgi švogeriu ir padėkoti už tai, kad jis
0: mane
2: Algis, jisai taipogi čia gyvena, netoliese.
0: Pamatysim jį.
2: Algis, nežinau, važiuosim, pravažiuosim, pamatysim.
0: Algelį.
1: Gerai, klausyti dabar iš balso Liudo turėjo atspėti, iš kokio miesto Lietuvoje yra kilimo, nes bandau iš manieros, gal koks Kaunas, ne, bet tikrai ne Alytus, Kaunas rimtai.
0: Kaunas?
1: Nu šiaip nėra sunku, antras pagal dydį miestas gali šal, žinai,
0: Richardai, loterija, ką tik laimėjai.
2: Pataikėt, pašovėt, kai sakant, kryžiuką uždėkit.
0: Aš noriu paklausti, Liudai, gerai, tu jas sakot, atvažiavot kvietimu prieš 20 metų, tai prieš atvažiuojančiai į Norvegiją, ką jūs Lietuvoje veikėt? Kažkas buvo bendro su to, ką jūs čia dabar veikėt?
2: Ne, nieko net neįsivaizdavau, kas tai yra žuvies fabrikas, irgi užsimerkęs bandžiau įsivaizduot, kas tai galėtų būti, kaip tai atrodo, net neįsivaizdavau, kas tai yra.
0: Grinai, kaip aš šiandien važiuodamas, aš neįsivaizdavau. Aš įsivaizdavau, kad tai bus daug mažesnis pastatas, toks, nu, techiukas kažkoks, kažką ten, nežinau, kaip rūkyklėlė maždaug kažkokia. Aš atvažiuoju čia, aš apakęs čia ant...
1: Jo, pastatas šiaip tikrai nemažo dydžio. Nu gerai, tai Liudai, sakykit, jūs esate dabar per 20 metų dirbdamas čia, tapote vadovu, nežinau, kaip šef, kaip jūs vadina?
2: Nu, aš esu šefu. Produkcijos šefas.
1: Produkcijos šefas.
2: Taip.
1: 2 metus dirbote įprastą darbą ir po 2 metų...
2: Nu, iš karto po 2 metų, kaip sakant, nebuvau šefas dar. Paprasčiausiai vis daugiau pasitikėdavo manim, nes matydavo, kad nu, gerai dirbi, atsakingas, vis daugiau krovė, kaip sakant, daugiau kažkokių tai užduočių, kurių aš nebijojau. Ir atėjo toks laikas, kad būtent pasiūlė man vat, būtent šitas pareigas. Pabandyti irgi, nes aš irgi spiriojus, nesakiau, kad aš nemoku angliškai, aš nemoku norvegiškai, aš kaip jūs susikalbėsit su manim. Bet, nu, vat manim pasitikėjo, davė progą, aš labai už tai dėkingas ir aš manau, kad aš juos nenuvyliau.
0: Kiek žmonių yra jūsų komandai, Liudai?
2: Nu, sakykime, kad yra pas mumis fabrike 95 žmonės, bet pas mumis įdomus grafikas yra. Yra, kad 5 savaitės dirbi, 3 savaitės namuose. Tai labai daug kas yra patenkinti, kad tai grįžta namo, pa šeimas, būtent tas 3 savaitės pabūna su šeima. Aš kai pradėjau dirbti čia, aš neturėjau tokios galimybės.
1: Prabangos.
2: Prabangos tokios neturėjau, tai turėdavau dirbti 3 mėnesius, mėnesį laisvą. Bet aš kai pasirodžiau, kad gerai dirbu, tai jau mane po 3 mėnesių net neišleisdavo, nes nėra kam dirbti, tai prašydavau dar pasilikti. Ir aš tada jau dirbu, žiūriu 1,5 metų, grįžtu tik tai mėnesiu į Lietuvą. Ir vėl 1,5 metų išvažiuoju į dirbti.
1: Žodžiu, šitam fabrikui dabar yra kiek metų?
2: 103 metų.
0: 103 metai, aš čia galvoju, koks 20 gal kažkas, kaip Vadliudas atvažiavo, galvoju, ir fabrikas 103 metai, tai čia gilios tradicijos.
2: Taip, čia yra gilios tradicijos, prasidėjo nuo Sekingstado, vat būtent tas jų pavardė vadinama. Senelis Sekingstadas pradėjo čia nuo omarų ir visokių lašišų upėtakių ir vat... Iki šių dienų...
0: Kokia žuvimą dažniausiai operuojat? operacijos vyksta? Lašiša, kaip supratau?
2: Lašiša ir upėtakis, bet upėtakis dabar jau šiek tiek rečiau.
0: Tai pagrindė lašiša yra.
2: Pagrindė lašiša.
1: Mačiau savo akim. O iki Lietuvos nuvažiuoja šitą lašišą? Būna užsakymų iš Lietuvos?
2: Tai būtent aš būna, esu ne? Matęs.
0: Įmesi tai bardačioką.
1: Bet su ledukų reikės pridėti.
0: Tokia net gyva dar.
1: Bet kad Liudas yra geras šefas, aš galėjau savo akim įsitikinti, einam lauk iš fabriko. Kažkoks darbuotojas kažką ne vietoj pasakė Liudui, nes mes buvom labai tai. Intensyviai, žinai, ramiai.
0: Iš alkūnės
1: ramiai, Liudas, ne? Ramiai, ir tada viskas to buvo baigta, žinai, visi turi autoritetą ir labai džiugu, kad tai yra Liudas. Tai labai smagu.
0: Aš galvau, sakysi, užmetė tinklą ant to žmogaus ir nuo kranto nustumė.
1: Išmetė.
0: Ne, labai fainas Liudas, tikrai galiu paliūdyti. Paskutinis klausimas. Kokių darbuotojų dažniausiai trūksta ir dažniausiai ieškot, nes mes su Richardu jau čia tai pradedam žvalgytis po Norvegiją truputėlį. Maža, ką žinau.
2: Sakyčiau,
0: mašina vargaina, norim užsidirbti geresnės kažką.
2: Jokių problemų, laukiam atsakingų ir nu, čia pasakyti, vat, žuvies fabrike, tai sunkus gal sakyčiau darbas irgi yra, bet paskui, kada atsiskut gal ir pažiūri, kiek uždirbi, tie visi
1: nu, tai
2: sunkumai,
1: kiek?
2: Matau, nueina.
1: Nu, tai kiek?
2: Atvažiuokit, pabandykit ir pažiūrėsit.
1: Kada grįšit į Lietuvą? Su visam?
2: Su visam, nežinau, po kol kas planų nėra.
1: Tai galim paplanuot, ką žinau.
0: Kažką tokio?
2: Ne, paplanuot nėra. Nu, sakė, būsi pensijoje, galėsi grįžti, bet paskui pagalvoju, su laivu irgi nuvažiuosiu, šiam makrelės pasigaudysiu, nereikės man kruopų gal pirkti.
1: Kada buvot paskutinį kartą Lietuvoje?
2: Praeitais metais mes su šeima, su motociklais buvom davažiavę.
0: Metai laiko.
2: Aplankyti
1: tai kada čia?
2: Draugus.
1: Iš metus kažkur.
2: Jo.
0: Gerai, mes pabandysim rasti kažkokių ekstra papildomų motyvacijų, dažniau užsukti Lietuvą. Ir kol kas dėkojam Liudai, turėsim, man atrodo, ir jūsų sesę, ne?
2: Taip, sesę.
1: Sesuo irgi darbuojasi kartu, ar ne? Dešinioji ranka jūsų.
2: Jo, atsakinga už kvalitį, labai patenkintas aš yra su kuo
0: man sutart. Man labai, labai patinka užrašas ant jūsų sesės rankovės. Quality in the details. Ar čia yra?
2: Ir čia yra.
0: Kokybė yra detalėse.
1: Liudai, linkėjimus galite dar perduoti, jeigu norit kažkam.
2: Norėčiau perduoti Odetai, Daivarui iš Garliavos, sakykime.
1: O, žiūrėk, nepamiršo.
0: Garliava ploja, atsistojus visi.
2: Ir, nežinau, mamai linkėjimus. Šiandien kaip tik mama iškrido į Lietuvą, aš iš kitų ir liūdnas, nes jinai būna čia su mumis kartu per visą rūdienį per žiemą, o vasarą išvažiuoja
0: Lietuvą. Bet mes atvažiavom.
2: Nu tai, va,
1: kada?
2: Žiūrėjus ir gerą orą atvežėt jūs mums. Tai už tai labai įkingas.
0: Pagaliau. Sambas. Grįžimietis. Solus. Rasas. Vienas.
1: Taip, puikiai. Ačiū labai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus – tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola – tik euras 19. Lidl – verta.
5: Oho, kokie jo

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Grįžtam pas jūs, grįžtam vėl ne vieni. Prieš tai turėjome Liudą, kuris mus ir pakvietė atvažiuoti būtent į šitą salą Norvegijoje.
1: Dabar Liudas fotkins ir filmuos viską. Prieš tai Rasa tą patį darė. Raselė, pamujokit į kameras. Kas Čia. Mato transliaciją, matot, įsijunkit, jeigu nematot. Mes turim labai nuostabią, gražią Rasą, kuri su mumis sužaidė žaidimą vieną.
0: Tokią baltą meškutę turi mane.
1: Taip, labai labai faina, gražią baltą meškutę. Ir nuo Pols logotipo nužengusi meška atsidūrė M1 E3. Smaližiai sukluskite, įdėmiai klausykite Pols meškos užduodamo klausimų ir bandykite iššifruoti teisingą atsakymą. Vakar turėjom paplūdimį.
0: Tokia smulkmena. Kiekvienas meškos atsakymas į klausimą prasideda kažkuria iš keturių raidžių. Tai yra arba P,
1: Taip.
0: Arba O, arba L, arba S.
1: Žadėjau spėti, S, jo, atsiprašau. Raselė, vis tiek pakalbėkim dar truputėlį apie jūs, tai padedat savo broliui.
2: Padedu ką?
1: Dirbt darbą.
0: Nežinau.
1: Ar maistą ruošiat, nežinau, ką jūs padedat.
2: Kiekvienas dirbam savo darbą, jūs dirbu savo darbą, aš dirbu savo darbą.
1: Aiškinat viens kitam, ar ne, ar stengiatės nelist?
2: Aiškin, gal neaiškinu. Aš už kvalitę atsakinga, jisai šepas visai produkcijai.
0: Tai jūs einat per tą visą fabrikelį, per konvejerį, ir žiūrėt, čia blogai padarėjai,
2: čia tas negerai.
0: Kas dažniausiai būna negerai? Jeigu būna negerai.
2: Jeigu būna negerai, tai galbūt su barzda atėjo neužsidėjo maskės.
0: Nes gali kristi barzdos plaukelis.
1: Tai, jo, dėl to aparatus.
2: Su žiedais atėjo merginos.
1: O su žiedais kodėl negalima?
2: Negalima. O jeigu įkris?
1: Nu ir ką?
2: Su grandinėlėm negalima. Negalima su priklijuotom blakstienom daleisti, kai matyti.
1: Nu jo, čia tai jo. Čia labai gerai, kad
0: čia
1: daleisti.
0: Čia natūralaus grožio pilna.
2: Tik higiena. O taip tai irgi žiūri, kad nekristų žuvies. Nu.
1: Ir kiek jūs metų čia darbuojatės?
2: 18.
1: 18, ne? Supratau. Nei daug, nei mažai. 18 metų.
0: Mes žinom, kad meškos labai mėgsta lašišą, bet Pols meška dar mėgsta ir ledus. Tai paklausykim Pols meškutę, kokį klausimą užduos Rasai.
1: Ir jums reikės iš O raidės atspėti.
0: Iš O raidės šiandien yra atsakymas, tai paklausom klausimo. Jeigu atsakysit, Rasą duosim jums dovanų.
3: Sveiki, smaližiai ir saldžiai žuviai. Čia kalba Pols meška. Turiu jums klausimėlį, būsite apšalę. Koks įdomus. Šį kart apie tave, žmogau, kuris mėgsta ledus. Kaip vadinamas didžiausias žmogaus organas? Kad ir kiek Pols ledų belažytum, bet tai ne liežuvis. Tas organas vasarą mėgsta gerai nusvilti saulėje. Kas tai, a?
1: Iš O raidės neįmanoma, Rasa, atspėti. Neįmanoma
0: didžiausias organas. Kiek žinote organų iš O raidės? Jūs gal paties to fakto nežinot, kad tai irgi vadinama organu, ne kažkaip kitaip.
1: Ir ontakiai negalima sakyti.
0: Ne ontakiai, tikrai.
1: Ne ontakiai, ne organu.
2: Ir ausis irgi, ne ausis.
0: Nu, kas čia galėtų būti?
1: Iš O raidės, kas čia gali būti? Nubaikit.
0: Nu vasarą va plečia gulit.
1: Šefo dešinioji ranka.
0: Saulutė šviečia, skrundat ir va, tas organas taip tamsėt pradeda po truputėlį. Kartais paraudonuoja, netgi tada ten sako, reikia kremų ten tepti.
1: Kefyro.
2: Ne, tai
0: reikia. Iš O raidės.
1: Yra toks vardas Odeta. Čia užuominai.
2: Oda.
0: Oda, tai yra oda. Taip, jūs nežinote, kad oda yra organas?
1: Žiūrėkit. Atvežė naujienų iš Lietuvos.
2: Tikrai.
0: Kiek naujų faktų sužinos. Taip, oda yra organas ir tai yra didžiausias organas žmoguje. Rasa, mes jums šiaip turėtumėm dovanų ledų, pols ledų.
1: Tai dovanojam lašišą. Jūs tikrai lašišos pasilgus esate, tai dovanojam lašišą.
2: Tikrai labai.
0: Aš bijau, kad ledus, jeigu siūstumėm iki čia, ilgai užtruktų ir neaiškios konsistencijos jie atkeliautų, bet mes turime M1 dovanų, kurias padovanosim.
2: Tai jūs reiškiat melagiai.
1: Apsimelavom dabar, ne? Norit ieškinį mums dabar pateikti.
0: Richardai, bet būna kartais, kad pamelavom.
1: Yra.
0: Bet ne šį kartą.
1: Mes iš bagažinės jums ištrauksim tikrai labai gerų dovanų, gerai?
2: Gerai.
0: Ir viskas, ir sutarta.
2: Tai tu tuos ištyžusius ledus, taip?
0: Ne, jums duosim gerų vieno prizų. Ledus paliksim Vilniui ir, nežinau, gal jums kokiems giminaičiams arba draugam padovanosim, gerai? Susitarsim.
2: Gerai,
1: o mes primenam, vasarą su Pols ledais visada labai toks yra šūkis Pols ledų, labai labai faina, juk tai tie legendiniai ledai, kuriuos daugelis prisimena dar nuo vaikystės.
0: Nu, tai aš nuo vaikystės atsimenu plombyrą, tai jau čia 100%. Švelnus plombyras, raškus glaistas, klasikiniai nauji nauji skoniai, nuo vanilinių ar karamelinių iki citrininių netgi ledų, kurie gaiviai gali atgaivinti karšto dieną, o šio sezono naujiena yra pols ledai su baltu glaistu ir kakavinių sausainių gabaliukais. Reikės būtinai pabandyti.
1: Va šitą dabar galit paskaityti.
0: Va ta, kur pareiškintas. Kur pareiškintas. Va šitas, kur pareiškintas, jo.
1: Taip užsivedusiai, gerai?
0: Jos energija, jo, su energija. Gerai.
2: Pols ledai visada labai.
0: Jei! Tiek žinių, grįžėm jau kitą valandą. Mums patiko labai. Žiūrėkit, visi ploja.
1: Šielsta. Publika garsiau.

0: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams minus 20%, o visoms kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams, iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po šiandien Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentų susitikimo.
1: Susitikime sutarėme, kad ES turi ženkliai stiprinti rytinio flango saugumo užtikrinimą. Turime kuo greičiau gyvendinti iniciatyvą Eastern Flank Watch, kuri apima pajėgumo stiprinimą visame rytiname flange. Pastarųjų savaičių incidentai aiškiai parodė, kad Europa nebegali vėluoti reaguodama į naujo tipo grėsmes. Mums reikia modernių radarų, sensorių, perėmimo sistemų ir glaudaus regioninio koordinavimo. Nemažiau svarbi ir kritinės infrastruktūros apsauga.
0: Vilniuje viešinti Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad dronų incidentai Baltijos šalyse yra sąmoninga Rusijos strategija, bandanti destabilizuoti visuomenės. Ji pabrėžia, kad ES investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalį sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Tuo pačiu jau vyksta derybos dėl būsimo ilgamečio biudžeto.
2: Kalbant apie ateinantį ilgametį biudžeto formavimo, yra diskusijos dėl trigubai didesnio finansavimo migracijos ir sienų valdymo programai, taip pat 5 kartus didinti finansavimą gynybai ir 10 kartų padidinti finansavimą kariniam mobilumui. Kol kas aišku vyksta derybos dėl biudžeto formavimo, bet toks yra komisijos siūlymas.
0: Von der Leyen gyrė Baltijos šalių gyventojų atsparumą. Anot jos, Europa visiškai solidarizuojasi ir yra vieninga su Estija, Latvija ir Lietuva. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomeniai, jog nebūtų pakenkta ikiteisminiam tyrimui. Vilniaus apygardos teismas dar 2 mėnesių laikotarpį šiandien pratėsė suėmimą paaugliui, kuris kaltinamas savo bendramžio nužudimu. Tragedija įvyko pernai rugpjūtį Žvėryne Vilniuje. Byla teismui perduota sausį. Lenkija gavo preliminarų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Tai praneša Lenkijos gynybos viceministras. Jis teigia, jog galimybė šias raketas gaminti Lenkijoje suteiks šaliai svarbius pajėgumus. Rytoj vietomis daugiausiai rytinėje Lietuvos dalyje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 5. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Nesugalvos. Reklama.
1: Bandysim, Richardai, nesukt galvos, bet gal šiek tiek susukt galvą. Aušra vardas, ne?
2: Taip, Aušra.
1: Aušra, dar viena lietuvė gyvenanti Norvegijoje, to ją pakalbinsim.
3: Aušra, kaip jūs čia atsidūrėte?
2: Paprastai, žinok, su lėktuvu.
3: Ai,
1: galvoju. Tiesiog, iš kurio miesto skridot?
2: Iš Tauragės atskridot.
3: Iš Tauragės tiesiai žuvies fabriką.
1: Tauragė tarptautinis orosas atsidarė, aš ko nežinau.
3: Aušra, šiaip norėjau paklausyti, kaip čia atsidūrėt. Mes susirašėm ir jūs sekėt mūsų ekspediciją.
2: Ne, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, esu labai dėkni. Jeigu ne Richardas, tai čia nei manęs, nei mano draugės.
1: Gerai, tada iki, laimingai.
3: Jo, Arnas biškai pavidus yra nieko, teskit.
2: Visą laiką atrašo man, tai sakau, reikia parašyti šiandien ryte ir jis parašė ir sakau, viskas, važiuojam.
3: Jei, dabar visiems pasakyk, kad aš visiems atrašau, man pradėsiu rašyti, kai galėsiu.
1: O jūs man rašėt asmeniškai irgi?
4: Ne.
1: Nu tai apie ką mes kalbam? Kaip aš galiu atrašyti, kai man nieko neparašo?
3: Antrą kartą savo į koją.
1: Gerai, kitą vis tiek.
2: Kitą kartą parašysiu tau.
3: Jo, Aušra, parašyk ir Arnui.
1: Ne, tai aišku, Aušra nedurna, rašo gražesniam rašo. Nu, tai faktas.
3: Kur čia aš dabar? Tiesiog nesivelsiu į šitą visą diskusiją, mes eikim prie žaidimo, nesu galvos, Aušra.
1: Richardai, aš žinau, dėl ko čia viskas yra. Man reikia ūsus nusiskust, man tada pradės rašyti ir rasa.
3: Šiaip šiandien skutusi, Arnas, tai galėjo.
1: Kaip įvertinkit rimtai, nes apšepęs važiavau, šiandien susitvarkiau, žiūrėkit veidą. Kaip galvojat?
2: O kur skutot?
1: Nu, visą veidą nuskutau. Ūsus tik palikau.
2: Nu, biškiuką ūsai kreivį matau.
3: Gal apie juosmininai norėjo čia dar.
1: Trečią kartą sakau, visą gerą.
3: Gerai, Aušra, žaidimas nesu galvos, mes turim žaidimą ir vakar pirmą kartą padarėm visai pasiteisinę žaidimą, kurio metu išgirsi norvegišką žodį, tau reikės pasakyti, koks yra lietuviškas atitikmuo jo ir jeigu tau pasiseks geriau negu tavo draugi, kuri dabar filmuoja tave.
1: Okay. Žinot,
3: tau atiteks prizas.
1: Aš žinau.
2: Prizas.
3: Tuoj paaiškinsim.
1: Aš žinau, su kuo rasa žais.
3: Su kuo?
1: Aišku, su tavim.
3: Pasižiūrėsim.
1: Ai, manęs pagarano.
3: Taip, lauko baldai jums.lt turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų iki poilsio zonos sprendimų. Apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba dar kartelį priminsiu internetu lauko baldai jums.lt. Ką galės laimėti?
1: Tai žinokite, aš yra šitas...
2: Lauko baldus?
1: Richardas pats pasirašė šitą tekstą. Visą kelią kūrė, kaip čia gražiai pristatyti lauko baldus. Gerai, žaidimo nugalėtojai, arba jums Aušra, arba jūsų draugė, kurią pristatysim antrajam raunde. Lauko toršeros dovanų, pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo, ir dėl IP44 apsaugos jis atsparus drėgmiai ir tinkamas naudojimui lauke.
2: Ypatingai Norvegijoje gerai.
1: Atsiųsime Norvegiją arba kokiai nors draugiai Lietuvoje atsiųsim šitą dovaną, jeigu laimėsit.
3: Jo, kokiai draugiai Lietuvoje atsiųsime, jeigu reikėtų dabar vat, staigiai.
2: Mamai.
3: Draugiai, labai geriausi draugiai.
1: Tinka.
3: Gerai, Aušra, tai dabar didžioji akimirka įsiaiškinkime, su kuriuo vedėjai norite pradėti žaidimą.
2: Ne, tai su draugu savo.
3: Su Richardu.
1: Su manim, ne?
3: Ar su Arnu?
2: Gerai,
3: su Arnu. Yes! Arnu, matėjai.
2: Richardui parašiau, su jums pažaisti.
3: Beveik net neišmaldavom, kad su jums žaistų.
1: Man atrodo, aš net pamiršau, ką mes prieš tai kalbėjom. Man tiesiog, man išvito, ką tik diena. Man dabar yra geriausia diena pasaulyje.
3: Ar tai turi žodžius?
1: Malonu. Aš turiu 5 žodžius. Kurį iš jūsų, jūs čia dvi draugės atvažiavot, kurį iš jūsų kalbat gerai norvegiškai, kiti nekalbat? Jūs kalbat, man atrodo.
3: Dama, kaip, o laisvai ar...
1: Kaip nepasisekė draugė, nes aš tokius lengvus klausimus buvau sugalvojęs.
3: Nu, skaičiuojam laiką, 3.
1: Palak, aš dar kartelį, taisyklės žinot, ne? Aš sakau norvegišką žodį, bet atsiprašau už tarimą, nes gali būti, kad aš visiškai netaip tarsiu.
2: Gerai.
1: Jūs turit pasakyti, ką jis reiškia lietuviškai.
3: Mes su Arnu susitarėm, kad bus, jeigu ką, sufleris. Šioks toks. Nu, tipo, bandyti kabinti.
1: Ne, žinai, kas jokinga, aš pasirašiau tos norvegiškus žodžius, bet nepasirašiau pas ką reiškia.
3: Ar mūsų laivas skęsta? Ar mūsų žvejybinis laivas jau skęsta?
2: Jo, man atrodo.
1: Bet žinokit, netgi aš du žodžius žinom. Gerai, bandom. Pirmas žodis, važiuojam. 3, 2, 1. Leks.
2: Leks. Žuvis. Lašiš.
1: Fabrik.
2: Oh my god, sunkus fabrikas.
1: Inčio.
2: Inčio?
1: Inčio.
2: Draudimas, ne? Ai, unčiul?
1: Nu, unčiul gal.
2: Atsiprašau.
1: Gerai.
2: Atleisk.
1: Sepelinere.
2: Sepelinai?
1: Ir
2: nežinau, kas čia.
1: Pengeri.
2: Pinigai.
1: Nu tai, stabdom laiką.
3: Stabdom, jau ką babkės, tai žino iš karto, net nesidvėjojo.
2: O tai kas tie cepelinai?
1: Nu, sepelinere yra cepelinai. Nu, man tai translatoris rašė.
3: Fabrikas dar geras buvo.
1: Nu, žiūrėkit, palakit, aš jums rodysiu, žiūrėkit, to, aš išsitraukiu telefoną. Taip, translator, kur jisai dingo, čia. Va, įvedu, taip, lietuvių norvegų, Ir įvedu...
3: Aš manau, Arnui netruktų norvegų kalbą išmokti. Taip, taip.
1: Labai lengva kalba. Nu dabar žiūrėkit, pagarsinu.
3: Paprik.
1: Paklausykit, kaip cepelinai yra norvegiškai. Va, paleidžiu.
4: Cepelinere.
1: Cepelinere. Ar lėčiau dabar, žiūrėkit.
4: Cepelinere.
1: Cepelinere.
3: Gerai, kiek taškų yra, Arnai?
1: Nežinau.
3: Nežinai. Nu nežinau. Gerai, tai taškų kiek yra, mes nežinom, laikas yra 28 sekundės. Žiūrėkit,
1: leks yra lašiša, ne? Leks. Nu, minkštas kažkoks. A, fabrik, nu, tai aišku, fabrikas antras taškas. Tas trečias aš nežinau, ką reiškia, bet aš jums jau skaitau. Cepelinerė, jūs atsakėt, o pinigų žino, 5 taškai. Nu, ne,
3: bravo, 5 taškai, 28 sekundės, pirmo raundo pabaiga. Ruošiasi draugė, kurios vardu paminkit?
2: Milda.
3: Milda ruošiasi antram raundui. Nulaikykitės.
1: Tai grįšim.
3: Tiesiog pasakysiu teisingus atsakymus antram raundui.
1: Man atrodo, po šio raundo mes geriausiai draugė metu.

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Antras raundas, dėmesio, ponios ir pono Aušo jau gerinasi su Arnoldu, jau meilinasi.
1: Labai mes jau geriausi draugai
0: esam. Labai gerai. Bagažiniai daug vietos yra. Gerai,
1: paimsim. Sutarėm su Aušra netgi dėl mano ūsų dizaino, tai šiek tiek patvarkysim po transliacijos ūsų. Vaisysim.
0: Gerai, labai džiugu, o mes priminkime pirmam raundui 28 sekundės ir 5 taškai legalus ar ne, palieku spręsti jums, o dabar antrasis žaidimo raundas.
1: Aš net neskaičiuosiu laiko, mes tiesiog pasimokinsim norvegiškai. Mes tart kažkaip bent į tą pusę, jo. O Milda sakė, irgi jūs nesivarginat čia per daug su norvegų kalba.
2: Ne.
1: Mokat lietuviškai, mokat angliškai ir to užtenka.
2: Tikrai taip.
0: Jaudinotės, ką giminės pagalvos, kad čia prieš kamerą suvaidukliaujatės dabar, ne?
2: Na, šiek tiek.
0: Eikit, jo. Viskas faina, žiūrėkit, pamojuot va galite, vienu klausytėms ar paklausot vieno, dažnai paklausot.
2: Dažnai, kiekvieną rytą.
0: Darbe? O kurios laidos
2: ir esate? Ir po darbų.
0: Tik tai ryto šou gerbėjai esate, taip išėjame.
2: Ne vieną rytą ir vakaro.
0: Ir ryto ir vakaro šou.
1: O, ir mūsų.
2: Ar mes su tomu grojame?
1: Tomas dabar, beje, Milda, dabar Tomas yra studijoje ir jisai operuoja visą šitą laidą. Jis yra prie pulto, tai galite Tomo linkėjimus perduoti. Jis girdė jūs.
2: Ačiū Tomui iš tavo gerus setukus.
0: Ei, jums, wow. Tai Skaivos negalit klausyti, taip išeina, ar ne?
2: Klausau.
0: Klausotės.
1: Kartais.
2: Dažnai.
1: Tai jeigu klausote Skaivas, klausote Richardo tada.
0: Iš karto nuotaiką.
2: Šiaip realiai nusimušė. Galiu pasakyti visų klausom, nes
0: ne?
2: Išvažiavau su M1 ir dar vis gyvenu.
0: Aš manau, kad Toršero labai nori, dėl to gerina, žinai, atsakymus renka.
1: Aš tik primenu, mūsų šito žaidimo draugai yra lauko baldai jums.lt. Nugalėtojai, jei padovanosime lauko Toršerą, ar jis atkeliaus į Norvegiją, ar jūsų giminėms arba draugams Lietuvoje, mes jau susitarsim, čia nesmė. O dabar antrasis raundas, Richardai, tu pasiruošęs?
0: Taip, 3, 2, 1,
1: Judam.
0: Laikas eina. Nat.
1: Galim duoti užuominą.
2: Nakčis?
0: Aha.
1: Geras.
0: Hane. Yra
2: Medus?
0: Hane. Ne. Gerai, negaliu sakyti, ar teisinga, ne. Oje.
2: Alus?
0: Ne, čia yra organas. Ne nosis, bet kitas. Oje. Panašiai skamba ir lietuviškai. Nu, ne panašiai, bet...
1: Ausis?
0: Ne.
2: Akis?
0: O, gerai. Gren. Čia yra toks... per vestuvės būna saldumynas toks. Labai čia pavalgėm.
2: Šakotis?
0: Taip. Ir neatspėsi niekada mikrofon.
2: Mikrofonas.
1: Baik tu savo, tai šitas sunkiausias buvo.
0: Gerai, laikas biški prastesnis. Dabar nat naktis, iš kur žinot? Nat naktis, taip gerai atspėjot.
2: Nu, šiek tiek kažkiek. Žinau.
0: Tai man to norvegų kalba net neįdomu, net ne... Fū, ką, bet jausiai viską žinot.
2: Labai.
0: Taip sakė prieš tai. Aha. Hane, gaidys. Šitą
1: ne... O tu, Hane.
0: O tu, Hane. O,
1: ką
0: je, akis
1: tu, Hane, atpė... žiūri čia?
0: Gren šakotis irgi pasakėt. Mikrofon, 4 taškai. Vienu tašku atsiliekat, bet vienas nuo manęs papildomai bonusas, tai rezultatas lygus, bet laikas vis dėlto jūsų draugės geresnis.
1: Aš dar noriu Liudo paklausti, nes Liudas ten dabar viduj sėdi. Kurio tarimas geresnis, mano ar Richardo norvegiškai kažką bandėm kai sakyti?
0: Nei vieno.
1: Abu Nei, tragedija.
0: Tiesiog apgailėtinas yra norvegų...
1: Ne, šiaip mes jau kalbėjom apie norvegų kalbą su daugeliu čia esančiu. Jeigu jau Lietuvoje mes turim daug tarmių ir dialektų, tai Norvegija, jūs sakė, yra dar daugiau. Čia nuvažiuoja į kitą miestelį ir kaimelį, jau gali ten nesusikalbėti. Tai ką mums translatoris padavė, tai arba nebėmės čia ištart.
0: Tai sveikinam...
1: Jūs abi sveikinam.
0: Raselė ir Milda puikiai pasirodėt.
2: Aušą.
0: Atsiprašau. Manau, tai Rasos labai vaidenas čia paskutiniu metu, tai dėl to
2: Aušą. Apriškai Raselė žaidė.
1: Taip.
0: Jo, čia Rasos visa ekspedicija, žinok, vien Rasos yra.
1: Mes tiek daug žmonių sutinkam, jau mums maišasi tie vardai, tai nepykit, bet vis tiek jis labai mylim.
2: Viskas gerai.
0: Gerai, dėmesio, jeigu planuojate atnaujinti savo terasą ir tiesiog svajojate apie jaukesnį poilsio erdvę lauke, rekomenduojame pasižvalgyti lauko baldai jums. Tai vieta, kur rasite ne tik gražius, bet iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškus stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną.
1: O lauko baldai jums turi ir didelę ekspoziciją. Tai dėmesio Vilniuje adresu Verkių gatvė 35. Įvažiavimas yra iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitų metu naują ekspoziciją galėsite aplankyti Vilniuje naujoje vietoje Gerulaičio gatvėje 6. Atvykite, pamatykite viską gyvai, išbandykite, išsirinkite tai, kas jums tinka, patinka ir įsigykite.
0: Lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio, sukite į internetinę svetainę.
1: Daugiau lauko baldai jums.lt, dar nepabėgim iš eterio, vis tiek dar norim šiek tiek atiduoti duoklės ir Mildai, tai naudodamasi dabar tiesiog neturi, galite kažkam linkėjimą.
2: Mama, tėti ir mano visa tobuliausia šeima, jums linkėjimai tiesiai iš Sotros.
1: Viskas.

0: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Pols meška, klausykit čia.

0: labai. Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
4: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
8: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Reklama.

0: Grįžtame pas jūs. Richardai, tu irgi grįžk.
1: Ar ne?
0: Ką?
1: Tu
0: jau, man atrodo, šaltibarščius gamini ten kažkur užlindęs už kampelę.
1: Aš dabar prisiminiau, kad aš esu sloingą šaltekų burokėlių atsivežęs.
0: O turim tai?
1: Aš juos turiu, palauk.
0: Turim tai?
1: Jo, aš turiu.
0: Tu turi? Kur jis išeina?
1: Aš visai.
0: Jis rimtai tą palaukit. Fermentuotų šaltibarščių atnešė.
1: Ne, burokėlį.
0: Gal dabar, ai, teisingai, atsiminiu. Eik tu, seni, nu tu varai, stebini mane. Gerai, Richardas grįžta jau į video kadrą, nes yra ir stebinčių mus vaizdu, ne tik garsu. Richardas, ponios ir ponai, atsivežė į Norvegiją stiklainį marinuotų burokėlių.
1: Jo, ir aš rinksiu žmogų, kuris yra labiausiai nusipelnęs šito šaltibarščio indelio.
0: Tai tu, kol vežėsi burokėlius, aš paprastesnį būdą turiu, kaip šaltibarščius galima atsivežti mano rankų. Yra loto.lt šaltibarščių loterijos bilietas.
1: Aha.
0: Vakar trynėm vieną bilietą, tiksliau trynėm mūsų laidos viešnė iš Švedijos, kurios vardas Janina.
1: Taip,
0: tu ieškai savo sektuvą,
1: jis
0: čia, čia Richardai susikau.
1: Ačiū labai,
0: dėl dievo meilės.
1: Jo, Janina vakar trynė, gaila, nepasisekė žmogui, nu, yra kaip yra, bet tai nereiškia, kad jūs negalit bandyti ir išbandyti laimėti 75 tūkstančius eurų.
0: Šiandien netrinsim, šiandien tiesiog bandysim ragauti Richardo atsivežtus burokėlius, tarsi nesam gyvenime jų valgę. Gal dovanų paliksim kažką vietinėms, vis tiek lietuviški burokėliai.
1: Galbūt Liudui padovanosim.
0: Bet mes dabar ne apie burokėlius, mes dabar apie pačią loteriją. Kaip ten sako, diena dar tik prasideda, o dalis jau galvojate, kuo pasilepinsit per pietus. Mūsų atveju jau gerai į vakarą, tai manau, kad šaltekai sueina visą laiką ir vakarop.
1: Taip, ko labiausiai pasijūsiu, tai šaltibarščių visada metam jums iššūkį šaltibarštinę loteriją, šaltibarščių loto, jeigu konkrečiai. Visi, kurie šiandien per pietus mėgausite šaltibarščiais, po pietų turite pasimėgauti ir to paties pavadinimo momentinę loteriją.
0: Taip, jeigu šiandien valgėt šaltibarščius, tai gali būti kaip ir laimės ženklas, jūs tiesiog grįždami namo. Tokį bilietėlį prigriebkit ir ten galit laimėti iki 75 tūkstančių eurų. Jūs
1: praversu 75 gabalai dabar.
0: Paimčiau, norom, nenorom. Norom paimčiau.
1: Norom, nenorom. Toks, kur... Ai, nežinau, dabar, žinai, kaip tik dabar nereikia. Žinok, 75 dabar tik tai nereikia.
0: Atrodo, Norvegijoje greit išsitaškinate 75.
1: čia, jo. Taigi, ryškus ir apetitas sėkmiai žadinantis ribotų leidimo loterijos šaltibarščių loto. Biletai jūsų laukia prekybos vietose prie kasų ir lotomatose. Tai nematyti ir nepastebėti yra tiesiog neįmanoma.
0: Šviečia.
1: Jo, išskirtinai, gerai atrodo.
0: Trinat ir ten pritrinę pasluoksnių galite laimėti iki 75 tūkstančių eurų, kaip ir minėjau, kaip ten sako, į sotumą ir į piniginę sotumą. Tai dar kartelį parodom tie, kas vaizdu žiūrite. Labai graži loterija. Yra viršui laimingi trys simboliai, juos nutrinat ir tada trinat kitas eilutes. Jeigu randat bent vieną sutampantį simbolį su laimingais simboliais, po to simboliu būna parašyta suma, kurią jūs galite laimėti.
1: Trinam, žmonės.
0: Eikit patrint, o mes einam, atsidarysim barščių šitų burokėlių stiklainėlį.
1: Aš šiaip planavau padovanoti, bet galime patys daryti.
0: Ei, ponis ir ponai. Tomai, ar mes eterį? Taip, mes eterį. Ir mes dabar šaunam muzikinį espresą.

0: sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
1: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje – net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
14: Reklama.
15: Būsimas

0: Buvau nuvaręs į šito fabriko ofisą, tuščias, viskas, administracijos nebėra, galim daryti, ką tik norim.
1: Ką tik norim.
0: Arba visi saldžiai miega, žinok.
1: Žuvės fabrike, aš darau, ką noriu.
0: Šiaip išsiaiškinam, prie šito fabriko yra namukas, kuriame gali gyventi visi darbuotojai ir jiems čia žiauri patogu, nereikia varinėti, nes mes su Arnu supratom, kad čia, jeigu nori kažkur judėti Norvegijoje, tu turi tiesiog papildomai ekstra, ne tai, kad 15 minučių užsimest, bet porą valandų, 3 valandas.
1: Jo.
0: Tai čia labai patogu žmonėm, tai gali būti, kad dabar kamera neapina.
1: Domina.
0: Ir po eterio galimai Arnoldas įsimantas į vyrų ekspedicijos YouTube kanalui eis padirbėti vardan šito fabriko, nes buvo ir šokuotis, ir kava suvalgyta, tai reikia atidirbinėti.
1: Taip, Richardas jau savo darbus atlikęs yra. Kol Richardas darbavosi fabrike, man reikėjo jungti visą įrangą transliacijai, tai pasibaigus eterio eisiu aš truputėlį pasidarbuoti. O visus mūsų nuotykis iš šitos ekspedicijos primiktinai kviečiame stebėti YouTube kanale, tai šiandien jau yra atsiradusi antroji serija, joje pamatysite, kaip mums sekėsi vakar. Šiandien viskas, filmuojam, ką mes veikiam šiandien, tai rytoj pamatysite šiandieną. Ir taip toliau.
0: Jo, šios dienos epizode mes, ką, iš viešbučio, ar ne, spinos atidarimo istoriją galit pamatyti.
1: Oi, bagažinės visą dramą.
0: Nors iš principo ten nieko baisaus nebuvo nutikę, tai, nu, aišku, Rimui nieko baisaus.
1: Aš to pasakysiu, kad buvo. Atrodo, tiek smulkmena, ir aš įsivaizduoju, kad stebint, pavyzdžiui, storius, nu, atrodo, kad čia viskas vyksta 10 minučių intervale. Pusę dienos mums sugadino tą spiną. Be jos mes važiuoti negalėjom.
0: Kaip po to paaiškėjo, ten nieko labai daug nenutiko, bet mums pusę dienos tai kainavo. Tiesiog pusę dienos.
1: Tai sutvarkyti ją, paskui sutaisyti, tai ten truko turbūt porą gal minučių, nu gal 10 minučių, bet atidaryt pačią bagažinę užtruko pusę dienos, kol mes radom sprendimą, kaip tai padaryti, nes nenorėjom laužyti plasmasių ir pačios spinos. Viską pamatysit YouTube kanale, tai įsiveskite M1 vyro ekspediciją ir labai kviečiam pažiūrėti, nes tikrai labai stengiamės dėl jūsų ir mes, ir Karolis, ir... Kaip sakant, ne ilsėtis išvažiavom, tai praktiškai jokio laisvo laiko neturim, visą laiką arba transliacija, arba stengiamės kažką pamatyti, nufilmuoti, sumontuoti ir parodyti jums.
0: Audi 100 buvusio šeimininko vardą tu prisiminė ar ne? Dabar bandau atgaminti, nes mes...
1: Raimundas,
0: jeigu jūs mus girdite, ar mes jūs minim kažkaip? Mes tik tai geruoju, bet kyla kartais klausimas.
1: Kokį šūdą mums kišat?
0: Ne, šiaip Arnašį kažkurią dieną iš degalinės išvažiuoja, duris uždaro, bam, plastikas atkrenta, žinai.
1: Kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vis kažkas tai jaudelį atsitinka, bet taip švelniai vis kažkas, taip po truputėlį.
0: Bet mums buvo aiškiai pasakyti, kad tas žmogus, kuris va, mums pardavė tą mašiną, jis įvažiavo labai labai nedaug, tai dabar audinėlė gauna truputėlį krūvių, tai gal ir pabyra po biškį, žinai.
1: Bijau, kad šios nakties, nes turbūt dar ir naktį teks važiuoti, nes po transliacijos dar šiek tiek norėsim čia...
0: Leisim naktį su meilužė,
1: bet aš bijau, kad ten gali būti dar atskirų nuotykių, nes, kaip ir minėjom laidos pradžioje, kažkas pradėjo cipti vienam rate ir šiaip ratlankiai buvo įkaitę, tai greičiausiai stabdžiai, kažkas su stabdžiais. Žiūrėsim, kaip bus, tai bus. Šiaip dar, žinai, sulaukiu keletus ten žinučių arba komentarų, daug kas lygina mūsų ten su samoškiniu, žinai. Tai čia absoliučiai visiškai kitas konceptas. Ten kažkas rašė, žiūrėkit, ar samoška nesu tokiais važinėja. Tai visų pirma, mūsų audinė yra už pasačiuką, už pomidorčiką gerokai vyresnė. Vienas momentas.
0: Žinai, kitas dalykas. Mes nesilyginam, tiesiog nes šiandien tai absoliučiai
1: Aš ką noriu pasakyti, tai absoliučiai nelyginami dalykai ir Paulius daro vieną, mes darom kitą, šalia to mes visą laiką esam laikos pastose, nes prioritetas yra mūsų ne tik važiuoti, bet visada turim laikus spėti atsidurti reikiamai vietoj ir daryti transliaciją. Čia yra mūsų pagrindinis dalykas, taip kad absoliučiai net nelyginami dalykai.
0: Ir mes net nedarom to, nuo konių žuvės gaudytoje, nugi nedarom.
1: Konių lašišinė.
0: Bet čia būtų juokinga, nes šitas jau geras, Paulius. Samoškinių
1: linkėjimai Samoška, tu irgi esi, ne tu irgi, bet tu esi tiesiog fantastiškas.
0: Šiaip jo pasatoklis daug geriau šiaip ėjo negu mūsų audinė. Tai palyginus jo, nes jam ten iki pabaigą jis pats prakirto tą karterį, o šiaip visą kitą tik normaliai jam
1: žinai, jeigu mes važiuotumėm iki kol suges, kaip tai darė Paulius, ką mes galim žinot?
0: Tepoju jau būtume užgesi.
1: Ne, gali būt, kad mes, ką žinom, iki aš įgaliu nuvažiuosime, mes nežinom, ką ta audelė mums
0: kiek mums gali. Dėl to tik įdomiau.
1: Taip. Tai žodžiu, po transliacijos eisim pasitikrinti tepalo lygį, eisim dar šiek tiek pafilmuoti content po patį žuvies fabriką. Ir tada Karolis, aišku, vėl sės į naktinę savo pamainą montavimą ir rytoj pamatysit, kaip mums sekėsi čia šiandien. Tai stebėkit viską, stebėkit YouTube, tikrai kviečiam tai padaryti. Ką, čia momentui Užsipezėjo, man atrodo, jau.
0: Jo, varom, duodam muzikos klausytams, tiek ir klausytojai, kurie šiuo metu girdimus po darbų irgi nori pačilinti ir gerą muzono paklausys.
1: Taip, mes dar kartelį tikrai pas jūs grįšim, dar pakalbinsim žmogų, kuris mus čia pasikvietė, jo vardas yra Liudas, jis dirba šitam žuvies fabrike, truputėlį dar pakalbėsim su juo ir
0: dar
1: pabandysim.
0: Grupiokas pakeliui yra mano.
1: Kas toks?
0: Grupiokas mano atvaro.
1: Ir bandysim. Dar bandysim jum vietoj žalios šviesos rasti kažkokią norvegišką dainą, kurią mes su Ričardu jums šiandien padovanosim.

0: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausias sofa naujas žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: pas jūs, mėly draugai, mėly bičiuliai, etrija, girdit premierinį šios dienos kūrinį, Camel Fat su Joe Gigante ir The So Good kūrinys. O mes su Richardu dar kartelį grįžtame į etrį ir dar kartelį grįžtame su Liudu. Liudas yra toks, kur, na, nereikia, bet kai ateina į etrį, labai fain ir gerai jo klausytis yra, tai tuoj pakalbėsim.
1: Taip, Liudai, kokios muzikos pats šiaip klausot, nežinau, kai ne radijas, bet šiaip, tipo, lietuviškos paklausot mus Jessica Shy. Eina ar neina?
0: Kai Rimas su Rasamus vežė tą ekskursiją, tai Jessica'utė non-stop sukosi mašinai.
1: Akabink, man ne, neina.
0: Atsiprašau, čia, į viršų šitą. Pukšt, viskas, turim.
1: Ar labiau Inga Valinskinė ten kokia?
0: Labiau link Jessica'us, labiau link Valinskinės.
2: Neatspėjau nei vieno. Dažniausiai, aišku, čia gal ne mano favoritas, bet su žmona važiuojant, tai dažniausiai Kastytis Kelmelis.
0: Gerbėčiukas.
1: Kokį palauk?
0: Naktį!
1: Sakalėlė!
2: Nu, kažkas taip panašiai.
0: Sustok, traukinį!
2: Va.
0: Svarbiausiai, nedainuoti fabrike sustok konvejerį.
1: Ne, šito nereikia į minusą. Tada transliacija į minusą.
0: Čia kaip kalėjime, negalime ilgiausių metų dainuoti.
1: Taip, labai blogai būtų. O gerai, kerbėdys, ne, o iš užsienietiškos, tą, pavyzdžiui, kai M1 grojame, ten dualipos visokios, ten benibinė, šitas, ne jūsų.
2: Ne, gal sakykime, ne, bet paprasčiausiai radiją klausau tai, kad, nu, kad darbe, o kada jau Aha. su...
1: Favoritinę laidą turit vienu kažkokią, ten penktadieniais, pavyzdžiui, čia buvo Norvegų sutikom lietuvių, kurie penktadieniais kaip taisyklė turi įsijungti medijinių paklausyti, būtinai...
0: Tradicijas tam tikras radijo turi.
2: Čia būtų sunku pasakyti, kad kažkokias programas mėgstu, nemėgstu. Gaunasi, kad darbas prasideda nuo 6, tai kas nuo ryto jau ten pradeda...
0: Rytiniai.
2: Ir iki 2, ką transliuojate, sakykime, tą ir turime.
0: Ar trūksta, Liuda, jums pačiam mieno ryto šou Richardo? Nes buvo laikas, kai Richardo su Paulium daužė ryto šou.
1: Nelabai prisimena tikriausiai, kad buvo.
2: Jo, sakyčiau, kad nelabai.
1: Sakykite, kaip yra.
0: Žinai, ką dar aš pagalvojom, mes važiuodami 2 kartus, man atrodo, matėm pakelės ženklą, reklamuoja radio stotį, kaip kelio ženklas pasitytas P1.
1: Galvojom, norvegams gal
0: jau... yra M1, pas jūs yra P1. Teko kada nors klausyti P1?
2: Teko...
0: Ką jie ten groja? Panašiai kaip M1?
2: Muzika, ne. Sakykime, gal daugiau ten kažką pasakoja.
0: Kitas stilistika.
2: Jo, sakys, kitas stilistika.
0: Supratom.
1: O ne apie muziką kalbant, nežinau, Lietuvoje sekat krepšinį, kokį nors Kauno Žalgirį rytą, pasergat Lietkabelį, palai, jūs iš Kauno, tai gal iš vis futbolo komanda, Kauno futbolo, ta, Kauno Žalgirį.
2: Nu, sunku pasakyti, čia su sportu irgi nelabai.
1: Ne?
2: Nelabai, ne.
0: Nesat krepšinio
1: Bet jūs hobį turit kažkokį, vis tiek? Norvegijoje, golfą, Arnoldas golfą žaidė, tai gal varot Norgį golfą
0: Mocai.
1: Žaidė.
2: Hobis tai buvo žvejyba, kol neatsirado motociklai. Motociklai atsirado, viskas dingo.
0: Ar daugiau teko su motociklu išmaišyti Norvegijos?
2: Daug su šeima važiuojam. Linksma.
0: Ai, visą šeimą važiuojat?
2: Jo.
1: Ir taigi žmona turi teisės visi laiką, ar ne? Ir sunus, kaip suprantu.
2: Aš trys mes važiuojam.
0: Geras.
2: Ir visi trys važiuojam ir labai fainai iš tikrųjų.
1: Mes važiuosim po transliacijos jūsų namus, duosit pralekti.
2: Teisės turite?
1: Ne.
2: Ne.
1: Kiek baudos, kaip būtų čia dar. Bijau net žinot baudą.
0: Richardo šūkis yra teisės tik bailiam.
2: Jo, bet pravežt galim.
1: O, prasivežint bus galima. Nu gerai, jeigu turėsim laiko.
2: Jums čia tik tai laiko reikia.
0: Gerai, gal nebemarinuojam, jau laiko. Jau. Marinuoti reikia silkės, bet ne laiką. Jūs ten kažką jau pirštelių rodyt, mes į tą pusę judėsim.
2: Atplaukė laivas.
0: A, čia iš ratų reikės.
2: Atveža dar vieną dozę.
0: Žodžiu, taip, Richardas jau yra gerokai iš tam fabrikėlį padirbėjęs, aš dar neišbandžiau, labai noriu pabandyti čia dalykų, tai baigiam šios dienos transliaciją. Rytoj mūsų tikslas yra pasiekti kažką link Stavangerio, galbūt Klepė, galbūt pats Stavangeris, bet greičiausiai bus Klepė miestelis, judėsim į tą pusę. Turbūt teks naktį dar kažkiek pavažiuoti, tai turim dar daug dalykų susiplanuoti. Čia vakarui turbūt atsisveikinam ir kaip visada vietoj žalios šviesos mes turim kažką norvegiško palikti mūsų klausytojo metryje.
1: Taip, tai norvegiška daina irgi gimė čia prie stalo.
0: Buvo balsavimai, Liudas pasiūlė vieną, man labai patiko šį groje, aš tebėjai įsitraukio tą dainą. Merginos, kurios yra irgi atkeliavusios čia iš šitos salos, pasiūlė kitą, kur sakė, visiškas toks vasaros hitas čia Norvegijoje yra, tai pasiūlė kitą dainą, tai ją ir pagrosim, manau.
1: Tai ką, gero klausimo, klausytojai, ačiū, kad klausotės.
0: Ir ačiū Liudai labai, kad mus pakvietėt. Tai visų pirma, mes esam čia tik dėl jūsų, tik dėl to, kad jūs mus pakvietėt, mum parašėt ir negalėjom kažkaip atsispirti, atvažiavom aplankyti. Tai ačiū jums labai.
1: Paskutinį žodį klausytojams. Kažką tūkstančiai milijonai tokio. Klausosi, bet nuo širdies galite pasakyti.
2: Ačiū, kad atvykote, galiu pasakyti.
1: Nepadarėm čia šurmulio per didelio.
2: Šurmulio nepadarėm.
1: Bet šnekoriai tokie atvažiavo, ne? Šneka.
2: Taip. Ir sakiau, jum duok pakalbėti, neduok valgyti.
1: Bet tikimės, kad pradžiuginam, praskaidrinam dieną, bent jau kiek nors.
0: Šiaip, jeigu mokėtų pinigus už valgymą, aš tylėčiau visada.
2: Labai malonu, kad atvažiavot. Pamatėt, kaip mes čia gyvenam, kaip dirbam. Tikėkimės, noriu palikėti gero kelių jums irgi, nes matau, dar važiuosite tolin. Tai tiek.
0: Ar galim paprašyti paskutinio dalyko, norvegiškai pasakyti mums į eterį, mes dabar pasakysim lietuviškai, jūs tą patį pakartokit norvegiškai.
2: Tai nežinau, kas sakysim.
0: Tai ačiū, kad klausotės, M1 yra geriausia radio stotis pasaulyje, gero visiems vakaro.
2: Čia jau biškai gal per daug sakyčiau.
0: Nu gerai, tai geriausia galit išmesti.
2: Guk velt, o takot hore den radio MN.
1: Nu, MN.
0: Ir viskas, ir amen. Super.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Reklama.

0: čia mano muzika.
1: Vienas.
0: Čia mano radijas. Čia mano radijas.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O dvaro grietinė €89. Maksima tai, ko reikia.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukoms. Esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybė.

0: Formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės VSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
1: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
2: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim. Kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti kartu. Ar tikrai draudimas nenuves į paraštes tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
1: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekvieną sau iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Lietuva dar nėra gavusi prašymo Latvijai perduoti Vladimirą Antonovą. Tai teigia generalinė prokurorė. Po to, kai į Lietuvą buvo atgabentas Prancūzijoje sulaikytas buvęs Noro banko akcininkas Antonovas, pasirodė informacija, jog jį teisti nori ir Latvijos teisėsauga, bei ruošiasi prašyti jo ekstradicijos. Lietuvoje Antonovas už akių nuteistas 10,5 metų kalėjimo, nes kartu su bendrasavininku Raimondu Baranausku išvaistė apie 500 milijonų eurų savo valdomo banko lėšų. Latvijoje Antonovas sulaukė iš esmės tokių pačių kaltinimų, jog išvaistė Snorui priklaususio Latvijos Kraibank lėšas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie iš registrų centro nutekintus duomenis sužinojo dar balandžio 3-ąją. Tai teigiama LRT žurnalistams pateiktame ministerijos atsakyme. Pažymima, kad tuo metu ministerijai incidento mastas nebuvo pristatytas. Taip pat paaiškėjo, jog apie nutekėjimą balandį sužinojo ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, kuomet balandžio 15-ąją buvo pradėtas tyrimas. Teigiama, jog ši žinia nebuvo paviešinta visuomenei, jog nebūtų pakenkta iki teisminė. Tyrimui. Trečiadienį vietomis daugiausia rytų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:04. M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Reklama.
6: Čia mano radijas.
5: M1.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.

0: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Reklama.
5: Čia M1.
6: Taip.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Reklama.

0: su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.